0: Ei mitään hätää.
1: Mutta tietää, mitä lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After -yhtyeestä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: REM oli niin kuin varmaan se suurin kollege rock vaihtoehto rock yhtye silloin 80-luvun puolessa välissä Amerikassa.
1: Nekin niin kuin limitti niiden tarinat sille, että REMin Peter Buck on vieraillut Replacementsin levyllä ja Replacements on tehnyt hänestä myös pilkkalaulun.
2: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
3: Radio Kaleva.
2: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: sä oot lähtenyt Ylivieskasta liikkeelle. Oliko näin, että sä lähit niin kuin ekaksi opiskelemaan Kajaaniin?
1: Joo, Kajaanin konsalle siellä opiskelin 2 vuotta ja sitten meni Helsinkiin jatkaan musiikkipedagogiksi. Ja...
2: Kalevi, uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Iltaan asti myöhäiseen, maksat leivän hiluilla,

0: keskusteluja.
1: Mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhissä?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: susta.
1: Sä pistit turnin päälle.
0: Minkä pisti?
1: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
0: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään semmoinen italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440 95 44 95.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se on Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan.

0: Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyeestä täällä.
1: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
2: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
3: Radio Kaleva.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Liikkeillä on vaihtelevia käytäntöjä siitä, saako asiakas ottaa mukaansa lemmikin. Tähtitornin kahvilan yrittäjä Jarmo Stor kertoo, että koirien läsnäolo ei vaadi kahvilalta erityisjärjestelyjä. Huovisen leipomon toimitusjohtaja Evelina Määttä kertoo puolestaan, että lemmikit eivät voi tulla yhteenkään yrityksen ravintoloista. Kyse on tilojen vilkkaudesta ja ahtaudesta. Lain mukaan lemmikin voi tuoda kauppaan, ravintolaan, kioskiin tai muuhun elintarvikehuoneiston asiakastilaan toimijan suostumuksella. Asiasta on oltava merkintä tilan sisäänkäynnillä. Kesän säät ovat olleet turpeennoston kannalta vaihtelevat. Neova Groupin turveliiketoiminnan johtaja Pasi Rantonen kertoo sateita saadun, mutta kokonaisuus on toistaiseksi tyydyttävä. Elokuussa tarvittaisiin kuitenkin vielä poutaa, että päästään lähelle tavoitteita. Neovan osuus Suomen turpeen tuotannosta on yli puolet. Energiaturpeen käyttö vähenee ja viime vuonna sitä tuotettiin Suomessa vain tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Oulun Energian tytäryhtiö Turveruukki ei ole tilannut tänä kesänä yhtään energiaturvetta. Yhtiön tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö kokonaan. Joka kolmas suomalainen on kokenut voimakasta ärtymystä pysäköidessään, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Spatu ry:n teettämä kysely. Pysäköintiraivo on yleisintä nuorten ja suurituloisten keskuudessa. Kalevan haastattelemat autoilijat Oulussa tunnistavat ilmiön, mutta harva kertoo itse raivostuvansa. Ärtymystä aiheuttavat muun muassa täydet parkkipaikat, huolimattomasti pysäköidyt autot ja muiden kuljettajien passiivis-aggressiivinen käytös. Kyselyn toteutti Bilenti huhtikuussa 2026 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja ukkosineen. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivän lämpötila kulkee 18 ja 22 asteen välillä, mutta idässä voidaan saavuttaa jopa 25 asteen lukemia. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskee 10-15 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: Joy Crooks, First Last Dance ja sitä ennen Mitch Ure, If I Was. Aloitti Rotuaarin reippaan tälle päivää. Oikein hyvää tiistaita, oikein hyvää huomenta sinulle ihminen. Minä olen Niki Viheriävaara ja täällä seurannasi aina tuonne kello 11 saakka.
1: Ilon kautta.
2: Radio Kaleva.
0: Jatketaan hommia The Walker Brothersin kanssa. Make it easy on yourself. Ihan hyvä neuvo tähänkin aamuun.

The Walker Brothers, make it easy on yourself. Tämä on tosiaan Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys, Niki Viheriä Vaara täällä sinun seurannasi. Ja tänäänhän meillä on luvassa raviaiheita. Tänään on tiistai, ravita emärautiolla sen kunniaksi, että saadaan tuossa 8:00 uutisten jälkeen vieraaksi nuori ravikisaaja. Iltapäivällä luvassa sitten muun muassa vaihtoehdon kesäspesiaalia. Mutta mennään nyt ensin vielä tämä aamu. Show Me Love, Robin S. soi seuraavaksi.

0: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Tämä on Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamun lähetys ja Niki Vihreävaara täällä sinun seurannasi. Tänään tosiaan, niin kuin tässä aikaisemmin sanoin, niin tänään on tiistai-ravit, minkä takia ollaan vähän saadaan raviaiheista tietävä ja raviaiheisiin syventynyt sekä raviaiheiden parissa nykyäänkin aktiivisesti toimiva, muun muassa tänään kisaava ihminen puhumaan niistä. Mutta mä haluan tässä alkuun kertoa, että siis ravithan on aika raskas laji hevosille. Ja viime vuonna ravikisoissa kuoli 5 hevosta. Siellä siis kisoissa, raveissa. Mutta suurin osa näistä oli siis sydänperäisiä ja täällä siis Hippoksen tilastoissa kerrotaan, että nämä siis ihan hyvin, yhtä hyvin nämä asiat, nämä sydänkohtaukset olisivat voineet näillä hevosilla ihan levossakin käydä, mutta negatiivista huomiota ne saavat sen takia, että ovat siis tapahtuneet siellä ravikisoissa, koska ravistahan herää aika lailla kaikenlaisia mielikuvia. Katsotaan, lähdetäänkö niitä nyt sitten purkamaan niitä mielikuvia, kun päästään keskustelemaan ravikisaajan kanssa, joka on pitkään, oikeastaan koko elämänsä ravihevosten kanssa ollut tekemisissä.
0: Radio Kaleva.

Kirkka ja The Islanders. Kirkka ja The Islanders soi Ratuarin reippaassa Leijat Kites-kappaleesta versiointia. Sitä ennen kuultiin Bruno Marsia ja Runaway Baby. Tämä on Ratuarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Kaleva uutisoi tänä aamuna siitä, kuinka mihin paikkoihin Oulussa, mihin ravitsemusliikkeisiin Oulussa saa tuoda lemmikkejä ja mihin ei. Ja keskustelusta, mitä tämä on esimerkiksi koiran omistajien kesken herättänyt. Ja mun mielestä Tähtitornin kahvila on oikein profiloitunut sellaiseksi kanssa koirien kesäkahvilaksi. Ja itsekin muistan, että siellä on ollut jotain koirajäätelyä ynnä muuta. Ja tästä uutisoi myös Kaleva. Kalevan verkkosivuillaan nämä kaikki... Koiranhan tosiaan saa ottaa sinne ravitsemusliikkeeseen tai kauppaan tai mihin tahansa, mikäli se on tämän niin kuin toimijan osalta luvallista. Onko sulla jotakin paikkaa, missä tykkäät lemmikkisi, vaikka koirasi kanssa käydä? Voit laittaa sitä viestiä vaikka 0440954495, niin katsotaan minkälaisia lemmikkiystävällisiä ravintolapaikkasuosituksia täältä sitten tulisi. Fine Young Cannibals. Flame. Se on seuraavaksi.

0: Rotuaaren reipas. Radio Kalevan aamu.
1: Rotuaaren reippas Radio Kalevan aamulähetyksessä kuultiin juuri Fine Young Cannibals in Flame sekä Gary U.S. Bondsin This Little Girl. Tässä nyt kun katselen ulos täältä ikkunasta, niin voin todeta, että vaikka tänään on melko epävakaista säätä ja on luvassa sateita ja ukkoskuurojakin, niin nyt näyttää aika hyvältä. Ja niin se näyttää, kun loppuviikostakin näyttää paremmalta kuin mitä se on näyttänyt pitkään aikaa. Saattaa tulla lämpimämpää ja poutaisempaa ja vaikka mitä. Ja mulla on sulle tämmönen tekemisehdotuskin, nimittäin sunnuntaina. AC Oulu pelaa kotona Ilvestä vastaan. Ja meillä on menossa arvonta. Voit voittaa tähän otteluun lipun sinulle ja kaverille tai kumppanille tai lapselle tai kelle tahansa, jos vaan käyt kommentoimassa meidän joko Facebook- tai Instagram-postaukset, että kenen kanssa otteluun lähtisit.

Too Hot Chaka Khan, sitä ennen Who's in Your Heart Now, Studio Killer, siltä soi Radio Kalevassa. Radio Kalevaa voit muuten kuunnella ihan missä vaan, milloin vaan, osoitteesta radiokaleva.fi, jos ei ole vaikka radiota siinä saatavilla. Lisäksi meidän nuo kaikki, kaikenlaista materiaalia, tosi suuri osa meidän haastatteluista tulee podcasteina tuonne osoitteeseen radiokaleva.fi ja sitten kaleva.fi kautta podcast. Tänään muun muassa perhostutkija Markko Mutasen kanssa käydyt keskustelut on sinne julkaistu.

0: Radio Kaleva.
1: Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena, suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
2: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
3: Toimintaa.

0: logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
1: Romantiikkaa.
2: Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.
5: Oulusta käsin. Pullapirtti.
6: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

ja Markus Grunegårdilta. Saara Tuore reippas Radio Kaleva aamussa, sitä ennen kuultiin tosiaan Sugar Rain Every Morning. Tässä kello on 7.56, mikä meinaa sitä, että kello on kohta 8.00. Kello 8 uutisten jälkeen tosiaan syvennytään raveihin, raviharrastamiseen. Veera Järvelä on saatu tänne vieraaksi Rotuaarin reippaaseen tälleen tiistai-aamulle, koska tänään on tiistai-ravit. Sitä ennen vielä The Edge of Heaven Whammilta.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Oulun ravintoloilla ja liikkeillä on vaihtelevia käytäntöjä siitä, saako asiakas ottaa mukaansa lemmikin. Lähtitornin kahvilan yrittäjä Jarmo Stor kertoo, että koirien läsnäolo ei vaadi kahvilalta erityisjärjestelyitä. Huovisen leipomon toimitusjohtaja Eveliina Määttä kertoo puolestaan, että lemmikit eivät voi tulla yhteenkään yrityksen ravintoloista. Kyse on tilojen vilkkaudesta ja ahtaudesta. Lain mukaan lemmikin voi tuoda kauppaan, ravintolaan, kioskiin tai muuhun elintarvikehuoneeseen.

0: koneiston asiakastilaan toimijan suostumuksella. Asiasta on oltava merkintä tilan sisäänkäynnillä. Kesän säät ovat olleet turpeennoston kannalta vaihtelevat. Neova Groupin turveliiketoiminnan johtaja Pasi Rantonen kertoo sateita saadun, mutta kokonaisuus on toistaiseksi tyydyttävä. Elokuussa tarvittaisiin vielä poutaa, että päästään lähelle tavoitteita. Neovan osuus Suomen turpeen tuotannosta on yli puolet. Energiaturpeen käyttö vähenee ja viime vuonna sitä tuotettiin Suomessa vain tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Oulun Energian tytäryhtiö Turveruukki ei ole tilannut tänä kesänä yhtään energiaturvetta. Yhtiön tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö kokonaan. Joka kolmas suomalainen on kokenut voimakasta ärtymystä pysäköidessään, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Patu ry:n teettävä kysely. Pysäköintiraivo on yleisintä nuorten ja suurituloisten keskuudessa. Kalevan haastattelevat autoilijat Oulussa tunnistavat ilmiön, mutta harva kertoo itse raivostuvansa. Ärtymystä aiheuttavat muun muassa täydet parkkipaikat, huolimattomasti pysäköidyt autot ja muiden kuljettajien passiivis-aggressiivinen käytös. Kyselyn toteutti Bilendi huhtikuussa 2026 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan sadekuuroja ja ukkosta. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä, mutta idässä voidaan saavuttaa jopa 25 asteen lukemia. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskee 10 ja 15 asteen välille.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Rotuaarin reipas.

Kuuntelet Radio Kalevaa. Oikein hyvää tiistai-aamua sinulle, ihminen. Tämä on Rotuari Reipas aamulähetyksemme ja Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi. Tänään meillä on niinkin ajankohtaiset aihiot täällä käsittelyssä täällä Rotuari Reipassa kuin ravit ja ravihevoset. Ja tästä meillä on kertomassa nuori ravikisaaja Veera

0: Järvelä. Tervetuloa Radio Kalevaan.
1: Kiitos.
0: Mites sä oot tosiaan ihan pienestä pitäen niin kuin hevosten parissa pyörinyt. Kuinka kauan tai kuinka vanha olit, kun hevoshommat alkoi?
1: Ihan tarkkaan en muista, että kuinka vanha mä olin, kun mä oon niinku alun perin hevostallille päätynyt, mutta ainakin 9,5-vuotiaana mä oon niinku ajanut sen poniajoluvaan.
0: Poniajolupa, eli silleen, että se on alkanut jo paljon aikaisemmin, jos sä se ajoluvan saanut niinku 9,5. Milloin sä sitten siirryit niinku poneista hevosiin?
1: Silloin 16-vuotiaana oikeastaan niinku ajoin heti sen, kun 16 vuotta on niinku ikäraja siinä, että milloin saa ajaa sen hevosajoluvan, eli se ajoluvan. Silloin
0: niitä
1: vaihtoi. Niin.
0: Mikäs on isoin ero, kun miettii tälleen poneilla ja hevosilla ajamisessa? Onko siinä eroja vai onko se vaan sama juttu, mutta eri mittakaavassa?
1: No se on niin oikeastaan sama juttu silleen. Samat säännöt on. Mm. Ja sitten no, hevosillahan tietenkin vauhti on kovempaa ja tulee vähän niin nopeampaa niitä tilanteita verrattuna sitten ponneihin.
0: Mutta niin siihen varmaan myös nopeasti sitten tottuu, kun kuitenkin on ohjakset ollut käsissä sen verran kauan.
1: No joo, oikeastaan.
0: Minkä ikäinen sä nyt olitkaan?
1: 22.
0: 22, eli sulla on kuitenkin nyt toista vuosikymmentä jo jatkunut tämä sinun hevosella tai ponilla ajamisurasi. Mutta ja tänään kisaat sitten myös Äimärautiolla tiistai-raveissa.
1: Joo. Siellä.
0: Näistä asioista, muun muassa tämän päivän tiistain raveista, ravihevosista, ravaamisesta ylipäätään, puhutaan tänään Radio Kalevan taajuuksilla.

0: Tämä on Radio Kaleva, tämä on Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamulähetys. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi ja Niki Viheriävaaran seurana täällä on Veera Järvelä, nuori raviharrastaja, 22-vuotias, mutta jo 13 vuottaan ohjaksissa ravi tai hevosen tai ponin perässä, miten kärryjen päällä ollut. Eikös näin voi sanoa? Mikäs tässä niin kun miettii, että hevosharrastamisesta, kun puhutaan, tai silleen hevosilla kisaamisesta, niin ensimmäiset mielikuvat aina menee mun mielestä sinne niin kun ratsastuksen puolelle. Että jos sanotaan, että minä oon heppatyttö, niin sitten se on silleen, että että onko se este vai kouluratsastus vai kenttäratsastus. Mikä sut sai niin kun ajamaan nämä sinun korttisi?
1: No oikeastaan se talli, missä mä niin kuin kävin ratsastamassa, niin sieltä sitten niin kuin mut vähän niin kuin yllytettiin. Leinosen Veera yllytti mut, että tuupa mukaan, niin lähdetään tuonne mettään ajamaan poniilla. Ja sitten se innostutti mut sillä lailla, että mä menin sinne ajolupakurssille ja alkoin niin kuin sitten kilpailemaan ponien kanssa. Ja
0: muistatko sä sen ensimmäisen hetken, kun sä oot siellä kärryn päälle ohjaksissa ollut niin kuin hevos tämmöisen niin kuin kärryn kyydissä, niin muistatko siitä hetkestä paljon?
1: Hatarasti, se oli niin jännää ensimmäisen kerran, että ei siitä kauheasti muista.
0: Mutta joku siinä sitten sytytti jonkinlaisen kipinän. Ja niin. Siitä sitten jatkuu, että se, oliko se ihan se ensimmäinen kosketus tähän, että kun ensimmäistä kertaa päädyit sinne, niin päätit, että minä lähden sinne niin kuin ajolupakurssille.
1: No aika lailla, jos ei ensimmäinen kerta ollut, niin varmaan toinen kerta.
0: Kuinka nopeasti sä sitten, jos 9,5-vuotias olit, kun tämän niin kuin ajoluvan sait, niin kuinka nopeasti siitä sä aloit kisaamaan?
1: 10-vuotiaana.
0: Eli puoli vuotta meni, niin
1: puoli vuotta pääsin. Pitää sääntöjen mukaan odottaa. Sen kurssin saa käydä niin kuin puoli vuotta ennen kuin täytti 10, tai silloin oli sääntö.
0: Eli sä oot ollut niin kuin ihan heti, alusta alkaen, heti kun vaan pääsit, niin sitten sä oot tarttunut tähän mahdollisuuteen. Mites, minkälaista menestystä sulla miettii näitä poniajamisaikoja, niin tuliko kisa menestystä paljon?
1: No, onhan sitä niin kuin muutamia voittoja tietenkin tullut. Mutta ehkä niinku suurimpia on Suomen mestaruus 3. Ja Pohjoismaiden mestaruus 6.
0: Oho, että on kisattu sekä Suomessa että ulkomailla näiden ponien kanssa.
1: Joo.
0: Mites nyt sitten, kun mun laskelmien mukaan 16-vuotiaana on saanut ajaa sen niinku hevosten ajoluvan, niin mun laskelmien mukaan siitä on siis 6 vuotta, kun sen niinku luvan olet saanut. Niin onko se sitten ollut, että sä oot pelkästään kisannut hevossarjoissa sen jälkeen?
1: Joo, oikeastaan.
0: Ja mainitsit tässä aikaisemmin jo, että niinku suurin ero siinä ehkä tulee siinä niinku vauhdissa, että tietenkin isommat hevoset, niin isompi vauhti. Yllättikö tämä vauhti sinut?
1: No ei. Se on ollut kuitenkin niin pienestä asti hevosten kanssa, niin ei se niinku, siihen oli jo tottunut etukäteen ja silleen niinku osasi odottaa, että mitä tulee.

0: Tänään on hyvä päivä.
1: Sinä olet virittäytynyt Radio Kalevan taajuuksille. Tämä on Rotuaarin reipas. Ärrät pärähtelee tälleen heti aamusta. Meidän aamulähetyksemme. Niki Viheriävaara tällä sinun seurannasi. Ja juttukaverina mulla on Veera Järvelä, jonka kanssa ollaan päästy jo siihen ytimeen, että miten Veera Järvelästä tuli ravikisoissa kisaava ihminen. Sanoit, että kun olet pienestä pitäen niin kuin hevosten kanssa ollut tekemisissä, niin ei yllättänyt esimerkiksi vauhdin muutos, kun siirrettiin poneista hevosiin. Oletko sä sitten paljon myös seurannut raviurheilua?
2: No oikeastaan siitä asti, kun olen niin kuin itse mennyt siihen mukaan, niin no melkeinpä voisi sanoa, että päivittäin edes jollakin tasolla.
1: Että se on kuitenkin myös sellainen asia, mikä on kiinnostavaa sulle katsoa, että se ei ole pelkästään se vauhdin huuma ja se hevonen, joka siinä sinua kuljettaa, vaan sitä jaksaa myös sille seurata.
2: No joo, se on ihan mielenkiintoista seurata aina, että miten tuttujen hevosilla on mennyt ja niin kuin ylipäätänsä, että minkälaisia tuloksia on tullut niin kuin kaikissa lähtöissä. Ja ravejahan ajetaan melkein niin kuin joka päivä.
1: Niin, eikö se, että Suomessa ajetaan raveja niin kuin oikeasti melkein jokaisena päivänä, paitsi niin kuin pyhinä. Miten tämä joskus talvella toimii? Eikö se ole, musta tuntuu, että eikö se ole jotenkin vaarallista tai jotenkin liukasta? Että
2: ei. Hevosilla niin kuin on niihin kenkiin sitten talvella, niin laitetaan niin kuin semmoiset hokaat.
1: Mm.
2: Niin ei se ole liukasta ollenkaan niille. No se kyllä pysyy hyvin pystyssä.
1: Se on ihan hyvä tietää. Mutta se, mikä siinä, pikkasen jo alun alkaen sivuttiin, mutta mikä siinä vaikka kiinnostaa enemmän, myös vissiin jollakin tasolla ratsastat, tai silleen, että ratsastatko sä ollenkaan vai onko se pelkästään sitä ravaamista nykyään?
2: No hyvin harvoin enää, sen jälkeen kun se oma hevonen jouduttiin lopettamaan.
1: Mm. Viime vuonna tosiaan, eläköitynyt ravihevonen, joka sitten loppuaikansa ratsuna vain oli, niin jouduttiin valitettavasti lopettamaan. Tästä puhuttiin tuossa ennen kuin radiolinjoille päädyttiin. Mutta se ravaaminen kuitenkin nyt on, tällä hetkellä sulla ei ole omaa hevosta myöskään, jolla niin kuin ravikisata, niin mistä ne hevoset sitten näihin kisoihin löytyy?
2: No tuurilla, niin kuin tuttujen kautta, mitä on saanut tuossa harrastuksen parissa.
1: Niin
2: sitä kautta voi saada niin kuin ohjastettavia.
1: Minkälaisella hevosella kisataan nyt tänään Äimärautiolla?
2: MT on Target, 9-vuotias ruunahevonen.

0: Minkä rotunen hevonen?
1: Lämminverinen.
0: Lämminverinen, että ei ole sitten suomenhevonen.
1: Ei.
0: Suomenhevonen kuitenkaan. Kisaako lämminveriset ja kylmäveriset hevoset samassa sarjassa?
1: Ei.
0: Joo, että se on
1: niille sitten... Niille on omat sarjat.
0: Just. Kuinka paljon sulle, jos... Nyt mä olen miettinyt sillä, että kun ravikisoja, jos niitä kisataan niin kuin melkein vuoden jokaisena päivänä, kuinka paljon sulla tulee silleen kisattua vuodessa?
1: No... Hyvin satunnaisesti. Niitä on niinku aika vaikea saada, jos ei ole omaa hevosta, niin niitä ohjastettavia niihin kisatilanteisiin.
0: Niin, tietenkin.
1: Mutta nyt toivottavasti ehkä enemmän, kun on päässyt mukaan tuon MTOn Targetin porukan kanssa.
0: Ootko sä MTOn Targetin kanssa siis kisannut aikaisemminkin?
1: Muutaman kerran.
0: No niin. Mistäs hän on löytynyt sinulle aisapariksi?
1: Työkaveri sanoo, että mä oon hevoshommissa mukana, että kysyppä tuolta, että... Jos se lähtisi niinkö ohjastaa sitä sitten kissoihin.
0: Onpa kätevää.
1: Joo.
0: Onko niinku muita ihmisiä sitten, jotka myös ohjastaa MTOn Targettia kisoissa? Kuinka paljon niinku ihmisiä voi...
1: Ei ainakaan tällä hetkellä vielä. No tai se niin. On vasta niinku palannut pitkältä tauolta se hevonenkin mukaan taas ravikissoihin.
0: Mites on MTOn Targetin kanssa nyt muutamat kisat mennyt tässä, jos niitä on saanut tässä jo ravata?
1: 1/3 Virpiniemen paikallisraveissa
0: mm.
1: ja Kalajoella käytiin viime viikon loppuna, mutta sieltä ei tullut menestystä.
0: No, se on varmaan erilaisia päiviä kanssa sitten niin kuin ravikisaamisen suhteen. Riippuuko se enemmän hevosen hyvästä tai huonosta päivästä vai ihmisen hyvästä tai huonosta päivästä?
1: Sekä että. Ja sitten totta kai se riippuu myös niin kuin kilpakumppaneidenkin päivästä.
0: Nimenomaan. Se on ihan totta. Mites tämmöisiin niinku ravikisoihin niinku valmistaudutaan, että pääsetkö sä esimerkiksi nyt miettiä, että jos sä täällä MTOn Targetin kanssa nyt sitten kisailut, niin onko se niinku pakko just silleen, että kun sä valmistaudut, niin sä valmistaudut nimenomaan sen niinku saman hevosen kanssa, että onko niille hirveästi eroja silleen hevosilla silleen ravaamisen suhteen?
1: No sen saman kanssa tulee niinku valmistauduttua aina. Ja sitten, no jonkun verran itsellä tulee niinku seurattua aina sitten, että miten on niinku kilpakumppanit juossu, että sitten voi vähän niinku ennakoida, että minkälainen se lähtö saattaa olla.
0: Mm. Mitkä asiat siihen niinku vaikuttaa? Tälleen niinku semmoisen ihmisen silmiin, vaikka hevosihminen on ollut silleen pitkään, että on niinku itse käynyt tallilla ja ratsastanut ja näin, mutta ravit on mulle semmoinen tuntematon, niin se näyttää tälleen maallikon silmin siltä, että siellä ne hevoset vaan juoksee, että mikä siihen voi niinku vaikuttaa siihen, niinku, että miten vaikka niinku erilainen lähtö silleen, tai että miten se muiden suoriutuminen vaikuttaa siihen, miten sinä valmistaudut sen sinun hevosen kanssa tai sinun kilpahevosen kanssa siihen kisaan. Olipa rönsyilevä. Nyt tarkennetaan heti tähän perään kysymys sillä tavalla, että mitkä asiat vaikuttavat siihen, miten se hevonen siinä suoriutuu siinä kilpailussa?
1: No siihen on aika monia tekijöitä. Totta kai se vaikuttaa ihan, voihan hevosellakin olla niin kuin huono päivä ja sitten voi olla taas tosi hyvä päivä. Ja no kaikki, siinä pitää saada niin kuin monta asiaa onnistumaan. Pitää saada semmoinen niin kuin hyvä lähtöpaikka siitä startista, että se hevonen ei joudu esimerkiksi turhaa kiertää niin kuin välttämättä kauhean ulkoratoja. Ja kun ne ulkoradathan antaa, niin kuin kun ravirata on ympyrän muotoinen, niin nehän antaa niin kuin tasoitusta sitten taas toisille. Että niille joutuu aina vähän niin kuin raskaammin kiertämään.
0: Niin, että se on vähän sama kuin sillä ihan sama, että jos on ihmisten kilpajuoksu, niin kyllähän sielläkin niin kuin kaikki haluaa aina päätyä sinne sisäradalle. Ihan looginen juttu, että siinä pitää silleen ohjastajana. Musta tuntuu sille, että ihan hirveän vaikealta kuulostaa se, että niin kuin on ihan hirveän vauhti sillä hevosella. Kuinka lujaa, osaatko sä sanoa sille, että kuinka lujaa semmoinen niin kuin ravihevonen voi niin kuin kovimmillaan juosta?
1: No... Esimerkiksi raveissa välillähän lähdetään niin kuin lähtöauton takkaa, niin se siinä kovin vauhti aika lailla, mitä on, niin on noin 50, milloin vielä ne hevoset pysyy niin kuin siinä takana.
0: Hyvänen aika, ja 50.
1: Sitten niin kuin hyvät hevoset pääsee vielä vähän siitä nopeampaa.
0: Onko se vaikea siinä tilanteessa? Miten sä voit ohjata sitä niin kuin monta sataa kiloa painavaa eläintä, joka kiitää 50?

0: niin miten se ojaaminen edes toimii?
1: No ohjistaan se vähän niin kuin kääntyy ja ne on opetettu siihen niin hyvin varsasta asti, että nehän kyllä niin kuin toimii. Joo, ei siellä ihan hirveästi tarvitse niin kuin tehdä siellä kyyvissä.

Radio Kalevaa kuuntelet ja Rotuarin reipasta aamulähetystämme. Niki Vihreävaara täällä, seurana on Veera Järvelä, joka tänään kisaa muun muassa apua MT on Target hevosen kanssa, lämminverisen hevosen kanssa Äimerration tiistai-raveilla. Just päästiin siihen ennen kuin toi biisi soi, että hevoset, nämä ravihevoset opetetaan siis ihan varsasta asti siihen, että miten esimerkiksi tottelee tätä niin kuin ohjasta ja näin. Niin mä jostakin luin, että se niin kuin alkaa sille yksivuotiaana about, se niin kuin kouluttaminen. Kuinka tuttua sulle tämmöinen niin kuin

0: oppihevosen koulutuspolku on?
1: No, muutamia kertoja on niin kuin päässyt seuraamaan ja olleen itsekin mukana siinä, kun niitä opetetaan. Mutta hevosen koulutus, oli se sitten niin kuin ratsu tai ravihevonen, niin sehän aloitetaan jo niin kuin aika nuorena.
0: Mm.
1: Että se tottuu siihen, että ihmiset tulee ja hoitaa ja vaikka harjaa ja hoitaa kavioita ja kaikkea, niin sehän alkaa jo ihan siitä melkein heti syntymästä.
0: Kyllä lähteekö se niinku ihan samasta lähtökohdasta, että oliko se sitten niinku ravihevonen tai ratsu, että opetetaan eka ne ihan samat perusasiat just niinku ihmisen kanssa toimimiseen?
1: No ainakin oman kokemuksen mukaan joo.
0: Se kuulostaa myös niinku tietyllä tapaa toi raviurheiluhan tosi niinku rankalta hevoselle, että miettii, että hevosilla kuitenkin on useampi askelaji, on käynti, on ravi, on laukka ja sitten on vielä niinku hevosia, joilla on vielä omia näitä niinku, askelajeja, niin kuinka paljon se vaatii? Mä mietin sille, että se hevonen nimenomaan ravaa eikä laukkaa ja minkä takia se ylipäätään edes ravissa on se, että niinku sen hevosen pitää ravata, että miksi se olisi vaan niinku laukkakilpailu, jossa on se kärry perässä.
1: Mä en oikeastaan osaa itsekin tuohon vastata, että miten se on niinkö lähtenyt siihen suuntaan menemään. Mutta ravihevosethan on niinkö aika jalostettuja tänä päivänä kuitenkin siihen ravaamiseen. Niin niille jopa niinkö helpompi askelaji on ravi kuin mitä sitten laukka on.
0: Elikkä silleen
1: hevoset, että se on niille niin luonnollista, että ne niinkö itsekin ravaa.
0: Voiko ratsusta tulla ravihevonen?
1: Ei.
0: Et se on pakko silleen oikeastaan.
1: Periaatteessa niin kuin Suomen hevosissa se on mahdollista. Niitähän on vähän niin kuin ratsulinjaisia, työlinjaisia ja sitten on ravilinjaisia. Niin niillähän se niin kuin onnistuu sääntöjen puitteissa. Että jos se hevonen tykkää ravata, niin sitten siitä voi tulla vaikka ravihevonen.
0: Toi kuulostaa hevoselle kans tosi niinku rankalta silleen, että sitä koulutetaan tämmöiseksi niinku periaatteessa huippu-urheilijaksi ja silleen monille ihmisille varmaan herää silleen just tämmöisiä niinku negatiivisia mielikuvia siitä, että niinku miten esimerkiksi ravihevosia kohdellaan. Tästä on ollut silleen myös kohuja siitä, että eikö niinku esimerkiksi jostain vääränlaisesta piiskaamisesta tuu jotain sakkoja ja tällaista, niin kuinka paljon tällaista niinku hevosen kaltoin kohtelua sä oot niinku havainnoinut tälleen ravikisoissa tai ravialalla ylipäätään?
1: No aika satunnaisesti. Että sekin on niinkö lajina kehittynyt tosi paljon tässä viime vuosien aikana. Että se on koko ajan niinkö vähentynyt ja hevosten käsittely on niinkö parantunut. Ja ymmärrys siitä niinkö hevosestakin eläimenä ihan niinkö tieteenkin pohjalta on parantunut. Ja se, että osataan tulkita niitä hevosten käytösmalleja niinkö tänä päivänä huomattavasti paremmin, mitä se on ollut vaikka niin kuin vuosikymmeniä sitten.
0: Joo, ootko sä niin kuin itse huomannut tässä, että säkin oot nyt jo toista vuosikymmentä silleen niin kuin pyörinyt silleen näissä ohjaksissa ajamassa poneja ja hevosia, niin ootko sä huomannut itse niin kuin myös tämän positiivisen kehityksen tässä?
1: No joo, oikeastaan joo. Minkä se muuttuu niin kuin koko ajan.
0: Joo, hevosillahan tai ravihevosilla nämä yleiset ongelmat on ollut niin kuin rasitusvammoja ja sitten niin kuin kuolaimista tulee näitä niin kuin suuhaavaumia ja tämmöisiä, niin mitä asioita niin kuin on tehty sitten viime vuosikymmeninä, että se niin kuin, että se olisi niin kuin hevoselle myös parempi laji?
1: Tiukennettu niin kuin sääntöjä, että miten niin kuin ohjastaja saa toimia siellä kärryillä. Että siitä niin kuin sakotettaisiin sitten herkemmin, jos joku vaikka siellä niin kuin kauheasti repiisi ohjaksista. Ja no sittenhän se on rajattu, että minkälaisia kuolaimia saa käyttää. Että on esimerkiksi kielletty niin kuin vaikka semmoisia kuolaintyypejä, mikä on niin kuin havaittu, että ne on hevosille ikäviä. Ja sitä niin kuin jos havaitaan, että olisi vaikka jollekin hevoselle tullut sen kilpailun aikana suuhun jotakin vauriota, niin kaikissa raveissa on aina eläinlääkäri paikalla ja eläinlääkärillä on avustajat, niin ne sitten joka kerta niinkö käydään tutkimassa ja katsomassa ja ne kirjataan niinkö ylös.
0: Onko se niinku se eläinlääkäri, joka siellä kanssa valvoo sitä niinku, että siellä toimii ne hommat, että kuka se vähän esimerkiksi vaikka jonkun sakotuspäätöksen siellä kisatilanteessa sitten tekee?
1: Tuomaristo niinkö valvoo sitä ja sitten eläinlääkärin kanssa tekee yhteistyötä.
0: Mitä tämmöisestä, voiko tämmöisistä sakoista tai jostain toistuvista tämmöisistä sääntörikkomuksista

0: rikoksista, niin voiko siitä seurata esimerkiksi jotain kilpailukieltoa tai tällaista?
1: Voi. Ihan niinkö ajokieltoa.
0: Ootko sä ite niinku todistanut tällaisia tilanteita?
1: No, nykyään tosi harvoin.
0: Mutta onko joskus ollut sellainen tilanne, että niinku oot joutunut todistamaan sitä, että hevosta on kohdeltu kaltoin siellä kisatilanteessa?
1: No muutamia kertoja.
0: Mikä on sun oma lähtökohta silleen niinku siinä ravikisaamisessa, että kisaatko sä nimenomaan semmoisen niinku menestyksen vuoksi vai ihan vaan sen vuoksi, että sulla on niinku hyvä olla sen hevosen kanssa ja hevosella hyvä olla sun kanssa?
1: No silleen, että hevosella on hyvä olla mun kanssa ja mulla on hyvä olla hevosen kanssa. Mm. Että kyllä mä ainakin olen niin kuin henkilökohtaisesti sitä mieltä, että semmoinen, kun sen hevosen ja ohjastajan välillä on semmoinen hyvä ja toimiva yhteistyö, niin sillä niin kuin voi saada sitten parempia suorituksia niin kuin, ja pärjätä paremmin. Ja se, että jos se hevonen on niin kuin iloinen ja terve ja tykkää juosta, niin totta kai se niin kuin sitten suorittaakin paremmin.

0: No näin mä Rautiolla tiistai-ravit, jossa kisaa muun muassa Veera Järvelä, joka on täällä Nikiviheri ja Vaara juttukaverina ollut. Ollaan puhuttu jo paljon niin kuin ravien koko ideasta ja hevosten hyvinvoinnista ja tällaisesta. Mutta sulta mä haluaisin nyt Veera vielä kysyä sellaista, että mikä on sulle tällä hetkellä ravaamisessa kaikesta niin kuin tärkeintä?
1: No oikeastaan ne hevoset ja että on niin kuin hauskaa hevosella ja kuskilla. Ja sitten menestys on niin kuin semmoinen positiivinen lisää, jos sitä onnistuu saamaan.
0: Mutta se niin kuin hevosten kanssa oleminen ja hevosten kanssa niin kuin yhteistyön tekeminen on se niin kuin pääasiallinen juttu, minkä takia sä tätä koko touhua teet.
1: Joo, se on hieno tunne, kun se yhteistyö toimii semmoisen iso eläimen kanssa.
0: Onko koskaan ollut sille vaikeuksia yhteistyössä tämmöisen hevosen kanssa?
1: No kyllä niitä aina silloin tällöin niin kuin tulee ja semmoisia vähän niin kuin epäselviä tilanteita, että se saattaa olla vaikka vähän epäselvää sille hevoselle, että mitä sä oot siltä pyytänyt, jos ei välttämättä itse ole niin kuin pyytänyt tarpeeksi selvästi jotakin.
0: Muodostuuko ihmisen ja hevosen välille sun mielestä semmoinen jotenkin tosi vahva tunneside? Mietti, että nyt vaikka MT on Targetin kanssa, kun oot muutamat kisat vasta kisannut, niin koetko sä, että teidän välillä on semmoinen yhteys?
1: No, ei ehkä vielä. Mä oon vasta Takun kanssa tutustunut niin vasta. Tää ei vielä ole niinkö semmoista, mitä se ehkä voi olla sitten parhaillaan.
0: Toivotko, että semmoinen yhteys juuri tämän hevosen kanssa muodostuu?
1: No totta kai.
0: Minkälainen tyyppi on Takku? tai Taku? Miten se nyt oli?
1: Taku.
0: Taku, no niin.
1: Taku on semmoinen lupsakka hevonen ja oikein rauhallinen ja kiltti.
0: Ihanaa. Mutta nopea juoksemaan kuitenkin.
1: On. Se on nopea.
0: Jos sä oot nyt Takun kanssa muutamat kisat kisannut, niin ootko sä tänä vuonna silleen muiden hevosten kanssa kisannut ollenkaan?
1: No, muutamalla semmoisella isommalla ponilla. Ja niistähän on semmoisia, niin kuin on Shetlandin poneja ja sitten on isompia poneja, Gotlandin rusponeja, niin sitten muutamien niiden isompien ponien kanssa.
0: Gotlandin rusponi. Miltä näyttää Gotlandin rusponi?
1: No, se on vähän semmoinen niinkö ehkä Shetlandin ponin ja hevosen niinkö välimuoto.
0: Okei.
1: Se on niinkö korkeampi ja isompi.
0: Joo. Eiku niin, nyt mulla saattaa tulla tälleen niin kuin vanhalla heppatytölläkin mieleen, että miltä näyttää Gotlannin rusponi. Tämä ainakin luulen. Pitää ehkä googlata vielä tämän haastattelun jälkeen, että osunko minä aavistuksissani oikeaan tässä asiassa. Mutta mites uskot tai miten oot valmistautunut nyt tämän tiistain kisoihin?
1: No, syöttänyt Takulle porkkanaa. tutustunut niihin kilpakumppaneihin, että miten ne on juossut ja niin.
0: Siihen
1: oikein voi kauheasti tehdä.
0: Uskotko, että tänään sitten on rahkeita menestykseen?
1: No kyllä me ollaan tällä kertaa niin kovaassa porukassa, että voi olla, että ei kyllä niin menestystä tule. Ihan lähdetään hakemaan semmoista omaa hyvää suoritusta.
0: Positiivista kokemusta yhdessä tämän hevosen kanssa.
1: Sitä voi ravikissoissa tapahtua kuitenkin kaikenlaista, että eihän sitä voi sanoa ennen kuin lähtö on ajettu. Nimenomaan. Että missä järjestyksessä sitä satutaan tulleen sitten maaliin.
0: Onko näissä kisoissa semmoista niin kuin vedonlyöntimahdollisuutta? Onko kaikki kisat, nyt tämä oli itse asiassa asia, mistä mä halusinkin puhua tässä, että silleen totoravithan on vissiin niin kuin oma juttuunsa, että niissä niin kuin, että niin kuin lyödään sitä vetoa, vai onko se niin kuin ihan jokaisessa, onko näissäkin kisoissa esimerkiksi?
1: On, joo.
0: Että onko se niin kuin iso osa niin kuin koko tätä kisayhteisöä?
1: No, on oikeastaan. Että niin kuin ravithan niin kuin periaatteessa, kun raveissahan maksetaan myös niin kuin palkintoa, niin se palkinto.

0: rahaa, niin sehän niinkö osittain tulee sitten näistä niinkö vedonlyöntirahoista ja totopelirahoista.
1: Luuletko, että sinun ja Takun puolesta lyödään vetoa?
0: No, varmaan ainakin Taku-omistajat ehkä lyö vetoa ja ehkä jotakin omia tuttuja, mutta ei varmaan muuten.
1: Miltä toi tolleen niinku hevosurheilijan näkökulmasta tuntuu toi niinku vedonlyönti? Onko, lisääkö se siihen semmoisen niinku paineen tason vai onko se vaan ihan perusjuttu?
0: Ei sillä oikeastaan ole niinku mulle mitään merkitystä. Että ne on vähän niinku, ne jotka sitä ravipelejä pelaa, niin ne on vähän niinku oma porukkansa.
1: Niin.
0: Että mähän vaan niinkö ohjastan ja toimin siellä niinkö hevosten kanssa ja hevosten taustajoukot.
1: Hevosen kanssa ja hevosen taustajoukot, johon sinäkin tavallaan, kyllähän säkin siellä taustalla olet, kun olet siellä hevosen perässä ja sitä niin kuin ohjastat. Mutta nyt näyttää kello kuule sen verran, että meillä alkaa aika loppumaan. Niin tässä vaiheessa Veera Järvelä, mä kiitän sua vierailusta Radio Kalevassa.
0: Kiitoksia.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme

0: kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
2: Kiitokset vielä Veera Järvelälle vierailusta Radio Kaleva aamussa. Ravit tänään tosiaan tiistaina Äimärautiolla ravataan ja siellä myös Veera on. Kello lähestyy 9:00. Kuunnellaan vielä yksi kappale ja sitten luvassa 9:00 uutiset.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai aamuun. Kesän säät ovat olleet turpeennoston kannalta vaihtelevat. Neova Groupin turveliikennetoiminnan johtaja Pasi Rantanen kertoo sateita saadun, mutta kokonaisuus on toistaiseksi tyydyttävä. Elokuussa tarvittaisiin vielä poutaa, että päästään lähelle tavoitteita. Neovan osuus Suomen turpeen tuotannosta on yli puolet. Energiaturpeen käyttö vähenee ja viime vuonna sitä tuotettiin Suomessa vain tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Oulun Energian tytäryhtiö Turveruukki ei ole tilannut tänä kesänä yhtään energiaturvetta. Yhtiön tavoitteena on lopettaa turpeen käyttö kokonaan. Harmaa ja viileä kesä ei ole haitannut Oulun torimyyjiä. Jo yli 40 vuotta torilla

0: Kaupalla perunoita myynyt Leo Pakkanen kertoo olevansa tyytyväinen säähän, sillä huonompiakin kesiä hän on nähnyt. Väkeä torilla on sadepäivinä niukasti, mutta vakioasiakkaat palaavat asioimaan säästä riippumatta. Myös seikkailupuisto Huikiassa asiakkaita on riittänyt jopa viime viikonloppuna, joka oli kesän toiseksi runsas sateisin. Heinäkuun lämpötilat ovat olleet Oulussa tänä kesänä tavallista matalampia. Keskilämpötila 16,5 celsiusastetta on yli 3 astetta matalampi kuin viime vuoden heinäkuussa. Joka kolmas suomalainen on kokenut voimakasta ärtymistä pysäköidessään, kertoo suomalaisten pysäköintialan toimijoiden yhdistys Patu ry:n teettämä kysely. Pysäköintiraivo on yleisintä nuorten ja suurituloisten keskuudessa. Kalevan haastattelemat autoilijat Oulussa tunnistavat ilmiön, mutta harva kertoo itse raivostuvansa. Ärtymistä aiheuttavat muun muassa täydet parkkipaikat, huolimattomasti pysäköidyt autot ja muiden kuljettajien passiivis-aggressiivinen käytös. Kyselyn toteutti Bilendi huhtikuussa 2026 ja siihen vastasi 1000 suomalaista. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja ja ukkosta. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä. Idässä voidaan saavuttaa jopa 25 asteen suuruisia lukemia. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskee 10 ja 15 asteen välille.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Radio Kaleva ja Rotuaarin reipas. Joka arkiaamu 7-11.

Casey Musgraves, I believe in ghosts. Se on Rotuori Reippas Radio Kaleva aamulähetystä. Kuuntelet Niki Vihreävaara täällä sinun seuranasi. Ja sellaisen haluan kertoa, että jos et tiennyt, niin viime viikonlopun Kalevan kisoista tuli Oulun Pyrinnölle menestystä, nimittäin pituushypyn kultaa Oulun Pyrintöä edustavalle Christian Pullilla. Laitetaan siitä pikku uploadit ja Long Way From Home, The Vaughan Brothers soimaan.

So Clean Outcastilta. Se on Radio Kaleva aamussa Rotuorin reippassa, tällainen kiviheriä vara sinun seurannasi aina tuonne kello 11 asti. Tänään tosiaan luvassa ympäri Suomea ja niin myös Oulussa ukkoskuuroja, joiden aikana siis muuten heikko tai kohtalainen tuuli ylytyy puuskaiseksi ja vettä tulee taivaalta ja ukkonen jyrisee ja semmoinen fiilis tuossa olikin, kun aamulla tuli jo tänne Kiistolaan, kun ne tuossa kuuden aikaan olin tänne tulossa, niin oli siis tosi niin kuin painostava ilma. Mutta ukon ilmasta mä tavallaan kyllä tykkään. Mikä on sinun suhtautuminen ukkoseen? Voit laittaa siitä vaikka viestiä. 0440954495. Ootko ukkosen fani? Nautitko siitä mieluummin sisätiloissa vai lähetkö ihan myrskyn silmään? Blaze of Love.

0: Starshipin Blaze of Love. Ja Blaze hän tarkoittaa tämmöinen pieni englannin oppitunti, niin semmoista liekehdintää tai roihuntaa tai tällaista, jota voi saada muun muassa, tuossa mainitsin äsken noista ukkoskuuroista, joita on tänään Oulunkin seudulla luvassa. Ja niitähän voi ukkosetkin aiheuttaa pahimmillaan, että sytyttää ihan tulipalon. Kyllä se salaman sisältämä energia on aikamoinen ja tulipalojakin on siis sytyttänyt. Mutta ukkoseen liittyy siis Suomessa melkoisen paljon kaikenlaisia uskomuksia ja taikauskoinen kansa on tämä niin kuin pakanallinen Suomen kansa joskus ollut ja niitä taikauskoja on säästynyt nykypäiväänkin. Onko sulla jotain tällaisia uskomuksia, mitä liittyy ukon ilmaan tai muuten sääilmiöihin, joita tällen kesällä kohdataan? Voit laittaa siitä tosiaan viestiä 04-4095-4495. Käydään niitä pian sitten läpi.
1: Radio Kaleva.
0: Cindy Lauperia ja Sheboppia tähän väliin. Voit sillä väliin vaikka viestitellä tai mietiskellä uskomuksia.

Sheepskin Girl Pastis sai Radio Kaleva Rotuaren reippaassa aamulähetyksessä. Ja tuossa tiedustelin ukkoseen tai sääilmiöihin liittyviä taikauskoja, joita meillä Suomessa on niin kuin kansanuskossa aika paljon. Ja nyt voin kertoa, että mitä voit lähteä tekemään, mikäli mieli tänään ukkosmyrskyjen keskellä lähteä ulos harjoittamaan taikauskoa, niin se on mahdollista muun muassa näillä tavoin. Uskottiin, että ukkosmullissa on jotain erityistä, että ukko ylijumala on jotenkin olemuksellisesti siunannut ukkosen ajan mullat, joiden uskottiin auttavan niin kuin kasvien kasvattamisessa ja jopa synnytyksessä. Ja tämä kaivettiin nämä mullat siis oman vasemman jalan alta ukkosmyrskyn aikaan. Semmoisen voit tehdä. Ukkosvesien kerääminen myös on suomalaisessa kansanperinteessä aika tämmöinen yleinen ja kestävä juttu. Ja ukkosvesiä roiskuttelemalla ympäri kämppiä ja ukkosveden talteen ottaminen ja peseytyminen, siihen uskottiin, että siinä on taikavoimia. Parannustarkoituksiin ajateltiin, että sillä saadaan känneset pois ja luteet ja muut syöpäläiset myös pois. Niin tässä on tämmöisiä luonnonmukaisia tapoja. Voit lähteä testailemaan. Voit sitten vaikka laittaa meille viestiä, että toimiko? Lähtikö kaikki menemään paremmin, kun ukkos ilman taikauskoja harjoitti?

John Wayne, Missing You, sitä ennen Kostin Marraskuun poika, ja sitä ennen soi Lovey Dovey, Omarin kappale, fiittarina Eric Robertson and Raheem Devon. Kaleva uutisoi juuri äsken siitä, että asuntojen hinnat on ympäri Suomea edelleen laskussa, mutta isoista kaupungeista hinnat nousivat pelkästään Oulussa noin 3%. Tästä voit lukea lisää, jos varsinkin jos mietit noita asuntokauppoja ja asuntojen ostamista täällä Oulun seudulla.

0: Owner of a lonely heart.
1: Yksinäisen sydämen omistaja.
0: Yes.
1: Bändiltä.
0: Ja rokki raikaa myös Oulussa ja ei ihan millä tahansa tavalla, vaan Kaleva uutisoi ikäihmisten rokkitapahtuma, joka järjestetään Hiirosen kodilla toista kertaa. Gero Rock-tapahtuma on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Eli tämä nyt toista kertaa tällä viikolla saadaan Oulu ensi viikolla, ensi viikon tiistaina. Tällä viikolla ei ole enää toista tiistaina. Tällä viikon päästä rokkiraikaa Hiirosessa. Nyt rokkiraikaa Radio Kalevassa. I'm just a singer. The Moody Blues.

0: Radio Kaleva.
1: Rautio kaivosta, kodin kunto saa.
2: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiitokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä, Rautio kalustaa.
1: Rautio kalustaa.
2: Rautiokalustaa.fi.
3: Oulu juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Jännitys. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
10: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Kuuntelet Radio Kalevaa, tämän Rotuaarin reipas Radio Kaleva aamuohjelma. Kello on 9.54, eli kello lähestyy aika kovasti kello 10. Ja kello 10:ltä on luvassa kello 10 uutiset, niin kuin tapaan kuuluu. Ja sen jälkeen palataan viime viikolle, vai toissa viikon tenniskeskusteluihin Veli-Pekka Antilan kanssa. Onko tennis semmoinen pish-posh-laji, jota pelaavat vain kuninkaalliset yksityisillä kentillään, ja miten siihen pääsee sisään, ja onko se nyt niin vaikeeta, ja miksi padel on niin suosittua, mutta tennis ei niinkään. Puhuttiin kanssa Wimbledonista ja suomalaisista nelinpelimenestyksestä ja siitä, että onko suomalaiset liian nöyrää kansaa menestymään kaksinpelissä, jota sitten loppujen lopuksi aika monet tennispelaajat tavoittelevat. Kivoja tarinoita ja turinoita oli Veli-Pekka Antilan kanssa ja sen takia niihin on kiva palata myös tässä tänään tiistaina. Sitä ennen kuitenkin vielä New Mistaken Jellyfish-kappale sekä kello 10 uutista.

Tässä Kalevan sähköuutisia tiistai-aamuun. Harmaa ja viileä kesä ei ole haitannut Oulun torimyyjiä. Jo yli 40 vuotta torilla perunoita myynyt Leo Pakkanen kertoo olevansa tyytyväinen säähän, sillä huonompiakin kesiä hän on nähnyt. Väkeä torilla on sadepäivinä niukasti, mutta vakioasiakkaat palaavat asioimaan säästä riippumatta. Myös seikkailupuisto Huikiassa asiakkaita on riittänyt jopa viime viikonloppuna, joka oli kesän toiseksi runsas sateisin. Heinäkuun lämpötilat ovat olleet Oulussa tänä kesänä tavallista matalampia. Keskilämpötila 16,5 celsiusastetta on yli 3 astetta matalampi kuin viime vuoden heinäkuussa. Oulun ravintoloilla ja liikkeillä on vaihtelevia käytäntöjä siitä, saako asiakas ottaa mukaansa lemmikin. Tähtitornin kahvilan yrittäjä Jarmo Store kertoo, että koirien läsnäolo ei vaadi kahvilalta erityisjärjestelyjä. Huovisen leipoman toimitusjohtaja Eveliina Määttä kertoo puolestaan, että lemmikit eivät voi tulla yhteenkään yrityksen ravintoloista. Kyse on tilojen vilkkaudesta ja ahtaudesta. Lain mukaan lemmikin voi tuoda kauppaan, ravintolaan, kioskiin tai muuhun elintarvikehuoneiston asiakastilaan toimijan suostumuksella. Asiasta on oltava merkintä tilan sisäänkäynnillä. Kesän säät ovat olleet turpeennoston kannalta vaihtelevat. Neova Groupin turveliikennetoiminnan johtaja Pasi Rantonen kertoo sateita saadun, mutta kokonaisuus on toistaiseksi tyydyttävä. Elokuussa tarvittaisiin vielä poutaa, että päästäisiin lähelle tavoitteita. Neovan osuus Suomen turpeen tuotannosta on yli puolet. Energiaturpeen käyttö vähenee ja viime vuonna sitä tuotettiin Suomessa vain tilausten perusteella kysyntää vastaavasti. Oulun Energian tytäryhtiö Turveruukki ei ole tilannut tänä kesänä yhtään energiaturvetta. Yhtiön tavoitteena on lopettaa

0: turpeen käyttö kokonaan. Näistä ja muista uutisista lisää Kalevan verkkosivuilla osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tänään tiistaina puolipilvistä tai pilvistä säätä ja päivän mittaan tulee sadekuuroja ukkosineen. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista, mutta ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila vaihtelee 18 ja 22 asteen välillä, mutta idässä jopa 25 astetta voidaan saavuttaa. Yöllä sateet heikkinevät ja lämpötila laskee 10-15 asteeseen.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Rotuaarin reipas. Radio Kalevan aamu.
0: Tämä on Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, jota sinä kuuntelet. Ja nyt ollaan saatu tänne studioon vieraaksi tennispelaaja, nallisportin yrittäjä, mitäs kaikkea näitä titteleitä nyt onkaan meidän veli-Pekka Antilalla. Tervetuloa.
3: Kiitos, kiitos. Kiva olla vieraana.
0: No niin, loistavaa. Mä ykkösellä avasin muuten oikean linjan, kun en ollut ihan varma, että onko se toi kakkos vai kolmas linja, mikä tässä tulee. Mutta meillä on tässä kesällä ollut käynnissä Vaaran vyöhykkeen vieraiden kanssa Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisa, jonka Muikkula Ville, joka nyt iloisena lomailee Itä-Euroopassa, on tänne lanseerannut. Niin nyt jatketaan tätä Muikkulan aloittamaa perinnettä tässä veli-Pekan kanssa. Mitäs luulet, että minkälaiset on sun Oulun tietämykset?
3: No mäkin olen ihan paljasjalkainen oululainen, että kyllä toivon mukaan osaan vastata oikein. Muuten tulee, voi jotain sanomista, mutta katsotaan, että
0: katsotaan. Mikä on. Nämä kyllä. Kysymykset on ollut yllättävän vaikeita, kyllä. Aloitetaan ensimmäisestä. Mikä sukunimi liittyy paikalliseen oluthuoneeseen, joka perustettiin vuonna 1992? Turunen, Leskinen, Korhonen vai Virtanen?
3: No, Leskinen.
0: Se meni oikein. Nyt ollaan jo, laitetaan tuosta pikku aplodit siitä hyvästä. Nyt ollaan jo tasatilanteessa tämän kisavisan johtavan persoonan kanssa. Katsotaan, miten etenee. Seuraava kysymys. Mikä eläin on naapurikunta Kempeleen vaakunassa? Kaksinkin kappalein.
3: Nyt tuli paha kyllä. Se on, tämä on Oulun naapurikunta.
0: Niinpä. No.
3: Mutta aika monesti on kyllä ajanut ohi sitten ja näin, mutta nyt täytyy kyllä sanoa, että nyt tuli sen verran paha, että en pysty kyllä.
0: Ei
3: vities lähteä arvaamaan. Menee kumminkin pahasti mönkäys. Mutta olisiko olla onkohan joku lintu? Sanotaan Limingalla varmaan olisi lintu, mutta Kempeleellä, niin sanotaan vaikka kurki, en mä tiedä.
0: Tiedätkö, lähellä lintu se oli, mutta se oli sorsa.
3: Okei, okay,
0: mutta no niin. Jaetulla ykkös siellä silti veli-Pekka Antila tässä meidän Radio Kaleva Vaaranvyöhykkeen kesäkisan visassa. Tuossa 4 uutisten jälkeen jatketaan veli-Pekan kanssa keskusteluja ja mennään tennikseen.

0: Radio Kaleva.
1: Ja Vaaran vyöhyke. Arki-iltapäivisin 1–5.
2: Se on tämä, nimittäin Radio Kalevan Vaaran vyöhyke. Sitä sinä siellä kuuntelet. Niki Viheriävaara täällä sinun seurannasi, mutta tänään en yksin. Olen saanut vieraaksi Veli-Pekka Antila. Vielä kerran tervetuloa.
3: Kiitoksia oikein kovasti.
2: Tuossa jo kisailtiin Radio Kalevan Vaaran vyöhykkeen kesäkisavisaa ja kärkisijalle pääsi Veli-Pekkakin, eli yhden sai oikein meidän Oulu-aiheisessa kesäkisavisassa. Mutta tänään syvennytään ajankohtaiseen aiheeseen, nimittäin tennikseen. Viime viikon loppuna tuli päätökseen tämän vuoden Wimbledon. Ja sieltä tuli suomalaismenestystäkin. Tuliko sulla katsottua näitä otteluita?
3: No totta kai, kyllä mulla aina tulee noita Grand Slam-turnauksia niin katsottua. Ja ei tietenkään kaikkia pelejä, mutta varsinkin suomalaisten ottelut tulee yleensä seurattua. Ja sitten totta kai loppuottelut ja välierät ja näin, niin kyllä sitä tulee tiiviisti seurattua aina.
2: Ja sitä on kiva sitä suomalaista tennispelaamista siellä seurata silloin, kun tulee tällaista menestystä, mitä nyt Harri Heliövaara jälleen toi Suomelle nelinpelissä. Henry Pattenin kanssa tuli voitto nelinpelissä, eikös vain?
3: Kyllä, joo, se oli jo toinen kerta. Sama pari voitti tuossa toissa kesänä, voitti tuota Wimbledonin ja nyt sitten yhden välivuoden jälkeen otti taas voito, että kyllä se on aika huikea suoritus kyllä. Ja sitten tuo Heliövaara Patten on ollut kumminkin tänä vuonna, niin nehän on ollut oikeastaan aika selvä maailman ykköspari. Mm. Että mä en nyt ihan tarkkaan muista monesko turnausvoitto tämä oli heille jo, mutta huikea vuosi on kumminkin menossa, että ihan niin kuin selvästi maailman ykköspari tällä hetkellä.
2: Jep, selkeästi tulee sulla siis seurattua tennistä, voisiko sanoa, että niin kuin viikoittain?
3: No kyllä, kyllä niitä tulokset tulee aina katsottua sitten ja viikon sanottu, niin nämä suomalaisten otteet, niin ne tulee aina katsottua tarkasti, että
2: katoitko miten tätä, menee. Katoitko tätä kyseistä Wimbledonin tätä, niin kuin tämän loppuottelun, että valvoitko se?
3: No mä en ihan koko peliä, nyt täytyy sanoa, että mä en nyt ihan koko peliä lopun katsoin kylläkin.
2: Se on sen, se tärkein.
3: Niin, just sen niin kuin tiebreakin ehtiin katsomaan, mutta mulla oli kaverireissu oli tuonne viikonloppureissu ja siinä oli sitten vähän, meillä on omia olympialaisia siinä, niin siinä lajien välissä, niin sitten mä katsoin, seurasin kyllä kännykästä sitä tulosta koko ajan, että mikä on peli, mutta sitten piti mennä ihan livenä kattoon loppuhuipennus.
2: Eihän se mikään niinku murskavoitto kuitenkaan myöskään ollut.
3: Ei, se oli 7-6, että kaksi tiebreak-erää, että ei siinä. Marginaalit oli kyllä tosi pienet, että ei siinä hirveätä, ei voi sanoa, että selvä voitto ei missään nimessä ollut kyllä.
2: Miten, onko Suomessa aikaisemmin ollut tällaista samanlaista menestysputkea, mitä nyt esimerkiksi Heliövaaralla on, että niin kuin minkälainen suomalaisen tenniksen kehitys on ollut?
3: No nelipelissä on suomalaiset jostakin syystä nyt pärjännyt kyllä todella hyvin, että Heliövaara on nyt on maailman ykköspelaaja ja sitä ennen oli meillä tuo Henri Kontinen,
2: niin,
3: mikä oli kans
2: totta.
3: Maailman ykköspelaaja ja just tuossa katsoin itsekin, että Henrihän voitti Grand Slamin, mutta sitten Wimbledonissa voitti myös sekaan nelinpelin voitti, että se on myös siellä voittanut, mutta

0: miesten nelinpeliä kumminkaan ei sitten voittanut siellä. Siellä, mutta kyllähän meillä sitten taas oli Otto Virtanenhan pelasi hyvän turnauksen, että meni karsinnoista läpi ja voitti ensimmäisellä kierroksella viidenneksi sijoitetun Ben Sheltonin, joka on ihan maailman tai jenkkien ykköspelaaja ja ihan maailman huippupelaaja, niin pystyi hänet voittamaan ensimmäisellä kierroksella. Ja sitten toka kiekka oli nelieräinen ihan tiukka peli, hävisi sille brittipelaajalle, joka meni sitten välieriin, oli se että semmoinen yllättäjä pelaaja toinen, niin hyvälle hävisi, mutta se
1: ja pitkälle pääsi myös.
0: Kyllä, just tämä, ja pelasi kyllä todella hyvät kisat, pelasi myös Virtanen.
1: Kyllä, eli ihan viime aikoina, viime viikonloppuna, siis tämä oli nyt lauantai, oliko se lauantai vai sunnuntai, kun nämä pelattiin muun muassa tämä Heliövaara päätteeni.
0: No se oli lauantai se ja oli sitten niin, ja miesten loppuottelu oli sitten sunnuntai.
1: Niinhän se oli, kyllä, juuri näin. Mutta tenniksestä tässä nyt päästiin suomalaisen tennismenestyksen äärelle, mutta tänään puhutaan muutenkin tenniksen, vähän tenniksen herättämistä mielikuvista. Mitä se tenniksen pelaaminen oikein vaatii? Mitä se tenniksen pelaaminen antaa? Ja miten sitä voi Oulussa tehdä? Täällä tosiaan Niki Viheriävaara, vieraanaan Veli-Pekka Antila.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa Vaaran vyöhykettä. Keskiviikko iltapäivässä ollaan. Kello on tässä vartti yli 4 jo, mutta ei väsytä, kun on hyvät jutun aiheet. Niki Viheriävaara täällä. Ja juttukaveriksi mä oon saanut veli-Pekka Antilan, jonka kanssa puhutaan tänään tenniksestä. Tuossa kun biisi soi, niin puhuttiin vähän siitä, että suomalaiset on kumman hyviä tässä nelinpelissä ja se ei välttämättä ole kenenkään ykkösvaihtoehto. Niin miksi? Miksi kaikki haluaa kaksin pelaajiksi, veli-Pekka?
1: No kyllä se on varmaan lähtökohtaisesti, että jokainen niin kuin tennis mielletään kumminkin yksilölajiksi ja se kaksinpeli on kumminkin siinä se juttu, mihin niin kuin harjoitellaan. Ja totta kai niin kuin tuolla ammattilaiskentillä niin palkintorahat on niin kuin huomattavasti isommat kaksinpelissä ja totta kai semmoinen niin kuin näkyvyys kanssa on, että kyllä niin kuin Roger Federer ja Nadal ja kumppanit on aika tunnettuja nimiä, mutta sitten mä uskon, että totta kai niin kuin Harri Heliövaara Suomessa on tunnettu ja totta kai niin kuin tennismaailmassa tunnettu, mutta sitten varmaan niin kuin tennismaailman ulkopuolella ei välttämättä ole niin tunnettu, että kyllä se totta kai se kaksinpeli saa kumminkin sen ison huomion ja kyllä siihen jokainen niin kuin tähtää kumminkin, että se on se päälaji, mihin lähdetään tuota kilpailemaan.
0: Kyllä, mulla oli tässä itse asiassa semmoinen huomiokin, että kun lähdin tässä, mä en ole hirveästi, siis en ole varmaan koskaan kokonaista tennispeliä, voi sanoa, niin en ole varmaan koskaan kokonaista kattonut. Ja kun mä lähdin sitten tätä, kun muistin tämän, että kuitenkin Heliövaara, koska siitä on uutisoitu Suomessa paljon, niin oli tuttu nimi. Ja sitten mä olisin, että olihan se nyt, että se niin kuin nyt voitti, että niin kuin varmistin, tsekkailin faktoja kuntoon tässä aikaisemmin. Ja sitten mä googlasin vaan rohkeasti, että Wimbledon voittaja 2026. Niin ei siinä niin kuin heti tuli vaan niin kuin 1000 artikkeliä siitä niin kuin kaksin pelistä, että sitten se niin kuin se voittaja oli se kaksin pelin voittaja. Mutta toi on ihan niin kuin totta. Onko sulla itselläkin semmoinen, me puhutaan nyt tälleen sulle henkilökohtaisesti, niin tykkääksä itse enemmän pelata kaksin vai nelin?
1: No kyllä mä itsekin olen sillä, että mä oon pärjännyt sillain nelinpelissä paremmin mitä kaksinpelissä, että kyllä mä oon aina tykännyt nelinpeliä pelata, se on kumminkin, niin kuin sanoin, että tennis on yksilölaji, mutta mutta siinä nelinpeli on sitten joukkuelaji, että siinä on se kaveri, kenen kanssa pelaa, ja kyllä mä ainakin oon itse tykännyt aina pelata nelinpeliä, ja itsekin siinä on kumminkin hyvän parin kanssa, tuo Tapio Nurmisen kanssa, voittanut 6 Suomen mestaruutta siinä nelinpelissä, että mulla on siinä niin kuin itsellä, niin kuin sanoin, että paremmat on tuota tulokset nelinpelistä. Kaksinpelissä on ollut sitten loppuottelussa SM-kisoissa hopeaa saanut, mutta kyllä mä itse olen tykännyt aina nelinpeliä pelata.
0: Nelinpeli on se, sitten tässä jo puhuttiin, niin kuin Harri Heliövaarakin on Henri Pättänin kanssa osoittanut, että suomalaisilta löytyy niin kuin siihen nelinpeliin sitä osaamista. Niin osaatko, tässä pikkasen jo sivuisin sitä, mutta miksiköhän se niin kuin suomalaisilla lähtee sitten? Kun onhan se vähän erilaista tietenkin, että siinä on 2 ihmistä siinä kentällä. Että onko se, että voi jakaa sitä vastuuta, lähtee paineet vai mikä tässä nöyräkannassa, niin ei voi ottaa sitä kunniaa.
1: Ehkä siinä voi olla vähän niin kuin, ehkä sattumaakin voi olla myös mukana, mutta taas sitten toisaalta Suomessa pelataan paljon halleissa, pelataan sisäkentillä, mitkä on kumminkin aika nopeat olosuhteet. Niin sekin ehkä siinä nelinpelissä yleensä täytyy olla hyvä syöttö, hyvät lentolyönnit ja hyvä palautus, niin ehkä ne sitten korostuu kumminkin tuossa, kun sisällä pelataan niin kuin nopeammilla kentillä, niin ne niin kuin ominaisuudet korostuu siinä, että voisi olla semmoinen niin vähän niin kuin olosuhdekysymyskin, että suomalaiset sitten niin kuin pelaa ehkä sitä nelinpeliä ihan hyvin senkin takia, mutta kyllä mä uskon, että siinä kanssa sattumaa on aika paljon, että esimerkiksi just puhuttiin, että Henri Kontinen oli kanssa on maailman ykkös nelinpelaaja ja oli kyllä todella hyvä niin kaksinpelaaja nuorempana ja uskoisin, että olisi ihan niin kaksinpeli ammattilaisiksi olisi pystynyt hyvin pärjäämään myös kaksinpelissä, mutta hänelläkin oli sitten terveysongelmia, oli että loukkaantumisia paljon ja näin ja se kroppa ei kestänyt ihan sitä kaksinpeliä.
0: Niin on se varmaan kuormittava.
1: On se huomattavasti.
0: Samankokoinen kenttä.
1: Kyllä, just tämä on. Että fyysisesti on niin kuin todella paljon niin kuin vaativampaa ja kuormittavampaa on kaksinpeli, että nelinpeli tosiaan

0: kenttä on niin kuin puoleksi pelataan kaverin kanssa ja pisteet on lyhyempiä, niin kyllä siinä se fysiikka, että syö Kontinenkin ajautui tosiaan vähän loukkaantusten kautta sitten siihen niin kuin nelinpelin uralle.
1: Joo, mutta onko tämä tämmöinen ilmiö tuolla tennismaailmassa? Nyt just haluaisin puhua myös tennikseen liittyvistä mielikuvista, niin että kun sitä lähtee harrastamaan, niin se on just, että itse haluaa, ihmiset tavoittelee sitä kaksin peliuraa esimerkiksi, niin että haluaa itse olla se niin kuin tähti siinä kentällä.
0: No joo, kyllä se varmaan on ehkä just se tenniksen yksi, että sekin on se hienous siinä lajissa, että on kumminkin yksin siellä kentällä ja sitten sun pitää kaikki päätökset tehdä siellä itse ja se tunnetila käsitellä niin kuin yksistä. Että se on omalla tavallaan, totta kai kaksinpelissä on se oma haaste ja oma hienous siinä, mutta sitten taas niin kuin puhuttiin, että nelinpelissä kumminkin pystyy jakamaan sen kaverin kanssa siitä vähän niitä tunnetiloja ja pystyy niin kuin juttelemaan ja pelikuvioita suunnittelemaan, niin se on taas erilaista kyllä ja mukavaa. Mun mielestä nelinpeli on siinä mielessä just tosi kiva, että siinä on se kaveri ja pystyt sen kanssa jakamaan sitä fiilistä ja niitä tuntemuksia. Mutta kaksinpeli on tosiaan kovaa, kun yksistä on siellä kentällä ja totta kai sitten, jos voittaa Wimbledonin kaksinpelissä, niin sitten oot yksistä ja se Wimbledonin mestari sitten, että kyllähän se totta kai näin on.
2: Ilon kautta.
3: Radio Kaleva.

0: Seurannasi 1-5 tänään ollut Niki Viherjävaara, tai 1 eteenpäin. Kello lähestyy 5, kohta on 4:30. Mutta meillä on täällä vielä Veli-Pekka Antilan kanssa tenniskeskustelut meneillään. Ja mä nyt sanon omat aatteeni tenniksestä sinulle, kun sinä oot sitä pitkään ihan kilpailukki SM-kultaa tullut nelinpelistä ja hopeaa kaksinpelistä ja kaikenlaista, niin mun mielikuva, ensimmäinen mielikuva, kun mä ajattelen, että missä pelataan tennistä, niin mulla tulee joku kuninkaallisten kartano, jossa on semmoinen yksityinen tenniskenttä, missä ne siellä pish-posh kuninkaalliset prinssit pelaavat keskenään. Ja se on tuntunut silleen vähän jotenkin vaikeasti lähestyttävältä tavallaan sillä tavalla, että se on brändätty, se on jotenkin brändääntynyt mun ja varmasti monen muunkin ihmisen mielessä semmoiseksi tosi posh-lajiksi, johon on jotenkin vaikea päästä sisään. Onko tämä totta?
1: No varmaan niin aikoinaan ollut, niin kuin kuvailit sillä, että kuninkaalliset pelaa, niin kyllähän se niin tennis on totta kai se kulttuuri. Wimbledonin tennisturnaus, kun siitä puhuttiin, niin sitäkin on pelattu 1800-luvun loppupuolelta asti. Se on niin vanhat perinteet ja totta kai siellä on ollut varmasti sellainen luokkayhteiskunta ollut, että sielläkin on pelannut sitten ne niin ylempistä pelannut sitä tennistä ja näin, mutta ja ehkä aikoina Suomessakin silloin, kun se tennis on tullut tänne, niin varmaan ollut sillä, että on ehkä vähän niin kuin vaikea ollut lähestyä kumminkin. Paljon oli tenniskenttiä, oli noilla paperitehtailla ja sielläkin oli aina sillä, että ne oli vähän niin kuin se...
0: Paperitehtailla?
1: Niin, paperitehtailla ja tehtailla ylipäätään oli niin kuin tenniskentät, mutta sekin oli aina yleensä vaan, että ne oli sitten niin kuin niiden... työnjohtajia, sen niin kuin johtajien käytössä ne kentät siellä ja siellä oli yleensä aika hieno aina joku klubirakennus ja näin, että niitä on niin kuin Suomessakin on ollut tuolla niin kuin Karihaarassa ollut ja sitten on ollut näitä Mäntsässä ja Valkeakoskellakin, niin siellä on ollut niin kuin tehtaiden yhteydessä tenniskentät ja jopa tässä niin kuin Oulu-yhtiölläkin ollut aikoinaan niin ollut oma tenniskenttä, mutta sinnekin on vaan päässyt tosiaan ne, jotka on ollut siellä ylemmässä asemassa, mutta se on kyllä muuttunut nykyään tämä tennis sitten, että kyllähän nykyään se on jo ihan jokaisen tavoitettavissa ja ei siinä enää ole semmoista. Että ehkä se mielikuva on vaan sieltä se juurtaa kumminkin juurensa ja näin, että kyllä se on perää, mutta sitten taas nykypäivänä niin se on aika lakarissu, että ihan kukaan vaan pystyy kyllä pelaamaan tennistä, että...
0: Ja musta tuntuu, että tässä eletään kanssa semmoista tietynlaista murrosvaihetta, että niin kun sukupolvet tulee koko ajan uusia, niin mä just muistin, että mun oma pikkuveljeni on alkanut just silleen, että se käy kavereiden kanssa vaan silleen pyöräilee jonnekin tenniskentälle ja että hommas mailla ja pallo. Kun eihän siihen, just kun ajattelee tätä lajia, niin eihän siihen periaatteessa tarvi muuta kuin pallo ja maila ja sitten jonkun paikan, missä jopa kentän.
1: Kenttä on totta kai oleellinen ja Oulussakin löytyy kyllä tosi hyvin, kesällä löytyy paikkoja, että kaupungilla on kumminkin on kenttiä, useammassakin paikassa on ja sitten just niin kuin tuossa Korkeasaaressa on kaupungikentät, se Oulun verkkopalloseura ylläpitää niitä, että siinä on Kuusmassa kenttää ja Lintulassa on kenttiä ja paljon on yksityisiä kenttiä kanssa, mihin pääsee pelaamaan Oulussa. Että kyllä niin kuin kesäaikaa tennis on kyllä niin kuin matalan kynnyksen peli, että jokainen kyllä pystyy sitä helposti harrastamaan. Ja niin kuin sanoit, että mailla ja palloja kun on vaan ja sen kentäkö löytää, niin kyllä sitä jokainen pystyy kokeilemaan.
0: Miksi tennis olisi tämmöinen niin kuin hyvä laji, millä jotenkin lähtee vaikka tai sille, että miksi tennis on semmoinen hyvä liikuntamuoto?
1: No se tennis on niin monipuolinen laji kumminkin ja näin, mutta tennis on aika vaikea laji aloittaa, että yleensä siinä menee kumminkin jonkun aikaa, että pystyy nauttimaan sitten pelistä, että lähtee se pallo elämään ja pallo pysyy pelissä, että sehän on monesti siinä alussa, niin sehän on vähän sellaista pallojen keruuta sitten, jos aloittaa sen lajin, niin moni saattaa ehkä siinä vähän sitten miettiä, että

0: ei tämä oikein, että ei tässä niinku tule hiki ikään kuin pallo ei lähe, mutta...
1: Joo, pallo ei lähe ja silleen, että kun ei heti onnistu kyllä. Jossakin, niin helpompi se on lopettaa, no, kun näin... kokea sitä pettymistä uudestaan ja uudestaan.
0: Totta kai niitäkin on paljon, jotka on sitten niinku itse vaikka kesällä, niinku, ne on vaan sitkeästi käynyt ja ne on oppinut lyömään, se pallo lähtee tottelemaan ja pallo pysyy pelissä. Mutta kyllä tenniskin on semmoinen laji kumminkin, on niin tekninen laji, että kyllä mä aina niinku suosittelen, että kannattaa se ottamasti niin ottaa kumminkin sitä opetusta aina alkuun, niin se auttaa kyllä tosi paljon pääsemään siihen lajiin niin sisälle ja mukaan sitten. Että.
1: Mut mitäs tässä, kun tenniksessä just on se, että kun se on vaan se kenttä on niin avoin, kun nythän niin kuin, vähän niin kuin tenniksen tämmöinen pikkusisaruslajiksi voisiko sanoa, niin padelhan on ollut niin kuin ihan sairaan suosittua nyt viime vuosina. Musta tuntuu, että on ollut semmoinen kunnon padelbuumi menossa. Olisiko semmoinen polku niin kuin jotenkin mahdollinen, että jos on nyt padeliin hurahtanut ja padelia tykännyt pelata ja se varmaan jotenkin teknisesti vähän helpommin lähestyttävä kuin se tennis, niin onko siitä tai sitten jostain sulkapallosta tai pingiksestä, niin jos niitä on tykännyt harrastaa, niin onko se jo hyvä pohja?
0: Joo, kyllä kaikki niin kuin mailapelit tukee toisiaan sillä, että se on kumminkin se käsi-silmä-koordinaatiokyky on kumminkin tärkeä, niin totta kai ne niin kuin auttaa, kun on pelannut mailalla jotakin palloa lyönyt tai sulkaa, mutta just näihin, niin kuin sanoit, tuo padeli ja sitten tuolla Amerikassa on pickleball, niin nehän on niin kuin todella suosittuja lajeja ja kyllä se vähän niin kuin perustuu siihen, että se on kumminkin, niin kuin mä sanoin, että tennis on kumminkin vaikea laji aloittaa, kenttä on iso ja siinä iso ja maila on kumminkin pitkä ja pallo aika kimmosaa, niin sitten niin kuin padelissa kumminkin on kenttä paljon pienempi, maila on lyhyempi, niin se on helpompi hallita kumminkin aluksi, niin siihen perustuu aika pitkälle niin kuin se suosio, että se peli niin kuin lähtee rullaamaan heti alusta asti. Ja pickleball on samanlainen, että se on myös pieni kenttä ja maila on lyhyt ja näin, ja sitäkin pelataan nelipelinä yleensä, niin siinäkin pääsee tosi nopeita mukaan. Mutta taas tuo tennis on siinä mielessä hieno, että ehkä se kumminkin on osa sitä lajia, että miksi se on kumminkin niin kiehtova sitten ja semmoinen, että harrastaja pysyy siinä pitkään mukana, niin se on kumminkin sen verran vaikea ja se tosiaan se taito pitää oppia, niin se on vähän semmoinen, että se on niinku hieno sitten, kun nämä huomaat, että nämä alat oppimaan ja näin, mutta niin kuin sanottu, niin kuin mä sanoin, että se auttaa paljon se aluksi tenniksessä se, että johtamasti kannattaisi
1: ottaa sitä opetusta
0: vähän
1: vastaan.
0: Opetusta alkuun, niin kyllä se pääsee sitten mukaan kumminkin siihen niin kuin lajiin paljon nopeampaa.
1: Ja mutta nämä sanoit siitä, että kun se on just silleen, kun se on niin vaikea laji päästä sisään, niin kuinka kauan sä oot ensinnäkin, nyt kysytään tämmöinen, että kuinka kauan sä oot pelannut tennistä tai kuinka kauan tennis on ollut sun elämässä?
0: No kyllä se oikeastaan nyt ei voi sanoa, että ihan alusta asti, mutta ei se kauas jää kyllä, että mä muistan, mäkin aloittiin sillä, että siinä meidän, just silloin 80-luvulla oli iso tennisbuumi, oli menossa Suomessakin ja kenttiä tuli tosi paljon, niin meillä oli semmoinen, 3 rivitalon talon yhtiö oli ja siinä oli autotallit oli ja siinä oli semmoinen tyhjä tila siinä välissä. Niin siihen sitten niin kuin tehtiin tenniskenttä ja siinä mä sitten alkoin ihan pikkupoikana, niin siinä tuli se niin kuin ensikosketus sitten siihen lajiin ja olisikaan mä ollut joku 6-vuotias varmaan, kun mä niin kuin 6-vuotias suurin piirtein, kun se tehtiin. Et siitä asti mä niin kuin oon sitä tennistä lätkinyt, että kyllä me kesät siinä aika lailla.
1: Eli ihan sattumalta vaan tulee tenniskenttä sinun takapihalle ja sitten sä alat sitä.
0: Se oli aika hyvä totta kai semmoinen, niin kuin, siinä oli useampi puuhamies, joka sitten mietti varmaan, että mitä, että mulla isä oli yksi niistä ja ne niin kuin mietti, että tähän nyt sopisi hyvin tenniskenttä. Ja niin kuin sanoit, silloin oli se kova tennisbuumi, silloin että niitä kenttiä tehtiin tosi paljon, että siinäkin oli täällä Oulussa tuolla Mustalasuolla, niin siinäkin oli varmaan 4-5 kenttää, niin kuin aika pienellä sektorilla ne oli niin kuin taloyhtiöiden kenttiä, että niitä tuli tosi paljon silloin ja hyvä tuuri, niin kuin sanoit tietenkin, että se oli suoraan meidän ikkuna alla, niin kyllä se siinä niin kuin väkisinkin tuli sitten. Ja.
1: Muistatko niiltä ajoilta, että sulla olisi tullut sitä alkuturhautumista siitä, että mikään ei onnistu?
0: Ei mulla oikeastaan sieltä niin kuin nyt tuu semmoista, että siinä oli, mä muistan, että niin kuin ne seinät oli, niin me aika paljon pikkusena seiniä vasten niin palloteltiin. Että ehkä sitä niin oppi sitten siinä vaan niin sitkeästi hakkaamaan niin toistojen kautta, mutta ei sieltä ehkä semmoista ole kyllä, että kyllä se varmaan sitten lähti sujumaan ihan hyvin sitten niin aika nopeeta, niin kiinnostus säilyi kumminkin.

0: Radio Kalevaa kuuntelet nyt aaltopituuksilla ja radioaaltojen välityksellä. Tämä on Vaaranvyöhyke iltapäivä lähetyksemme. Nikki Viherjävaara täällä seurannasi ja mä oon saanut juttukaveriksi tennispelaajan, moninkertaisen Suomen mestarin, nallisportin yrittäjä, veli Pekka Antilan, jonka kanssa ollaan jo puhuttu vähän tennikseen liittyvistä mielikuvista kuvista ja Wimbledonista ja siitä, että miten se saattaa alkuun tuntua vähän vaikealta lajilta, mutta kannattaa vissiin päästä siitä alkuturhautumista irti. Just tuossa kun biisi soi, niin puhuttiin siitä, että semmoisen niin kuin kevyen valmennuksen kautta siihen on niin kuin helppo lähteä mukaan. Ja Oulussakin se on hyvin mahdollista. Missä voi Oulussa lähteä?
1: Kyllä, Oulussa niin kuin nallisportissa, niin Oulun verkkopalloseura toimii. Paikallinen seura ja siellä on ihan niin kuin junioreista, ihan aikuisiin, aikuisharrastajiin on niin kuin tarjolla valmennusta. Ja ehdottomasti, niin kuin sanoin, että kannattaa, jos on kiinnostunut tenniksestä, niin kannattaa kyllä niin kuin sen opetuksen kautta lähteä sitten pelaamaan. Ja lisäksi myös sitten on yksityisiä valmentajia niin kuin seuran ulkopuolellakin vielä, jotka pitää sitten niin kuin vähän niin kuin privaattitunteja, niin semmoisiakin pystyy ottamaan. Mutta opettajia löytyy kumminkin ihan mukavasti kumminkin Oulusta.
0: Että. Luuletko, että se olisi mahdollista päästä siihen sisään myös sillä, että menee vaan sinnikkäästi jonkun, jos vaikka kaksi kaverusta haluaisi lähteä kokemaan?

0: eilen tennistä, että ikinä ennen siihen mailaan koskenut, vaikka käynyt vähän padelia pelaamassa, niin pystyisikö, onko se niin kuin silleen mahdollista, että tämä tämmöinen kombo toimisi, että lähtee ihan vaan kokeilemaan?
1: Kyllä se onnistuu kyllä ihan kokeilemallakin, ja tenniksessäkin on, no palloja on myös erilaisia, että siinä on tehty niin kuin ihan pikkujunnuille on semmoisia vaahtomuovipalloja, mitkä on niin kuin hitaita, pomppaa matalalle, on keveitä, niin sillä yleensä niin kuin pikkujunnut aloittaa niin kuin minitenniksellä. Ja käytetään niin kuin lyhyitä minitennismailoja ja sitten just niitä softispalloja. Ja sitten aikuisellekin on kumminkin suunnattu, niin on semmoisia niin kuin vihreä täpläpalloja, mitkä on pikkusen pehmeämpiä ja vähän kevyempiä, ja se pallo ei pomppaa ihan niin korkealle ja kimmosasti. Niin,
0: ja ei mene niin lujaa.
1: Niin ehkä semmoisilla olisi niin kuin ihan hyvä lähteä aloittamaan se laji kumminkin, että ehkä niiden pallojenkin kautta, niin se niin kuin normaali pallo uutena, niin se on aika kimmosa ja kova. Mutta kyllä se varmasti sillä tavalla, että kun sitä lähtee hakemaan, niin ihan vaan niin kuin opettelemallakin, niin varmasti sen sitten oppii siinä pikkuhiljaa, mutta tosiaan niin kuin tekniikka on tärkeä kumminkin tenniksessä, että se tulisi semmoinen perustekniikka oikeaksi.
0: Niin, varmaan myöskään, ettei niin kuin lähde rikkomaan itseään.
1: Just näin, ja se pallo kumminkin pysyy sitten kentässäkin paljon paremmin, kun saa siihen vähän lyötyä yläkierrettä ja näin, niin kyllä se kannattaa sen edelleen sen opetuksen kautta lähteä, niin kyllä se niin kuin nopeuttaa sitä oppimisprosessia kyllä huomattavasti.
0: Joo, Oulussakin puitteet on koko ajan paranemaan päin. Oulun kaupunki on rakentamassa, Korkeasaaressa siis löytyy jo tälläkin hetkellä on tenniskenttiä. Montako kappaletta niitä siellä nyt on?
1: Siellä on nyt tällä hetkellä 6 semmoista punamassakenttää, tiilimurskakenttää. Niin. Ja ne on ihan, niin kuin, ihan jokaiselle varattavissa, että ei tarvitse olla seuran jäsenkään, että ihan jokainen oululainen, tässä on muualtakin, jokainen saa tulla pelaamaan sinne kyllä tennistä. Että kengät on ehkä sillä, että kengätkään nyt ei sillä, että varmasti lenkkareillakin moni pelaa. Mutta
0: onko tenniksenkin omat kengät?
1: On, omat kengät on tennikseen, ja ehkä se kannattaa sitten, jos innostuu enemmän, niin kannattaa ne tenniskengät hankkia, ne on kumminkin on paljon tukevammat ja just sivuttaissuunnassa niin tukee sitä jalkaa.
0: Ei nilkat lähde niin notkumaan.
1: Lenkkarit on vähän semmoiset huteerat, että ne on kumminkin eteenpäin juoksemiseen tarkoitettu, niin siinä ei sitä sivusuunnan tukea ole sillä, niin se on vähän semmoinen, saattaa olla pikkuisen semmoinen, että äkkiä saattaa nilkka pyörähtää lenkkareilla, mutta pääsee silläkin toki pelaamaan.
0: Kyllä, niin, että lenkkarit riittää alkuun, ei tarvi heti ostaa, jos ensimmäistä kertaa menee tennistä kokeilemaan, niin kaikkia maailman varusteita, mitä siihen tarvii.
1: Ei kannata heti lähteä ProShopin kautta ostaa kaikki mahdollista, että kannattaa kokeilla tosiaan, että käy ihan peruskengät käy kyllä tosiaan lenkkarit tai urheilukengät siihen.
0: Joo, mites Oulussa tennistä voi niin kuin harrastaa sekä sille ihan harrasten mielessä ja sille liikuntamielessä, mutta sitten voi myös kilpailla. Olisiko nyt esimerkiksi, jos aikuisiellä lähtee tennisvalmennuksen piiriin, niin olisiko mahdollista vielä päästä kisaamaan siinä? Puhuttiin jo aikaisemmin siitä, että
1: kyllä siinä on mahdollista, että tennis on sillä ihan hyvä laji, että se pystyy kyllä aikuisielläkin oppimaan kumminkin. Ja jos ihan niin kuin aikuisenakin tulee valmennukseen ja haluaa sitten lähteä ihan kilpailemaan, niin kisojakin löytyy aika hyvin, että on niin kuin vähän matalamman kynnyksen. Aluksi saattaa olla jotenkin seurapeli-iltoja ja tämän tyyppistä, mutta sitten löytyy ihan niin kuin kansallisia, virallisia tennisliiton alaisia kisojakin. Ja niissä on yleensä sitten eri luokat, että on niin kuin naisilla esimerkiksi voi olla naisten D-luokka,
0: C-luokka,
1: A-luokka on niin kuin se ykkösluokka aina. Et siihen löytyy niin kuin eri sarjoja ja sitten on jopa niin kuin seniorisarjojakin löytyy sitten sillä, että voi pelata. Että jokaiselle löytyy semmoinen ihan niin kuin virallisissakin tennisliiton alaisissa kisoissa, niin löytyy aina sitten niin kuin omalle tasolle sopiva sarja.
0: Että tennis ei oikeasti niin kuin nykyään ole mikään semmoinen pish-posh-laji, vaan se on ihan kaikille. Jokainen voi sitä ihan sillä tavalla tehdä, kun itse haluaa.
1: Kyllä, juuri näin. Että meilläkin on siellä Oulun verkkopalloseuralla, niin sielläkin on tosiaan niin kuin aikuisharrastajia on paljon ja sitten on kilpajunnuja on ja sitten on pikkusia just sitä minitennispelaajia on. Että sielläkin on niin kuin laidasta laitaa on kyllä sitä porukkaa ja kaikki on niin kuin tervetulleet, että siinä mielessä tennis on myös mukava laji, että sitä pystyy niin kuin joko pelaamaan niin kilpamielessä, että haluaa niin kuin kilpailla, tai sitten sitä voi vaan käydä harrastamassa, että käy tennistunneilla. Että ei ole sellaista niin kuin pakkoa kumminkaan sitten lähteä niin kuin kilpailemaan.

0: Ei ole pakko tavoitella sitä Wimbledonin ei, voittoa.
1: On, joo, ei ole pakko lähteä tuota tavoittelemaan Wimbledonin voittoa. Että.
0: Mut tällaisia tarinoita on kyllä, siis me puhuttiin tässä yhden biisin aikana, että Harri Heliövaaran tarina itse asiassa on ihan mielenkiintoinen, että hänkään ei ole jatkuvasti siis lähtenyt mitään Wimbledonin voittoa tavoittelemaan, vaan oli työelämässä monta vuotta ja sitten palasi tenniksen pariin ja sitten voitti, on voittanut nyt sen jälkeen 2 kertaa Wimbledonin.
1: Kyllä, just näin, että tuota, ei se, se Harrinkin tarina on tosi hieno ja mahtava tarina kyllä, että se on ollut pienestä pojasta asti oli todella lupaava, ihan niin kuin Suomen huippuja parhaita oli aina ja nopeita eteen ja sitten meni tuota, niin kuin junioreissa pärjäsi hyvin ihan maailmallakin, että voitti muistaakseni Australian avointen niin kuin juniorisarjan 4 pelissä voitti.
0: Mm.
1: Ja 2 pelissäkin pärjäsi hyvin, että se oli ihan niin kuin kumminkin maailman huippujunioreita oli. Ja sitten 2 pelin uraa kumminkin oli sillä, että se pääsi niin kuin 200 joukkoon pääsi maailmassa. Mutta sitten, tuota, sitten tosiaan tuli vähän selkäongelmia tuli ja se ura oli vähän niin kuin siinä vaakakupissa, että pystyykö enää pelaamaan. Mm. Ja ne selkäkivut oli aika kovat ja ongelmat siinä, niin sitten se päätti, että hän satsaa siihen opiskeluun ja se tuota, diplomi-insinööriksi luki itsensä niin kuin tosi nopeeta ja meni työelämään, oli pikkusen aikaa työelämässä ja sitten se yhtäkkiä alkoi miettiä, että ei tämä ole se hänen juttu. Että
0: se on se tennis.
1: Niin, että hän haluaa vielä, että mihin ne rahkeet riittää ja just niin kuin kerroin sullekin siinä, että se oli silloin 2019 oli täällä
0: niin.
1: SM-kisoissa, voitti 2 pelin 4 pelin ja me käytiin tosiaan, se oli innokas golfari Harri kanssa, niin halusi käydä 1 kierroksen pelaamassa ennen kisoa ja golfia tuolla Sankivaarassa. Ja no sitten me käytiin pelaamassa ja nyt kun se voitti tosiaan silloin toissa vuonna sen ensimmäisen Wimbledonin, niin laittoi onnittelun viestit Harrille niin, ja kirjoittiin siihen, että en olisi uskonut, että tuota, pelaa täällä Sankivaarassa, pelasin golfia tulevan Wimbledon-voittajan kanssa, niin se tuota... Kiittelin niistä toivotuksista, kun laittoi onnitteluita ja sitten vaan totesi siihen vielä, että tuota, enpä kyllä olisi itsekään uskonut. Että kyllä se, niin varmaan, se aikamoinen, sille Harrillekin varmaan tällä hetkellä on, tuo, on semmoinen, että se niin elää semmoista unelmaa, että ei se varmaan niin. ehkä itsekään voinut kuvitella kumminkaan, mihin se vielä niin tulee pääsemään kumminkin tällä niin toisen. Voi niin kuin sanoa, että tämä toinen ura, mikä tuli sitten sen niin kuin ensimmäisen jälkeen, niin kyllä se varmasti on sillä ylittänyt kaikki odotukset kyllä.
0: Mut kuulostaa siltä siis, tämän mukaan vaikuttaa siltä, että kaikki on mahdollista ja silleen voit miettiä vaikka, että jos olet itse joskus pelannut tennistä ja sitten se on jäänyt moneksi vuodeksi tai vuosikymmeneksikin, niin se on mahdollista, että sen vielä aloittaa ja saa siitä joko harrastuksena tai sitten ihan kilpatasolla intoa. Mutta tässä vaiheessa nyt sanon sulle, veli-Pekka Antila, kiitos vierailusta Radio Kalevassa. Olipa mukava puhua vähän tenniksestä.
1: Joo, kiitoksia. Oli kiva olla vieraana.
2: Ei mitään hätää.
3: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut A-Kova.
2: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
3: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarinkadulla kuin netissä stemma.fi.

0: huippusuosittu ja täysin ilmainen Liike on lääke -liikuntatapahtuma kiertää jälleen ympäri Suomen. Tuu mukaan viettämään ikimuistoinen päivä. Kiertueen tarjoavat K-kauppiaat. Koko perheen Liike on lääke -kiertueen aikataulu kryhmä.fi kautta.
1: Liike on lääke!
2: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
3: Rotuaarin reipas. Seuranasi 7-11. Radio Kaleva.
4: Veli Pekka Antilan kanssa käytyihin tenniskeskusteluihin tosiaan palattiin. Ja niihin voi palata vielä myöhemminkin, se ilmestyy sinne kaleva.fi podcastit Radio Kalevan podcastien alle. Rotuaarin reipas alkaa tältä osin olla taputeltu ja reippailtu, nimittäin kello on ihan pian 11. Se ei kuitenkaan meinaa sitä, että täällä toiminta loppuisi, nimittäin lounasmusiikki soi aina tuonne vaaran vyöhykkeeseen asti, joka alkaa sitten kello 13. Huomenna palataan Rotuaarin reippaan pariin 7 aamulla.

0: Mä oon kirjoittanut tän ylös. T-U-N-N-E-L-MA.
1: Tunnelma.
0: Tunnelma.
1: Siinä oli minusta vähän jotakin välillä C-osassa, vähän niin kuin se kuin Jimi Hendrix Experience lähtenyt soimaan. Siinä oli semmoista triovoimaa. Ja täytyy mainita tässä.
2: Rapakari Records. Radio Kalevan lempeän pulskea levyraati joka torstai kello 17. Uusinta lauantaisin kello 10.

0: Ja Nick Lowe oli nähnyt tämän bändin ja totesi, että me halutaan kans soittaa tolla lailla.
1: Sieltäkö se lähti, no Nick Lowe?
0: Se lähti ja sitten kun nämä X Over Easy-jätkät joutui ilmeisesti viisumijuttujen takia palaamaan kotiin, niin

0: pojat pölli heidän konseptinsa.
1: Pojat jatkuvat samalla konseptilla.
0: Kyllä, juuri näin.
1: Hyvä, ettei samalla nimellä kuin.
0: No, ei se.
2: Sebardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: virgins are all trimming their wicks. The whirlwind is in the thorn tree. It's hard for thee to kick against the pricks. In measured hundredweight and penny pound, when the man comes around. And I heard a voice in the midst of the four beasts, and I looked, and behold, a pale horse, and his name that sat on him was Death. And hell followed with him.
1: Radio Kaleva.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away. But time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa.
7: Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Radio Kaleva.

0: Tuntuuko siltä, että jokin harmittaa?
1: Se on niin kuin jossakin tulee se raja vastaan. Onko se se Fiskarsin lapio tai kola tai onko se se polkupyörä?
0: Oliko sulla jotain sanottavaa?
2: Kun olit ostanut teko Huovisen kakuja. Niin. Seuraava oli ostanut Stokkalta Helsingistä lennättänyt kakuja. Mm. Kolmas teki sen kakun siinä sun edessä ja neljäs niin me oltiin jo kakun sisällä. Niin.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä hä? Joka toinen torstai

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meidän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Radio Kaleva. Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
1: Toimintaa. Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
2: Romantiikkaa. Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
5: Ei hätää. Onneksi on radio.
6: Radio suosikki kanavalle.
4: Parasta kesässä on radio.
5: Radiomedia.fi.
7: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
4: Radio Kaleva.

0: Ei mitään hätää.
1: Tietää, mitä on lohtumusiikkia.
2: Niin minä täällä soitin vähän jäkismailla kitaraa.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Läskibasso on aina.
4: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
5: Oh my soul.
4: Woo! Huh.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Miltä läheisen poismeno tuntuu? Surulle on vaikea löytää sanoja. Kanssasi surun kohdatessa. Oululainen, osaava, välittävä. Hautauspalvelut, A-Kova.
2: Jännitystä.

0: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
1: Romantiikkaa.
2: Meille kans.
3: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
4: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
4: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
5: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: Ensin koko talvi odotetaan kesää kuin jotain kansallista ihmettä. Ja sitten kun se tulee, niin 3 minuuttia myöhemmin alkaa valitus. Kun on liian kuuma, liikaa hyttysiä, katutyöt alkavat juuri oman ikkunan alla. Ja telkkari tarjoaa uusintana sen saman elokuvan, jonka näki jo juhannuksena 2013.
1: Kesäloma. Ei hätää. Onneksi on radio. Radio suosikki
0: kanavalle. Parasta kesässä on radio.
1: Radiomedia.fi.
2: Radio Kaleva.

Oikein mukavaa tiistai-iltapäivää tässä Kalevan sähköuutisia. Oulu oli kesäkuussa ainoa suuri kaupunki, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan hinnat nousivat Oulussa runsaat 3% kuin muissa Suomen suurissa kaupungeissa. Kehitys oli laskeva. Vaikka kaupunki erottui muista kuukausitasolla, myös Oulussa hinnat olivat vuoden takaista alempana. Huhti-kesäkuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Oulussa 0,9% vuoden takaisesta. Koko maassa kesäkuussa tuli laskua lähes 4% viime vuoden hinnoista. Oulussa Hiirosen kodilla järjestetään toista kertaa ikäihmisten rockfestivaali. Gero Rock-tapahtuma on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Pohteen mukaan festarit ovat hyvä paikka kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tapahtuma järjestetään ensi viikon tiistaina Hiirosen kodin sisäpihalla. Siellä esiintyvät Nostalgia Reppu, Trustees Acoustic ja Lammassaarjat Kanniainen. Tapahtumassa on musiikin lisäksi muun muassa erilaisten toimintojen esittelypisteitä, mehu drinkkipaari ja makkaragrilli. Delta Life-tapahtuman valmistelut alkavat Oulussa ensi maanantaina, kun Pokkisen väylälle veden päälle rakennettavan esiintymislavan pystytys alkaa. Työt aiheuttavat koko elokuun ajan muutoksia Pokkisen puiston ympäristön kevyen liikenteen reitteihin ja pysäköintiin. Kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille. Tapahtuman aikana 27-29. Elokuuta Rantakatu ja Ojakatu suljetaan iltaisin liikenteeltä ja alueella on pysäköintikielto. Delta Life on yksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumista. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa lavalle 50 taiteilijaa ja tavoittelee 24 000 kävijää.

0: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
1: Ouluseudulla Pohjois-Pohjanmaalla sää on puolipilvissä tai pilvissä tämän päivän osalta. Päivän mittaan tulee sadekuuroja ukkosineen. Kaakkostuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila pysyttelee 18 ja 22 asteen välillä. Idässä se on jopa 25 astetta. Yöllä sateet heikkenevät. Lämpötila ottaa ja laskee sinne 10 ja 15 asteen välille. Huomenna keskiviikkona sää on pääosin aurinkoista. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja käy lännen puolelta. Päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Kuuntelet Radio Kalevaa.

0: ja arvo mitä, nyt on taas PEA!
1: Kappale, jota hyräilin aika vahvasti, kun palasin lomalta takaisin tänne työmaapöydän ääreen. Olli, Hannibal ja Hot Heroes, PA. Oikein mukavaa tiistaita. Tämä on Radio Kalevan vaaranvyöhyke. Ville Muikkula seurannasi tänään täällä Kiistola radiostudiossa. Se on kesäinen tiistai, se on heinäkuun viimeinen tiistai. Se tarkoittaa sitä, että tänään matkataan vielä musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaalien pari. Kai Latvalehto ottaa sinua nyt kädestä kiinni täältä radioaalueelta ja vie sinut populaarimusiikin vaihtoehtoisille poluille. Vaihtoehdon kesäspesiaali. Tänään luvassa kello 16 eteenpäin. Ennen sitä jatsin ihmeelliseen maailmaan uusinta haastattelun parissa ja en minä tiedä, pidetään hauskaa. Niinhän se
2: Vaaran
1: pitää.
2: Vyöhyke.
1: Ja laitetaan biisit soimaan myöskin, ettei tarvitse olla PA kauhean pitkä.

se kusiselta. Taustalla stressi ja univelka. Pelkä harha kuvitelma, mutta tällaista on vaikeaa kuvitella. Mä osaan edes käyttää tätä härveliä. Mikrofonista tulee känsiä mun kämmeni. Nämä kellat ei oo aina ihan järkeviä.

huomenna. Manjana, jos et ihan tajunnut, niin annan mä suomenna. Jos sulla on kalenteri täynnä, paras tyhjän tässä huolella. Luota muuhun jääpä, kuka muu ei oo sun puolella. Ja tähän väliin pikku väli kuolema. Pienet painajaiset päikkäreillä on ollut vähän huonona. Jos nuku niin en puhu, on tukeutunut suhun. Taas se suputtaa mun korvan, kun mä venän lemmun vuoroa.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys seurannasi 1-5.
2: 1-5 mennään ja pitkästä aikaa näin alkuviikosta näissä hommissa mukana ja saanut täällä studiossa myöskin. Kiitos kaikille, jotka oli kuudella viime viikonloppuna Radio Kalevan Kuustok spesiaalilähetyksessä. Oli pitkä viikonloppu. Sanoin helikopterolle tässä samalla, joka istuu studiossa vielä tuottajan roolissa tuijottamassa, että en tee mitään typerää. Nimenomaan. Hän katsoo nyt muualle, niin mä totean tähän kohtaan, että jos sulla on biisi toive, niin saat laittaa tänne suuntaan. Numero 0440-95-4495. Yksi biisi toive. Enempää en toteuta.
3: Haluaisitko toivoa biisiä? Lähetä toiveesi WhatsAppilla numeroomme 0440-95-4495.
2: Ja jos toivot The Darling Buttsia, niin onneksi olkoon.

Raul Malo ja Something Tells Me. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa, tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Oi oi, tänään uutisissa mentiin jo kiekkokaukaloihin. Toki tästä oli jo puhetta viikonlopun aikana, kun tuli tietoa siitä, että Teemu Turunen Kärpissä hyvää jälkeä tehnyt hyökkääjä. Hän ilmoitti ruotsalaiselle Örebrolle, että nyt henkilökohtaisesti syiden takia hän palaa takaisin Suomeen. Kaikki huhut ja mutut sivustot totta kai innostuvat välittömästi siitä, että mihin Teemu Turunen palaa Suomessa. Ja totta kai tapetille nostettiin myöskin Oulun Kärpät. No, eilen Helsingin Jokerit julkaisikin somessa jo pienimuotoisen tiisauksen, niin kuin näin kavereiden kesken sanotaan, uudesta pelaajahankinnasta, joka julkistetaan tänään tiistaina. Ja videota katselleet saattavat ehkä jo mahdollisesti sieltä arvota Teemu Turusenkin tulevan suunnan, ja näinhän se on. Helsingin Jokerit tiedottaa tänään vahvistaneensa joukkuetta laitahyökkäjä Teemu Turusella. Kasvattajaseura on Turuselle kyseessä tämä pelaaja, ja varmasti olisi Kärpille tämä myöskin sopinut, mutta näin tällä kertaa. Liikaan palava Jokerit tulee hyvin jokereiden tyyppisellä kokoonpanolla. Siellä on laitettu rahaa liikkeelle pelaajien suhteen, ja melkoisen kova kokoonpano siellä on saapumassa sitten Ouluunkin vieraksi ensi kaudella. Kauan ei tarvitse enää odotella, kun kiekkokaukalot jälleen kerran aukevat täällä radiotajuksella myöskin tuttuun tapaan syyskuun ensimmäisestä päivästä lähtien liigan superkautta. Seurataan Radio Kalevan kiekkostudio Lämärissä

0: panokset kovenee, niin kuin Mankeli-sketsissä aikoinaan sanottiin. Ensi kauden homma on siitä erittäin mielenkiintoinen, että voittajat totta kai voittaa, mutta häviäjille on luvassa sitten aika kovaa paukkua, siis tippumista B-divisioonaan. No niin, minä menen nyt tässä vaiheessa puhaltamaan jännitystä jo ulos ennen kuin syyskuun ensimmäinen päivä alkaa matsit.
1: Kuuletko sinä? Täällä me ollaan.
2: Radio Kaleva.

Ultravoxia, Sleepwalk. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke Muikkula studiossa kanssasi tänään tuonne 5 saakka, tai oikeastaan 4, koska 4 eteenpäin olemme sitten vaihtoehtoisten puulaiden musiikin polkuja kulkemassa kesäisessä tunnelmissa. Kai Latvalehto tänään seurannasi 4-5. Sen verran huikkailen tähän kohtaan, että tällä viikolla saadaan myöskin mielenkiintoinen vieras lähetykseen. Ootko käynyt katsomassa The Odysseus-elokuvaa vielä? Varmaankin olet tietoinen, että elokuvasta löytyy myöskin oululaista osaamista. Uintivalmentaja, entinen kilpauimari, voimamieskisoissakin kilpaillut Sami Aaltomaa päätyi mukaan tähän valtavaan tuotantoon. Ja tarkkaisilmästi voit hänet pongatakin veneettä soutamassa. Sami Aaltomaa huomenna vaaravyöhykkeen vieraana. Me puhutaan siitä, miten hän ennen kaikkea päätyi tähän leffaan mukaan ja millainen kokemus tommonen paketti oikein on. Huomenna kello 16. Tää on Neil Diamond ja Shiloh.

0: Radio Kaleva.
1: Vaaran vyöhyke.
0: Arki-iltapäivisin.
1: 1-5. 1-5 mennään. Siinä oli päivän teemaa sopivasti raappana ja sateen ropina. Tälle päivälle tosiaan koviakin ukkoskuuroja on enteilty. Oulunkin, tai no ei Oulun suuntaan niin välttämättä, enemmän tuonne Kainuun Pohjanmaa-akselille. Sadealue on liikkumassa tämän päivän myötä ja iso alue onkin saapumassa tuossa näillä näppäimillä. Kello 15 sitten tullut oikein kunnolla ja oikeastaan tuonne 18 saakka täällä Oulun seudulla vettä tulloo. Tuleeko sitten salaamaan siihen kaveriksi. Ainakaan tämän ennusteen mukaan ei ainakaan vielä näyttäisi, että no on siellä jonkun verran tulossa sitten salamointiakin tälle päivälle, mutta isommat kuurot sitten ainakin ennusteiden mukaan menisi tuonne Itä-Suomen puolelle. Tänään siis otamme suuntaa vaihtoehtoisen musiikin, populaarimusiikin poluille vaihtoehdon kesäspesiaalin merkeissä. Tuttuun tapaan Kai Latvalehto seurannasi vaihtoehdon isäntänä tuossa kello 16 eteenpäin. Latvalehto tänään itsekseen vetoo vastuussa, joten hyvää musiikkia on luvassa noilla taajuuksilla. Tänään myöskin otetaan tuntumaa tällä viikolla käynnistyviin festivaaleihin, jotka tuovat Ouluun melkoisen komiat tunnelmat. Elojatsit käynnistyvät ja ovatkin jo, tai käynnistyvät tämän viikon osalta. Ja hommahan lähtee käyntiin tarkalleen ottaen yli huomenna torstaina. Paljon mielenkiintoista musiikkia on luvassa. Mennään jatsitunnelmiin. Tänään kello 14 tunnilla ja vähän myöskin Star Wars-meininkeihin tuossa toukokuussa sain vieraakseni loistavan oululaisjatspianistin Tuomas J. Turusen ja Tuomaksen kanssa puhuttiin Star Warsista, mutta sen lisäksi myöskin 100 vuotta täyttävästä suomalaisesta jatsista, Aili Ikosen musiikista. Aili Ikonenhan toimiikin elojatsien taiteellisena johtajana, joten hyvä merkki sillekin puolelle. Siihen siis tuossa hyvinkin pian kello 14 uutisten jälkeen.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Risto Oulun Stemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
3: Oulu juhlaviikot, elämysten elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Jännitys, that first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
5: Toimintaa.
6: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
7: Romantiikkaa. Meille kans.
8: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Mitä tiistaivuodet sulle opetti silloin?
11: Ehkä tärkeimpänä on se, että tehdä sellaista musiikkia, mitä haluaa tehdä. Ja tuntee se, että se on niin kuin, siinä on se siilu. Eikä lähde mihinkään tämmöiseen kaupalliseen meininkin mukaan. Se ei vaan ole minun juttu yhtään.
12: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
13: Radio Kaleva.
14: Kausi. Kaksi vaihtoehdon vaihtoehdosta on... Tätä päivän väelle valmis Reklaman musiikin erikoisohjelmien kesäspesiaali tänään siis vielä vaihtoehdon merkeissä. Kello 16 eteenpäin, pikkusen mennään yli 17, mutta mihin meillä on kiire? On kesäkuukaudet, niin antaa mennä vaan. Menneet jaksot löydät osoitteesta radiokaleva.fi podcast-muodossa, kuten kaikki muutkin Radiokalevan musiikin erikoisohjelmat. Tulevana sunnuntaina... Sikäli mikä olet liikenteessä tai vähän et ole liikenteessä, niin kello 14 eteenpäin palataan vielä näihin kesäspesiaaleihin maraton versiona, eli jokainen jakso kesäspesiaaleista luvassa peräkkäin. Rokkipantterit, gepardit, peltoelvikseen herrasmiehet, metallilouhoksen lainausmerkeissä herrasmiehet sekä tänään kuultava vaihtoehdon vaihtoehto silloin uusintana. Freestyle ja fantasy, sen perään Sophie Ellis Bextorin Murder on the Dance Floor. Sen myötä kello saapuu 14 ja aika uutisille. Uutisten jälkeen jatsin maailmaan.

0: tässä Kaleva Sähkö uutisia. Tuposlainen 14-vuotias Sohvi Koskelainen näyttelee Ylen uudessa Tutkapari nuorten sarjassa, jonka ensimmäinen kausi julkaistaan Yle Areenassa perjantaina 31. päivä heinäkuuta. Koskelainen päätyi rooliin avoimen haun kautta, jonka hän löysi sosiaalisen median puolelta noin 1,5 vuotta sitten. Tutkapari kertoo kahdesta jalkapalloa pelaavasta kaveruksesta, joiden elämä mutkistuu ihastumisen myötä. Sarja on suunnattu lapsille ja nuorille. Voit lukea Koskelaisen haastattelun Kalevan verkkosivuilta. Oulu oli kesäkuussa ainoa suuri kaupunki, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan hinnat nousivat Oulussa runsaat 3% kuin muissa kaupungeissa. Muissa Suomen suurissa kaupungeissa kehitys oli laskeva. Vaikka kaupunki erottui muista kuukausitasolla, myös Oulussa hinnat olivat vuoden takaista alempana. Huhti-kesäkuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Oulussa 0,9% vuoden takaisesta. Koko maassa kesäkuussa tuli laskua lähes 4% viime vuoden hinnoista. Delta Life-tapahtuman valmistelut alkavat Oulussa ensi maanantaina, kun Pokkisen väylälle veden päälle rakennettavan esiintymislavan pystytys alkaa. Työt aiheuttavat koko elokuun ajan muutoksia Pokkisen puiston ympäristön kevyen liikenteen reitteihin ja pysäköintiin. Kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille. Tapahtuman aikana 27.–29. elokuuta Rantakatu ja Ojakatu suljetaan iltaisin liikenteeltä ja alueella on pysäköintikielto. Delta Life on yksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumista. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa lavalle 50 taiteilijaa ja tavoittelee 24 000 kävijää.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla Pohjois-Pohjanmaalla sää on tänään puolipilvistä tai pilvistä ja päivän mittaan tulee paikoisadekuuroja ukkosineen. Kaakkostuuli, se on heikkoa tai kohtalaista, ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila 18 ja 22 asteen välillä. Pohjois-Pohjanmaan itäosissa jopa 25 astetta. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskee 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on pääosin aurinkoista, tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja käy lännen puolelta. Päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
3: Vaaran vyöhyke. Radio Kalevan arki-iltapäivissä.
0: Matti Esko ja kaunis tarina. Sitten ruvetaan etkoilemaan elojatseja, jotka käynnistyvät siis tämän viikon torstaina. Tuossa viime toukokuussa sain vieraksi Tuomas J. Turusen ja hänen kanssa puhuttiin jatsista. Ja

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke, Radio Kaleva iltapäivän lähetys. Tänään sinun seurannasi tuttuun tapaan tuonne kello 17 saakka. Tuomas Turunen, tervetuloa.
1: Kiitoksia paljon, Ville. Mukavaa olla täällä.
0: Sillä on syy, miksi olet täällä.
1: Mä tiedän, tuo jotain kuulukin.
0: Toukokuun 4. May the 4th.
1: Kyllä.
0: Mutta kysyttiin, että tiedätkö näitäkin Star Wars-ihmisiä. Mä sanoin, että mä tiedän heti yhden. Tuomas Turunen.
1: Okei. Okay. Olipa hauskaa, että tulin ensimmäisenä mieleen. Kyllä mä tiedän miksi.
0: Mm-hmm. Me ollaan juteltu aikaisemminkin näillä taajuuksissa Star Warsista. Mä oon käynyt katsoa sun vetämää keikkaa Star Wars-aiheisen jatsin parissa. Se on jäänyt ikuisesti mieleen. Se oli ihan mielettömän hyvä keikka. Olisiko seuraavaa tulossa jossakin kohtaa?
1: No kiitos. Tosi mukava, kun olit siellä ja mukava kysyt, että on ainoa, joka on tätä kysynyt itse asiassa. Mä näen vähän aikaa sitten. Mä olin kuuntelemassa Umon konserttia tuolla Helsingissä, missä oli solistina yksi mun tämän hetken semmoisista piano-idoleista tai mitä arvostan suuresti elävistä jazz-pianisteista. Aaron Parks oli siellä ja nähtiin sitten Kasperi Sarikosken kanssa sitten sen keikan jälkeen, joka soittaa liidipasunaa Umossa, niin Kasperi kanssa kysyi, että milloinkas pistetään taas Star Warsit tulille uudestaan. Mutta mä haluaisin ehdottomasti kyllä tehdä jatkoa sille, mutta se nyt vielä antaa odotuttaa itseään. Ei vielä ihan tähän toukokuun 4. vielä ole uutisia luvassa sen
0: suhteen. Niin. No mutta hyvä kannattaa aina odottaa. Se pätee myös Star Warsissa aina silloin tällöin, kun miettii elokuvasarjaa itsessään. Tuomas, miten sun fanitus jaksaa tänä päivänä Star Warsin osalta?
1: Se jaksaa aivan hyvin siinä mielessä, että nyt mulla on 8-vuotias poika, joka täyttää 9 vuotta tänä vuonna. Niin hänen kanssaan kyllä ollaan Star Warsia jonkun verran jo katseltu ja kaikkea Star Wars-maailmaan liittyvää asiaa, niin olen hänet siihen johdattanut. Ja hän on kyllä imenet kuin sieni itseensä tätä niin kuin iskän lapsuuden fantasiamaailmaa, josta on silloin tykännyt ja tykkään edelleen. Eli Star Warsia on tullut katsottua 4, 5 ja 6 hänen kanssaan. Aloitettiin pari vuotta sitten siitä 4:sta. Ja nyt sitten hän on pelannut pleikkarilla Star Wars-aiheista peliä. Se oli Lego Star Wars itse asiassa. Mm-hmm. Ja sitten siinä on vähän huono puoli se, että se niinku spoilaa tavallaan sen koko muunkin ykkösen, kakkosen, kolmosen. Ja

0: ja 7, 8 ja 9 juonet siinä samalla ja nyt hän tietää siis, mitä tapahtuu, mutta mulle oli tärkeää, että hän ei niin kuin ala pelaamaan niitä pelejä ennen kuin me katsotaan edes 4, 5 ja 6, koska siinä on kuitenkin se
1: niin, se suuri juttu.
0: Paljastus. Niin.

0: he haluaa päästä pelaamaan sitä, jonka jälkeen heti ensimmäisenä totesi, että ei, ensimmäisenä me katsotaan ne leffat, koska se tunne, mikä sulle tulee vitosen The-paljastuksen kohdalla, eihän sitä voi vaan niin kuin heittää tuonne jorpakkoon silleen, että ei, tämä on tässä nyt tämä käänne. Kyllä. Nythän tämä on taas uusi, Mandalorian ja Grogu. Ja nythän on tuota noin sitten työn alla ilmeisesti yksi, mikä ei olisi taas niin kuin ollenkaan tähän niin kuin peruskaanoniin perustuva, vaan se olisi niin kuin joku sivutarina. Joo. Siellä.
1: Okay.
0: Että tämä on fanitus, missä saa niin kuin, no nyt on saanut niin kuin viime vuosien aikana vattansa aika täyteen.
2: Mm. Niin, mutta toisaalta eletään silleen ihan mukavia aikoja. Että kaikki tommoset, niin kuin mitä vaikka 80-luvulla ja ehkä 90-luvulla syntyneet, niin tavallaan mitä ne on fanittunut pienenä, niin niistä alkaa tulla tämmöisiä, niin kuin, joko sitä sarjaa jatketaan tai sitten tulee niin kuin jotain esimerkiksi vanhojen pelien uudelleen julkaisuita.
0: Mm.
2: Tai sitten jatketaan jotain vanhaa sarjaa ihan vaan sen takia, että ne tietää, että täällä on tämmöisiä nostalgianälkäisiä ihmisiä pelisarjan tai elokuvasarjan faneja, jotka ihan taatusti tulee sitten niin kuin innostumaan näistä uusistakin jutuista.
0: Tuomas Turunen tänään vieraana Radio Kalevassa, nyt jos siellä parhaillaan on ihminen huolissa, että vetääkö ne tunnin pelkästään Star Warsista, ei hätää. Tuomakselle riittää paljon kerrottavaa ja me jatketaan tästä kerrottavista heti tämän seuraavan kappaleen jälkeen. Ja otetaanpa semmoinen, että yhdistetään tähän meidän kaksi puheenaihetta, eli Jats ja Star Wars.
2: Kuulostaa hyvältä.
0: Pitäisikö me ottaa oikein tuo ehkä tunnetuilla ollut sieltä ensimmäisenä?
2: Mm.
0: Empire Jazzilta.
2: Kyllä, lähdetäänkö avausraidalla?
0: Lähetään. Imperial March. Yeah.

0: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tuomas Turunen tänään vieraana ja siinä kuultiin jatsia Star Wars-meiningillä. Tuomas, miten muuten menee tälleen niin kuin herran vuonna 2026?
1: No aivan hyvin. Siis mä oon iloinen siitä, että Oulussa on nyt menossa tämä kulttuuripääkaupunkivuosi ja saa olla täällä elämässä tätä todellisuutta todeksi, kun kaikkea tapahtuu paljon kulttuurin alueella. Itellä on tänä vuonna, en tiedä onko silleen tavallista enempää keikkaa, mutta jonkun verran kuitenkin, mitkä sitten liittyy tähän, ja ehdottomasti semmoisia tuotantoja pääsee tekemään, mitkä on silleen jollakin tavalla poikkeuksellisia. Niin se on aivan älyttömän mukavaa. Tosi jännittäviä asioita tulossa, sanotaanko näin.
0: Yksi sellainen jännittävä kokonaisuus, missä olet tullut mukana myöskin, niin Mikko Alatalon tämä sinfonialevy.
1: Kyllä.
0: Miten nämä päädyit tähän pakettiin mukaan osalliseksi?
1: Joo, se oikeastaan lähti siitä, kun olen saanut tehdä keikkaa Oulu Sinfonian kanssa orkesteriavustajana. Melkeinpä siitä lähtien, kun muutettiin Ouluun. Ja sitten Mikko Alatalo oli kutsuttu solistiksi semmoiseen konserttiin kuin Alsong po Hupisaari. Ja se me tehtiin silloin kesällä, oliko se 2022 vai 2021?
0: Joo, niin alkuaikoihin, meidän niin radionkin alkuaikoihin muistan tämä osuun.
1: Kyllä. Joo, me tehtiin semmoinen keikka ja siitä olin jo tosi fiiliksissään, että sinne pääsin soittamaan. Ja no sitten Oulu Sinfonian ja Mikko Alatalon yhteistyöstä jatkui semmoisessa konsertissa kuin Entisten nuorten sävellahja, joka oli sitten taas seuraavana vuonna, se oli 23, oli se. Ja siitähän sen Yle radioi ja televisioi sen konsertin, ja siinä oli Mikko Alatalo yhtenä solistina silloin mukana. Laura

0: Rautilaisen ja Ilkka Alangon ohella. Mm. Ja tuota, no sitten niin kuin siinä jo niin kuin tavallaan sen jälkimainingeissa tämä kapellimestari Jukka Myllys mainitsi vaan niin kuin meille kompille, että Mikko oli ihan aika tyytyväinen niin kuin näihin vetoihin ja niin kuin hän haaveilee tämmöistä, että haluaisi tehdä levyyn sinfoniaorkesterin kanssa. Ja sitten, että mahdollisesti näitä raitoja, mitkä silloin Yle taltioi, niin tulta sitten käyttämään sillä levyllä. Niitä oli muutama kappale siinä konsertissa, Mikon biisejä. Ja sitten Mikko halusi vielä tehdä erillisen session sitten sinfoniaorkesterin kanssa äänittää lisää kappaleita. Ja siihen sitten orkesteriksi ehkä aikataulusyistä sitten valikoitu Kuopion kaupunginorkesteri, jonka kanssa ollaan sitten äänitetty toinen puoli tämän levyn kappaleista. Mm. Niin se meni silloin sillä tavalla ja sillä tavalla pääsin siihen mukaan, josta on tosi iloinen.
1: Millainen tuommoinen prokkis on niin kuin pianistille, kun sulle tulee tuota, niin kuin tämmöiseen säästykseen tehtävä? Mm. Miten siihen valmistautaa? Mitä sun pitää suorittaa, jotta homma onnistuu?
0: Se on hyvä kysymys. Joka prokkikseen tietysti valmistautuu aina parhaansa mukaan silleen, että perehtyy siihen alkuperäiseen materiaaliin, jos on olemassa tämmöinen niin kuin soivaa materiaalia. Niin. Tietenkin niin kuin Mikon biiseistä on ollut, niin halusi kuunnella ehkä niitä orkkiksia, että minkälaisia ne on. Ja sitten tietysti ottaa omat stemmat haltuun parhaaksi katsomallaan tavalla tai niin hyvin kuin vaan mahdollista. Ja sitten niin kuin, jonkun verran, tai aika paljonkin sovittajat niin kuin kirjoittaa noihin vaikka pianostemmoihin, että minkä tyylistä niin kuin on tilauksessa, mutta sitten välillä jätetään niin kuin aika avoimeksi, että saa vaikka itse päättää, tai sitten niin kuin itselle tulee semmoinen mieleen, että hetkinen, että tämähän on nyt kirjoitettu piano, mutta itse asiassa tämähän sopisi urku paljon paremmin, että otetaanpa kaivetaan B3, ei nyt ihan Hammondia esille, mutta niin kuin se soundi Nordstagesta, että ja sitten säätää ohjelmoi niitä soundeja parhaansa mukaan niin kuin, että mikä vastaa sitä estetiikkaa, mikä kuulee siihen, niin tällä tavalla sitä on.
1: Että siellä saa niin kuin tolleen kuitenkin vähän varjoida.
0: Kyllä.
1: Kyllä, kyllä.
0: Joo, variaatio on aina ja improvisaatio, niin jätetty sille tilaa ja sitten tietysti aina sen oman niin kuin, tavallaan tyylitajun mukaan, niin siihen myöskin luottaen ja sitten myöskin tietenkin kapellimestarillakin saattaa olla sanansa sanottavan, että no toi oli aivan hyvää, mutta kokeilepas jotain muuta.
1: Ne on siitä viheliäisenä välillä. Tuomas, mitä nostettaisiin soittoon tuolta levyltä tänään?
0: Sillä on monta aivan erinomaista kappaletta. Mun pari suosikkia siltä on, no Roll Over Beethoven oli aika hauska, kun siinä pääsi soittamaan rock and roll pianoa. Ja sehän oli tosiaan sieltä Enska-konsertista taltioitua soittoa. Se on aika kiva. Pitäisikö meidän kuunnella se, kun kerrotaan Kiiminkijoki on jo näillä aalloilla vähän aikaa sitten kuulemma kuultu?
1: Täällä se on lainehtunut hetki sitten. Otetaan se. Mikko Alatalo, seuraavaksi jatketaan sitten Aili Ikosen suuntaan, Riukaleva Vaaran vyöhykkeelle.
2: Ja ei ole todellista. Ei ole.
3: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
4: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
3: Asioilla on tapana järjestyä.
5: Otetaan mukka.
3: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Radio Kaleva Vaaravyöhyke. Tuomas Turunen tänään vieraan. Tuomas, tervetuloa vielä kerran.
1: Kiitos paljon. Mukava olla täällä.
0: Sä oot mies, jonka tuota noin katalogista ja työlistasta löytyy monenlaisia niin kuin orkestereita, monenlaisia prokkiksia. Puhuttiinkin aikaisemmin, että sulla on tämä niin kuin kulttuuripääkaupunkivuosi on tuonut niin kuin todella mielenkiintoisia settejä niin kuin tälle, työlistaan mukaan. Mutta jotakin varmaakin löytyy ja tuttua. Mm. Viimeksi puhuttiin Aili Ikosen musiikista, jos minä ihan väärin muista silloin. Kyllä. Star Warsin lomassa.
1: Kyllä.
0: Uusia sinkkuja tullut. Millainen tuota noin uusi levy on tulossa?
1: Tästä seuraavasta julkaisusta, mä en ole ihan varma, onko tästä tulossa pitkä soitto, mutta tästä tulee ainakin EP. Eli tässä ollaan, Aili on julkaissut nyt tämän kevään mittaan sinkkuja, ja niitä on nyt julkaistu 4. Ja mun mielestä tämä oli nyt se viimeinen, mikä julkaistiin viime viikon perjantaina. Menee kaikki niin kuin pitääkin.
0: Mm.
1: Ja tämä on taattua Aili-laatua, että siellä on vähän semmoista niin kuin laulelmatyyppistä, mitä on ollut aikaisemmillakin levyillä. Esimerkiksi Suru ei ole suora viiva.
0: Mm.
1: Sillä oli vähän semmoisia laulelmatyyppisiä kappaleita, niin täällä on ehkä yksi semmoinen senkin tyylinen kappale löytyy, mutta sitten on myös vähän semmoista niin kuin kokeellisempaa, vähän niin kuin jotain ihan uutta, jota Aili ei ole aikaisemmin tehnyt. Esimerkiksi Kireä kappale löytyy, niin siinä on semmoinen groove, että aivan uuden tyyppinen, itse asiassa uudenlaista instrumentaatio, kun toki siellä on niin kuin ainakin omalta osalta, että meillä oli studiosessio tuossa alkuvuodesta semmoisella studiolla kuin E-studio tuolla pääkaupunkiseudulla.
0: Joo.
1: Niin siellä oli sitten Wurlitzerit ja Rhodesit kehissä. Niin pääsin ihka ensimmäistä kertaa itse asiassa soittamaan levylle näitäkin legendaarisia analogi-instrumentteja, vaikka totta kai paljon niitä tullut soittoja keikoillakin ja näin, mutta harvemmin levyllä. No itse asiassa nyt kun miettii, yhdellä levyllä on kyllä tullut, mutta ei ainakaan pitkään aikaan.
0: Juuri näin, pitkän tauon jälkeen. Ei. Miten Aili antaa teikäläiselle tilaa tuossa niin kuin biisin soveltamisessa?
1: No, jotkut biisit on vähän sovitetumpia kuin toiset. Mikko Pellinenhän laatii Ailin yhtyeessä bassoa soittava herrasmies tuolta Kokkolasta, laatii nämä kaikki sovitukset yleensä Ailin kanssa.
0: Joo.
1: Ja joskus siellä on aika tarkkaankin kirjoiteltu, että mitä pitäisi soittaa, ja sitten kun on tarkkaan kirjoiteltu ja näin, niin sittenhän minä soittelen. Totta kai siellä aina on varaa tulkinnoilla. Mutta sitten nyt oli yksi biisi, oli hauska siellä studiosessiossa, missä oli ihan selkeästi kirjoitettu tämmöisiä asioita pianolla, että tuohon tulisi tuommoista niin kuin auki kirjoitettu niin sanotusti niitä nuotin päitä sinne. Niin sittenhän minä soittelen.

0: Linsen ja olin sillä tavalla harjoitellut. Sitten Aili sanoi studiossa, että hei, mä nyt haastan sua, että unohan nyt ihan täysin noi pallurat, mitä sinne on kirjoitettu, ja vedä ihan niin kuin omiin nimiin nyt tämä komppaus tässä niin kuin sointumerkkeen pohjalta, ja niinpä sitten teinkin. Ja siitä tuli itse asiassa aika hauska.
1: Onko tommonen niin kuin ammattilaissoittajalle, kun annetaan niin kuin tavallaan tyhjä kanvas tietyllä tavalla siihen maalaamiseen? Onko se semmoinen hetki, että myöskin pikkusen hartiat laskeutuu alaspäin, tietää, että nyt saa laittaa sitten aivot rullaamaan?
0: Kyllä se ehkä tietyllä tavalla on. Ja siihen niin kuin suhtautuu sitten jotenkin eri tavalla. Sitä koittaa niin kuin aina miettiä aina niin kuin, siitä omasta estetiikastaan käsin. Eli tavallaan niin kuin musiikin tuntemuksesta ja siitä, mitä on kuunnellut. Että mikä tähän voisi sopia? Millä kulmalla mä lähden nyt tätä lähestymään? Niin, se, joo, kyllä, mutta ehdottomasti se on.
1: Kyllä. Tuomas Turunen, otetaan tässä vaiheessa yksi kappale tuolta Ailin sinkkukoelmalta, mahdollisesti EP:ltä. Katsotaan, mikä sitä tulee sitten.
0: Joo.
1: Ja otetaanko me toi tuore?
0: Joo, otetaan.
1: Menee kaikki niin kuin pitääkin.
0: Kyllä, tämä on aivan loistava keväinen kappale, joka varmasti ilahduttaa tunnelmallaan. Monia, ainakin itseäni, on ilahduttanut.
1: Laitetaan se ilahuttamaan. Kuulostaa siltä, että mä uhkaan tässä. Nyt ilahutte tai muuten, ei vaan. Annetaan musiikin toimia tässä kuskina vähän aikaa. Menee kaikki niin kuin pitääkin. Aili Ikonen, jatketaan Tuomas Turusen kanssa lisää täällä varvyöhykkeellä sen jälkeen.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Siinä kuultiin Aili Ikoselta. Menee kaikki niin kuin pitääkin. Tuomas Turunen, tänään vieraana Radio Kalevassa. Tuomas, Jats täyttää tänä vuonna pyöreitä. 100 vuotta.
1: Kyllä.
0: Sä et ole ihan vielä 100 vuotta soittanut.
1: No en ihan vielä.
0: Mitä, montako vuotta sieltä nyt löytyy tällä hetkellä?
1: No kyllä, siellä ainakin yksi neljännes sataa taitaa löytyä. Ja nyt kun alkaa miettimään tätä omaa ikää tässä, nimittäin pyöreät tuli tuossa täyteen viime vuonna. Kiitos. Eli ikä alkaa nykyään 4:lla. Ja mietinpä tässä, että melkein 300 vuotta on tullut soitettua, mutta ei ihan. Mutta musiikkiharrastus on kyllä jatkunut sen 300 vuottakin. Hui, kuulostaa pitkältä ajalta.
0: Siksi mä en kysy sitä enempää tuohon puolelle. Vieläkö Jatsiin löytyy tutkimuspintaa niin kuin soittajan kohdalla?
1: Ehdottomasti löytyy. Sehän on loputon aarreaitta, mistä voi ammentaa aina uutta inspiraatiota. Ja sehän siinä on kaikkein hienointa. Ja niin kuin Jatsista moni Jats-legenda ja moni mikä nyt Jatsista nyt ylipäätään on puhunut, niin on sanonut, että Jats on alati semmoinen niin kuin muotoaan muuttava ja jotenkin, niin kuin kaikki musiikki tietysti, niin kuin jotenkin heijastelee yhteiskuntaa ja vallitsevaa tämmöistä maailman tilaa jollakin tavalla ja vallitsevia trendejä tietysti tulee mukaan. Niin kuin Jatsihan on myös kuuluisa siitä, että se on hyvin taipuvainen se. Siihen pystyy yhdistämään erilaisia musiikkityylejä tosi joustavasti. Että siinä mielessä kyllä ehdottomasti löytyy.
0: Tuomas, tietenkin mä oon itse seurannut viime aikoina niin kuin tosi paljon Jatsin näkyvyyttä niin kuin esimerkiksi sosiaalisessa mediassa. Tuntuu, että niin kuin, en tiedä onko tämä vaan mun kupla, mutta semmoinen virtuosimainen soittaminen, semmoinen on noussut niin kuin uuteen arvostukseen somen puolella.
1: Kyllä.
0: Näkyykö se tämmöinen niin kuin sun työssä? Tuleeko niin kuin nuoremmat tyypit kyselemään vinkkejä tai muuta vastaavaa Jatsin pariin?
1: No kyllä niitä aina silloin tällöin tulee. Ja se on aina ihan mahtavaa huomata nuoremmissa soitteissa, kun Jats Kärpänen on niin sanotusti purassut. Ja joitakin tämmöisiä yksityisopetuspyyntöjä tulee välillä, että halutaan oppia lisää tästä tyylistä.
0: Niin,
1: musiikin lajista. Tästä musiikista.
0: Onko se Jatsissa tärkeämpää sun mielestä niin kuin semmoinen virtuosimainen taituruus, vai onko se sitten niin kuin tavallaan, että sun pitää olla teoriassa hyvä?
1: No,
0: kaverin puolesta kyselen, koska kummassakaan ei ole hirveän vahva.
1: No kun monenlaista löytyy, siis tavallaan, että ehkä pääasia niin kuin Jatsissa on kuitenkin se, että löytää sen oman juttunsa. Ja joillekin se voi olla se tavallaan virtuosimainen soitto, niin sehän on semmoista niin kuin jotenkin päräyttävää, niin kuin englanniksi sanotaan flashy. Niin sehän sopii sinne somen puolelle oikein hyvin, koska niin kuin 30 sekunnin videossa, mitä nykyihminen jaksaa keskittyä katsomaan sitä jotain yhtä videoa, niin jos sä saat siinä soitettua mahdollisimman paljon nuotteja, niin kyllähän se monien huomion herättää, mutta mun mielestä se ei ole välttämättä kuitenkaan se juttu, ei ollenkaan. Ja siitähän on Jatsin historiassakin esimerkkejä, että meillä on ollut soittajia, jotka on operoinut sillä omalla tavallaan, joka ei välttämättä ollut semmoinen niin kuin juurikaan teknisesti jotenkin

0: älyttömän taiturimainen tai semmoinen niin kuin nopea ainakaan siinä mielessä, jotka on sitten kuitenkin soittaa ihan omanlaisella soundilla vaikka, ja niin kuin aina jos kuulee jotain tiettyä soittajaa, niin aina tunnistaa sen, että hei, tämä on se. Vaikka basisteista joku Charlie Hayden tai sitten pianisteista Thelonious Monk, ja siis näitä esimerkkejä on aivan todella paljon olemassa.
1: Miten jazz on pärjännyt tässä niin kuin muuttuneessa musiikkimaailmassa? Tarkoitan sitä, että tuleeko uusia artisteja niin kuin esille, kun suoratoistopalveluissa on kaikki esimerkiksi tarjolla?
0: Sieltä joukosta erottuminen tietysti on varmaan tänä päivänä aika haastavaa, mutta tietysti just somen kautta voi sitten niin kuin päästä ihan niin kuin yllättävätkin tahot sitten esille, ja tuota, vaikkapa jos sä olet niin kuin oikeasti niin kuin nerokas ja hyvä siinä sun omassa jutussa ja jaksat vaan postata kontenttia sinne YouTubeen tai Instagramiin, niin kyllä sulle niitä kuulijoita löytyy. Mutta sitten eri asia, että miten sillä pystyy elantonsa hommaamaan. Niin se
1: taitaa olla vähän niin kuin musiikkityylissä, musiikkilajissa, musiikissa kuin musiikissa tällä hetkellä niin. Se ongelma, että kyllä. Se elannon löytäminen on sitten oma portaassa siihen vielä päälle.
0: Kyllä, juuri näin. Ja paljonhan nykyään puhutaan siitä, että sä voit tulla tänne soittamaan, että tästä saa näkyvyyttä, tää voi poikia. Ja me laitetaan ihmeessä, laita vaan kaikki sun levyt tonne Spotify ilmaiseksi kuunneltavaksi, että saat näkyvyyttä. Mutta kun se näkyvyys ei maksa mun vuokraa tai tuo voita sen leivän päälle. Että pitää niin kuin jollakin tapaa pystyä myös ansaitsemaan sillä.
1: Tuomas, mitä kuunnellaan seuraavaksi?
0: Pitäisikö meidän soittaa Aili Ikosta?
1: Otetaan tähän väliin, kun jatketaan sitten sinne Star Warsin vielä lopuksi.
0: Niin, niinpä.
1: Mua vähän kiinnostaa tuo kiree. Onko se kuinka kuinka seikkailu meille?
0: No se on aika hieno seikkailu kyllä, että aivan No, sitten vähän kuule.
1: No nimenomaan, ei aleta sen jaarittelemaan. Musa soimaan.
0: Jatketaan musiikki puhukoon puolesta.
1: Juuri näin. Jatketaan Tuomas Turusen kanssa lisää sen jälkeen.

0: Vaaran vyöhyke.
1: Radio Kaleva.
2: Radio Kaleva ja Vaaran vyöhyke. Tuomas Turunen tänään vieraana. Ollaan menty Star Warsista, jatsin maailmaa, vähän talousseikkailujakin tuossa välillä. Mutta tähän kulttuuripääkaupunkivuoteen vielä mennäkseni. Onko tässä alkuvuodesta sulla itsellä iskenyt, tai oletko millaisena, missä näistä kaikissa käynyt kattelemassa? Siis olipa hyvä lause muodostus minulla, sain sairaskohtauksen puheen aikana. Ei vaan mitä olet käynyt tähän mennessä niin ihastelemassa täällä kulttuuripääkaupunkivuoden aikana?
3: No, tässähän on tullut tietysti nyt iso juttu, mitä kävin katsomassa, oli Oulu Sinfonian ja tämmöinen massiivinen nimenomaan. No, arvaat varmaan mistä puhun.
2: Kyllä mä ehkä vähän aavistin.
3: Niin, mässiä tuli käytyä tuossa katsomassa ihan hiljattain ja osittain tietysti sen takia, että vaimoni oli siellä esiintymässä. Elena oli siellä laulamassa, niin kävin sen pariinkin otteeseen katsomassa. Se oli aivan älyttömän hieno. Ja tämä on just semmoisia erikoisjuttuja, että mitä ei varmastikaan ihan niin kuin muuna niin sanottuna tavallisena vuotena oltaisiin välttämättä lähdetty toteuttamaan.
2: Siis tämä mäs mua itseä syi kuin sitä niin sanottua FOMOa jatkuvasti, kun näki millainen produktio on kyseessä ja millainen paketti tämä on. Aikataulut ei nyt itsellä antanut periksi, että pääsisi paikan päälle katsoa. Mutta tuliko sillä paikan päällä myöskin semmoinen hetkiä, että tällainen produktio, me ollaan Ouluhallissa, Oulussa, että onko tämä mahdollista?
3: Joo, kyllä siinä vähän tuli joo. Ja siitä tuli vähän niin kuin mieleen mulle se kansallisoopperan tämä kiertue, mikä oli muutama vuosi sitten Oulussa. Mitä kävi just niin ikään Ouluhallissa katsomassa, että sekin oli iso produktio ja siellä oli paljon porukkaa paikalla. Mutta täytyy sanoa, että tämä oli itse asiassa itsellä ainakin niin kuin vielä päräyttävämpi. Siinä yhdistyi niin paljon semmoisia hienoja elementtejä, niin kuin tavallaan tietysti se, niin kuin, se itse tarina, niin kuin tämmöinen teatterimusikaalimaisuus, mutta sitten niin kuin kuitenkin ooppera. Ja sitten kaikki ne laulajat, kuorot, soittokunta, sinfonia ja sitten vielä nämä kaksi bändiä, rockbändi ja bluesbändi, niin se oli ihan kyllä todella, mä en nyt keksi muuta adjektiivaa kuin päräyttävä.
2: Massiivinen oli
3: niin,
2: myös hyvä.
3: Massiivinen, joo, mutta se oli kyllä tosi hieno. Ja äänisuunnittelu oli aivan valtavan upeaa kanssa. Siellä oli semmoista 3D-ääntä, että niitä asioita tuli eri puolilta sitä salia, niin se oli todella hieno kokemus.
2: Mitä nää itse niin kuin tälle vuodelle ootat vielä? Sulla on itsellä monta projektia tulossa.
3: Kyllä.
2: Mikä on se, mitä sä nostasit sieltä esille?
3: No, kyllä mä ehdottomasti nostasin esille, nyt pakko vetää just pikkasen kotiin päin.
2: Niin sä saat, se on ihan, reitti on auki.
3: Kyllä, eli meillähän on, siis toimin Oulu All Star Big Bandissa pianistina, ja meillä on nyt tulossa tosi mielenkiintoisia brokkiksia itse asiassa tälle vuodelle, että meillä on Vesala on tulossa meidän kanssa keikalle.
2: Joo, tämä perinteinen kesäkeikka.
3: Perinteinen Oulu All Star Big Bandin Hupisaarten kesäkeikka, niin sinne on tulossa Vesala. Siitä on innoissani, koska on jo sieltä ihan 2000-luvun alkuvaiheelta seurannut hänen uransa ja PMMP:tä. Niin se on semmoinen todella mukava juttu itselle päästä tekemään ne. Ja sitten Elojatseille on tulossa monta upeaa keikkaa, joista itse saan kanssa olla mukana siellä monessa. Esimerkiksi Delphi Marsalis, toivottavasti lausuin nyt on nimen oikein.
2: Eihän tämä ole tuomitsemassa välittömästi.
3: hän on siis Marsaliksen perheen kuopus nähdäkseni, ja hän on siis basunisti, niin hän tulee Oulu All Star Big Bandin solistiksi. Niin semmoista on silloin luvassa. Ja tämä nimi Marsalis nyt tulee kuulumaan sitten niin kuin vielä tähän Oulu All Star Big Bandin vuoteen.

0: siinä mielessä, että näistä vielä ehkä kaikkein tunnetuin, eli trumpetisti Wynton Marsalis, niin hän on tulossa Lincoln Jazz Orchestra, sen vetämänsä Big Bandin kanssa tänne keikalle. Ja lisäksi Oulu Sinfonia ja Oulu All Star Big Band tulevat soittamaan Wynton Marsaliksen Swing Sinfonin. Ja siinä saa itse olla mukana.
1: Oh, kyllä on niinku, melkoisia niinku kokemuksia tuo tämä vuosi tullessaan sullekin.
0: Kyllä.
1: Ei mikään ihme, että hän ei ole vielä kyllästynyt tavallaan soittamisenkaan. Että löytyy niinku jatkuvasti jotakin uutta monipuolista.
0: Kyllä. Ja sitten Oulu All Star Big Bandilla on vielä tämmöinen Delta Life-produktio, joka on sitten elokuussa tulossa. Mutta siinä ei ole pianoa mukana, joten...
1: Sä oot olla vaan kattomassa.
0: Mä oon siellä vaan kattomassa.
1: Tuomas, otetaan vielä yksi kappale tuosta meidän soittolistalta ja jatketaan sitten vielä hetken verran tänne vaaran vyöhykkeelle.

0: Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Tuomas Turunen, tänään vieraana me ollaan matkattu jatsin parissa Oulu Alstars Big Bandin tuleviin ohjelmistoihin. Siltä muun muassa nostetaan tämä Vesalan keikka vielä erikseen. Tämä on ylipäätään nämä kesäkeikat on ollut erittäin hienoja. Ja tämmöinen artisti siihen vielä mukaan, niin hyvä tulee. Uskallan väittää vahvalla ja matalalla äänenpainolla. Hetken verran vielä Star Warsista. Mm. Onko suosikki muuttunut niin kuin leffoista, nyt kun oot oman jälkikasvun kanssa kattonut näitä?
1: Kaikkien aikojen suosikki on edelleen se Imperiumin vastaisku, eli ei ole sinänsä muuttunut. Mutta sitten niin kuin ehkä, mä olin muistaakseni 16-vuotias silloin, kun tämä Phantom Menace tuli. Mm. Ja Phantom Menace tietysti niin kuin myöhemmin sitten, niin se ei ole mitenkään niin kuin sieltä niin kuin ihan suosikkeja.
0: Joo.
1: Täytyy myöntää. Mutta silloin siitä kyllä tykkäs, kun se tuli leffassa ja oli kuitenkin niin kuin tavallaan siinä kaanonissa sisällä ja että mitä, että tulee uusi Star Wars-leffa, kun ensin tuli ne special editionit silloin 90-luvun lopulla ja sitten tuli vielä

0: uusi Star Wars, niin kyllä se oli, niin kuin mä muistan, että se oli päräyttävä kokemus. Ja mä tykkäsin Ewan McGregorista ja Liam Neesonista. Ja sitten niin kuin ese Jar Jar ei minua häirinnyt siinä vaiheessa.
1: Mm.
0: No sitten oli pitkä pätkä, että niin kuin, episodi ykkönen, voi ei. Että jos järjestettiin vaikka kavereiden kanssa Star Wars-maratoneja, niin se oli semmoinen niin kuin pakollinen pureskeltava siihen alkuun, se Phantom menase. Ja tälleen, mutta sitten kun poikani tuli tosiaan siihen ikään, että ollaan näitä Star Warsia alettu katsomaan, niin mä jotenkin ajattelinkin, että hän varmaan itse asiassa tulee ihan tykkäämään tästä. Tässä on paljon semmoista niin kuin tarttumapintaa niin kuin, pikkupojalle, tai eihän nyt ihan pikkupoika enää ole, mutta kuitenkin, että nuoremmalle lapselle. Ja kyllä mä sanon, että ihan oli mukava kokemus tällä kertaa oman pojan kanssa katsoa se Phantom Menace, mutta ei siitä edelleenkään ihan suosittu.
1: Tuomas, otetaan yksi biisi vielä Star Warsia tähän loppuun. Kiitos.
0: Kiitos paljon, Ville.
2: Radio Kaleva. Aitoa pohjoisen rieskaa. Vähän paksumpaa ja sopivasti sitkeää. Sellaista kuin mummolan leiviuunista aikoinaan sai. Päälle pelkkää voita tai pyhänä lohta. Parhaimmillaan uunituoreena. Suoraan saman päivän paistosta syötynä. Se on Pullapirtin koillismaan rieska. Oulusta käsin. Pullapirtti.
3: Rautiokaulusta kodin kunto saa.
4: Raution Marko tässä, terve. Tarvitsetko uuden keittiön, liukuvikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Laadulla on tekijänsä. Rautiokalustaa.
3: Rautiokalustaa.
4: Rautiokalustaa.fi.
5: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
6: Koillismaan rieska. Nyt myös perunarieskana. Maistappa.
2: Oulusta käsin. Pullapirtti.
5: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
1: Tässäpä vielä roskerollia pieni annos jatsin jälkeen. The Donnas ja Take It Off. Sen myötä kohti kello 15 uutisia.

0: tässä Kaleva Sähke uutisia. Delta Life-tapahtuman valmistelut alkavat Oulussa ensi maanantaina, kun Pokkisen väylälle veden päälle rakennettavan esiintymislavan pystytys alkaa. Työt aiheuttavat koko elokuun ajan muutoksia Pokkisen puiston ympäristön kevyen liikenteen reitteihin ja pysäköintiin. Kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille. Tapahtuman aikana 27.–29. päivä elokuuta Rantakatu ja Ojakatu suljetaan iltaisin liikenteeltä ja alueella on pysäköintikielto. Delta Life on yksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumista. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa lavalle 50 taiteilijaa ja tavoittelee 24 000 kävijää. Oulussa Hiirosen kodilla järjestetään toista kertaa ikäihmisten rockfestivaali. Gero Rock-tapahtuma on suunnattu Pohteen ikäihmisten palvelujen piirissä oleville asiakkaille ja heidän läheisilleen. Pohteen mukaan festarit on hyvä paikka kokea yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Tapahtuma järjestetään ensi viikon tiistaina Hiirosen kodin sisäpihalla. Siellä esiintyvät Nostalgia Reppu, Trustees Acoustic ja Lammassaari et Kanniainen. Tapahtumassa on musiikin lisäksi muun muassa erilaisten toimintojen esittelypisteitä, mehudrinkkibaari ja makkaragrilli. Tuposlainen 14-vuotias Sohvi Koskelainen näyttelee Ylen uudessa Tutkapari nuorten sarjassa, jonka ensimmäinen kausi julkaistaan Yle Areenassa perjantaina 31. päivä heinäkuuta. Koskelainen päätyi rooliin avoimen haun kautta, jonka hän löysi sosiaalisen median kautta noin 1,5 vuotta sitten. Tutkapari kertoo kahdesta jalkapalloa pelaavasta kaveruksesta, joiden elämä mutkistuu ihastumisen myötä. Sarja on suunnattu lapsille ja nuorille. Oulu oli kesäkuussa ainoa suuri kaupunki, jossa vanhojen osakeasuntojen hinnat nousivat edelliskuukaudesta. Tilastokeskuksen mukaan hinnat nousivat Oulussa runsaat 3%, kun muissa Suomen suurissa kaupungeissa kehitys oli laskeva. Vaikka kaupunki erottui muista, kuukausitasolla myös Oulussa hinnat olivat vuoden takaista alempana. Huhti-kesäkuussa vanhojen osakeasuntojen hinnat laskivat Oulussa 0,9% vuoden takaisesta. Koko maassa kesäkuussa tuli laskua lähes 4% viime vuoden hinnoista.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla tiistai-päivä on sateinen. Sää on puolipilvistä tai pilvistä ja paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila 18 ja 22 asteen välillä, idässä jopa 25 astetta. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskee 10 ja 15 asteen välillä. Huomenna keskiviikkona sää on Oulun seudulla ja Pohjois-Pohjanmaalla pääosin aurinkoista. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja käy lännen puolelta. Päivälämpötila 18 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Yllä

0: Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
1: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

0: Kalevan vyöhyke. Radio Kaleva.
1: Näinhän se on kello 15. Sinä kuuntelet Radio Kalevaa. Tämä on Vaaran vyöhyke. Radio Kaleva iltapäivälähetys. Ville Muikkula tänään studiossa sinun kanssasi tuonne kello. No oikeastaan tämän tunnin verran vaan. Ensi tunnilla päästetään irti Kai Latvalehto vaihtoehdon kesäjakson merkeissä. Yksi kausi on jälleen kerran kuljettu populaarimusiikin vaihtoehtoisia polkuja loistavia jaksoja. Ollaan päästy kuulemaan kerran kuukaudessa aina keskiviikkoisin. Ja tänään Kai Latvalehdon kanssa ynnätään menneitä jaksoja, kuunnellaan hyvää musiikkia kesäisessä tunnelmissa vielä, näin kuin heinäkuutakin on vielä jäljellä. Nyt levylautaselle uutta, tuoretta kotimaista musiikkia. Tämä on Neiti Aika ja Julia Juliana.

Bad Bad Boy ja Nazareth asialla tämän biisin kanssa. Rykälevaa tiistai-iltapäivässä tosiaan vaaravyöhyke ja muikkulaa seurannasi. Allekirjoittaneen lompakosta löytyy ajokortti, minkä hommasi suhteellisen myöhäiseen vaiheeseen tätä ihmisen elämää. 25 vuoden iässä, eli kohta pokkin 10 vuotta on ollut lupaa ja autoa. Vuosien varrella monenlaista automobiilia on alle sotana jo saanut ja päässyt kokeilemaan ja ajelemaan suuntaan tai toiseen. Siitä iso kiitos aikoinaan ajo-opetuksessa olleelle erittäin mielenkiintoiselle Nissan Primeralle. Tämä oli sellainen tapaus, että kun Inssi istui auton kyytiin, niin hän ensimmäisenä huomautti minua, että tiesitkö, että sinulla ei ole ollenkaan bensaa tässä autossa. Pääsin toteamaan siihen, että no, tässä autossa tuo mittari omistaa sellaisen erikoisuuden, että se näyttää, että tässä ei ole koskaan bensaa. Se on tietynlaista arvaamattomuutta elämää. Kyseessä autossa oli manuaalivaihteet, tai vaihdekeppi, joka sanotaan nyt näin kauniisti, vaati hieman tarkkuutta ja voimaa, että osui oikeisiin kohtiin. No, pakko myöntää, että kun aikoinaan tällaisella autolla tuli ajokokkeet suoritettua, niin tuorempia ja uudempia autojen kanssa, niin ajaminen on suhteellisen helppoa. Moni tänäkin vuonna nuori valmistautuu ajokokeeseen ja käy ajotunteja kuitenkin erilaisessa ympäristössä, ehkä vähän tuorempien Nissan Primeroiden kanssa. Minkä vuoksi monilta puuttuu tietynlainen lupa myöskin ajamiseen. Siitä kohta lisää Maurice and the Radiants, nimittäin ääneen seuraavaksi Baby, You Got It. Kohta mennään sitten ajokorttien maailmaan.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kalevan iltapäivälähetys. Seurannasi 1-5.
2: Kavereiden kanssa roadtripillä se suosikki sanavalinta, mitä kuskit esimerkiksi odottavat, on se, että sori, mä en saa ajaa tällä autolla. Useampi suomalainen voi näin jo todeta roadtripille lähtiessä, kun kyseessä on manuaalivaihteinen auto. Kaleva kertoo tänään, että yhä useampi suomalainen ei saa ajaa manuaalivaihteisella autolla, kun ajokoe on suoritettu automaattivaihteisella vastaavalla vehkeellä. Määrä on kasvanut suuresti. Vuonna 2018 näitä automaattikortteja myönnettiin vain 2% kaikista ajokortin saaneista. Viime vuonna tämä lukema oli kasvanut jo huomattavasti ja se oli jo 15%. Kalevan haastattelussa Sofia Puria, joka sai ajokortin poikkeusluvalla vuonna 2022. Hän opetteli ajamaan opetusluvalla ja koska hänen lähipiirillään oli vain automaattivaihteisia autoja, niin automaattikortti oli luonteva ratkaisu. Automaattikortti häiritsee kuulemma Purin mukaan ihmisiä vain sosiaalisessa mediassa, minne hän tekee videoita. Joidenkin kommentoiden mielestä on noloa, jos ei pysty ajamaan manuaalivaihteisella autolla. Okei. No, se on tietenkin jonkun mielestä varmasti kovinkin noloa. Mulla itsellä oli vaikeuksia alkuun automaattivaihteiden kanssa, mikä on sille ehkä huomattavasti nolompaa ottaa huomioon Nissan Primeralla opetut ajomukavuudet ja muut vastaavat. Mutta joo, tää on kuulemma noloa, jos se ei osaa manuaalilla ajaa. Automaattikortteja kuitenkin pidetään nykyään ihan hyvänä vaihtoehtona. Se toki rajoittaa jonkun verran, mutta siinähän tuo menne. Aika paljon tahtoo kuitenkin nykyään automaattiautoja olemaan. Okei, no mutta manuaalikortin henkeen ja vereen puhaltaville myöskin pienimuotoista helpotusta. Euroopan unioni hyväksyi viime syksynä uuden ajokorttidirektiivin. Tämän direktiivin myötä tulevaisuudessa on mahdollista suorittaa ajokoe automaattivaihteisella autolla ilman, että ajokorttiin tulee rajoituksia. Jatkossa riittää, että kokeilas harjoittelee 7 tuntia manuaalivaihteisella versiolla. Automaattiajokortista on myös silloin mahdollista poistaa rajoitusmerkintä, kunhan autoilija käy suorittamassa tarvittavan määrän ajo-opetustunteja sitten manuaaliautolla. Tätä saadaan kuitenkin hetken verran odottaa. Tämä uusi laki tulee voimaan vuonna 2029 ja sitä ennen direktiivi pitää sovittaa kotimaiseen lainsäädäntöön.

lainsäädäntöä. No tuollahan se sitten hoituu käytännössä 7 tunnin ajan opetuksen jälkeen. Mutta hyvä taas tekosyy ainakin itselle, jos lähtee roadtripille, niin sori, mulla ei voi ajaa ollenkaan automaattista autoa, koska en osaa. Ehkä siihen on yleensä muitakin syitä, minkä takia meikäläinen ei aja autoa roadtripeillä.

Sinne Burns ja Faded Heart. Kello on tässä vaiheessa 3:30. Kuuntelet Radio Kalevaa, Vaaravyöhyke, Muikkula. Perussetti. Mukavaa tiistaita. Näin se alkaa heinäkuu olemaan maaliaan kohti menossa. Oululaisessa jalkapalloilussa odottaa uusi aikakausi ihan pian, kun Heinäpään stadioni käynnistyy, mutta ennen sitä on vielä mahdollisuus päästä kokemaan Raatin tunnelma Veikkausliigan osalta. AC Oulu tänä viikonloppuna kotonaan sunnuntaina vastaan asettuu Tampereen Ilves. Tuossa kollega Viheriävaaran kanssa katseltiin ja todettiin viime viikonlopun pelin jälkeen sarjataulukko tilanne, mikä tällä hetkellä on jännittävä. Kaikki on vielä ihan avoinna, vaikka nyt vähän semmoinen heikompi kausi joukkueella onkin päällä. Veikkausliigan osalta viime viikonloppuna Marjanhaminassa pettymys, joukkue jäi tasapisteisiin IFK:ta vastaan. Sen myötä sarjataulukossakin sijoitus on laskenut jonkin verran. Tällä hetkellä AC Oulu on 6. tasapisteessä VPS:n kanssa. Erot on pieniä tällä hetkellä. VPS tasapisteessä Knistan edessä HJK:n kerran 1 pisteellä ja Inter sitten 4 pisteen verran edellä tällä hetkellä siellä 2, joten tämä voi kääntyä mihin tahansa suuntaan. Toki on myöskin kaiken realismin puolesta myös todettava, että FC Lahti, TPS ja Ilves, tämä kolmikko seuraa AC Oulua tällä hetkellä jokainen 5 pisteen takaa ajossa. Siitä kun ruvetaan matemaattisesti laskemaan, niin tiukkaa voi tulla silläkin puolella, jos Ilves onnistuu pisteet nappaamaan mukaan. Näin kuitenkaan ei toivota tulevana sunnuntaina kello 17 AC Oulu kohtaa siis Ilveksen Raatissa. Ja teikäläisellä on mahdollisuus päästä tätä matsia katsomaan paikan päälle myöskin meikäläisten piffaamana. Radio Kalevan Instagramissa on tällä hetkellä käynnissä arvonta siitä, tai arvonta sulle ja kaverille kohti tuota tulevan sunnuntain matsia. Käyhän laittamassa nimi mukaan tuohon arvontahattuun. Eli kerro, kenen kanssa lähtisi kattoon peliä ja sen kautta sitten pääset mukaan arvontaan. Kotimatsiahan se puskee aika pitkälti tästä eteenpäin. AC Oulu kohtaan tosiaan Ilveksen sunnuntaina. Sitä viikon päästä herkullinen lauantai iltapäivä makupala AC Oulu HJK. Siinäkin on tärkeät pisteet kyseessä, kuten myöskin siitä viikon päästä, kun Inter saapuu kylään. Sen jälkeen, kun tämä kolmikko on selätetty tai matsit on pelattu, niin jäljellä onkin enää Jaro ja SJK, jotka tällä kaudella ovat jääneet selkeästi tuonne liikaa häntä päähän. Toki sieltäkin voidaan nähdä vielä melkoista nousua, mutta toivon mukaan näin ei käy. Jalkapallo on siis paikan päälle, ystävä rakas, mene katsomaan. Kohta sitä katsellaan sitten Heinäpäässä stadionin valmistuttua.

0: Asia kerrallaan.
1: Radio Kaleva.
2: Ootko nää uutta Strokesia kuunnellut? Tuo äsken oli sitä vähän vanhempaa, Someday, mutta uutta musiikkiakin bändiltä on tullut ihan vasta ihan kokonainen albumin verran. Ja sitä pääset torstaina kuuntelemaan ainakin, varmasti ennestään myöskin näillä taajuuksilla, kun soittolistalle myöskin levyltä kappale päätyi. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke Muikkula täällä studiossa sinun kanssasi tämän iltapäivän vielä hetken verran ennen kuin annetaan veto kapula Kai Latvalehdolle, joka ottaa hommaa haltuun vaihtoehdon kesäspesiaalin merkeissä. Uutta Strokesia on tulossa kohta pokkiin, jota siis kuunnellaan torstaina. Torstaina myöskin palataan jo pienesti takaisin tuonne normaaliin aika lukujärjestykseen. Kalevin kesäkuuntelukaverit jäävät periaatteessa siinä kohtaa kesätauolle. Ehkä pienimuotoinen fuusio vielä tässä heinäkuun loppupuolella, kun Anna-Kaisa Kettunen saapuu seurakseni tsekkailemaan vähän se, että mitäs kaikkea meikäläisen loma-aikana tuonne postilaatikkoon on tullut, eli uutta paikallista musiikkia sekä sen lisäksi makuupaloja muutenkin uusista biiseistä. Kesäkuuntelukaverissahan ideana oli se, että etittiin kesäbiisiä vuodelle 2026, ehkä sille vähän niin kuin napakymppi hengessä seikkailumielellä ja kaverin kehottamana. Mutta kyllä se vaan niin oli, että yhdenlainen ja ainakin tietyn piirin kesäbiisi tälle vuodelle saatiin. Wet Pillows, bändi, joka päätyi sitten loppujen lopuksi ymmärtääkseni ruisrokkiin myöskin keikalle, teki ihan komia rakkauden kesäbiisi, mikä me kuuntelemme seuraavaksi.

0: Radio Kaleva.
1: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
2: Kesä on täällä ja Oulu elää. Festarit, lomamatkat ja Oulu 2026 täyttävät kaupungin. Kun valitset oikean taksin, kuljet sujuvasti ja turvallisesti paikallisen kyydissä. Otaksi tuntee reitit, aikataulut ja tapahtumat. Ja muistathan, että lentoasemalta pääset kaikkiin kesän menoihin helposti, jonot 1 ja 2. Otaksi on oululaisten oma kesätaksi.
3: Oulu juhlaviikot, elämystä elokuu. Festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmaljaa, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
4: Raution Marko tässä, terve! Tarvitsetko uuden keittiön, liukuovikaapiston tai muita kodin kiintokalusteita? Valmistamme kalusteet laadukkaasti omassa tuotannossamme ja suunnittelemme ne juuri sinun tarpeitasi varten. Avainlippumerkki kertoo kotimaisesta työstä jo 20 vuoden ajalta. Toimimme Oulun alueella, Koillismaalla ja Lapissa. Tutustu ja varaa suunnitteluaika uuteen näyttelytilamme Oulussa. Rautiokalustaa.fi.
5: Sinne kuultiin ennen kaupallisia tiedotteita Wendy ja Lisan Loli Loli. Tämä on Radio Kaleva ja tämä on Vaaravyöhyke. Kello alkaa olemaan ihan justiinsa 16. Uutiset uutisten jälkeen sitten ääneen Kaija Latvalehto ja vaihtoehdon kesäjakso. Sen myötä heinäkuun Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmien kesäjaksot on käyty läpi ja aletaan hiljalleen valmistautumaan jokaisen ohjelman uusiin jaksoihin. Elokuu vielä varmaan otetaan suht rennosti, mutta syyskuusta lähdetään taas liikenteeseen. Ainakin alustavasti tutulla kokoonpanolla. Mutta sitä ennen voit kuunnella kesäjaksot totta kai podcasteina. Ja totta kai sen lisäksi myöskin tulevana sunnuntaina sunnuntai-iltapäiväkimara Letkassa, kun kuulet nämä maratonina uudestaan. Podcasteista puheen ollen sellaisen terveisiä myöskin WhatsAppin puolelle, että viime viikonloppuna kuuluneet Kuustokin Oulu 26 lavan keikat saapuvat kuunneltavaksi jälkikuunteluun huomisen päivän aikana, joten siinä vaiheessa. Okei, ennen uutisia fiilistellä lauantaita. Tämä on Norma Jean, tai Norma Jean, Right, ja Saturday sen myötä kohti uutisia ja vaihtoehdon kesäjaksoa.

0: Kuuntelet Radio Kalevaa.
1: Ja nyt vuoroon Kalevaa sähköuutiset. Delta Life-tapahtuman valmistelut alkavat Oulussa ensi maanantaina, kun Pokkisen väylälle veden päälle rakennettavan esiintymislavan pystytys alkaa. Työt aiheuttavat koko elokuun ajan muutoksia Pokkisen puiston ympäristön kevyen liikenteen reitteihin ja pysäköintiin. Kevyt liikenne ohjataan kiertoreiteille. Tapahtuman aikana 27-29. päivä elokuuta Rantakatu ja Ojakatu suljetaan iltaisin liikenteeltä ja alueella

0: pysäköintikielto. Delta Life on yksi Oulun kulttuuripääkaupunkivuoden päätapahtumista. Kolmipäiväinen tapahtuma kokoaa lavalle 50 taiteilijaa ja tavoittelee 24 000 kävijää. Suomen hyönteisseura on valinnut vuoden hyönteiseksi palosirkan. Se on suurikokoinen ja tumma heinäsirkkalaji, joka on taantunut Suomessa voimakkaasti elinympäristöjen vähentyessä ja kasvaessa umpeen. Palosirkka on avointen, aurinkoisten ja paahteisten elinympäristöjen laji. Aiemmin palosirkkaa on esiintynyt hyönteisseuran mukaan Oulun korkeudelle asti. Nyt pohjoisimmat tunnetut esiintymät sijaitsevat Joensuussa. Vuoden hyönteisen valinnalla halutaan tuoda esiin hyönteismaailman monimuotoisuutta ja kertoa hyönteislajistoa uhkaavista tekijöistä. Uutisia seuraavan kerran näillä taajuuksilla jälleen kerran huomenna aamulla kello 7. Siihen asti pysy perillä päivän puheenaiheessa verkossa osoitteessa kaleva.fi.
1: Sään tarjoaa Ylläs Bike Park.
0: Melkoinen sadekuuro tuossa kello 3 tunnin aikana pyyhkäisi ylitte Oulun. Ja lisää lienee tulossa kohta puokkiin. Tänään sää on puolipilvistä tai pilvistä ja päivän kuluessa paikoin tulee sadekuuroja ukkosineen. Kaakkoistuuli on heikkoa tai kohtalaista. Ukkoskuuron yhteydessä voimakkaan puuskaista. Päivälämpötila 18-22 astetta. Idässä mennään jopa 2-5 asteen tietämillä. Yöllä sateet heikkenevät ja lämpötila laskeutuu sinne 10-15 asteen tietämillä. Keskiviikko. Sää on pääosin aurinkoista. Tuuli on heikkoa tai kohtalaista ja käy lännen puolelta. Päivälämpötila huomenna 18 ja 20 asteen välillä.
2: Viiletä tunturissa tuulen lailla. 2 vuotta peräkkäin Suomen parhaaksi valittu Ylläs Bike Park on avoinna joka päivä. Tervetuloa! Ylläsbikepark.fi.
0: Tiistai 28.7. kello 16. Homma jatkaa tästä eteenpäin. Vaihtoehdon vaihtoehto.
3: Radio Kaleva. Vaaran vyöhyke.

Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto, ja minä olen Kai Latvalehto, ja tämä on vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelman kesäjakso, erityisjakso. Toinen kausi vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma on nyt saatu päätökseen. Viime vuoden kesäjaksossa mä lyhyesti kävin läpi, mitä oli sen vuoden aikana tapahtunut suurin piirtein niin kuin jakso kerrallaan. Suuri johtajamme Sini Salmerinne on antanut näihin kesäjaksoihin semmoisen ohjeen, että rennosti vai aurinkolasit silmillä. Mutta koska tämä on vaihtoehdon vaihtoehto, niin mä ei oteta ollenkaan rennosti, ja sitä paitsi voin kertoa, että noin 20 vuotta sitten, kun olin hain erästä työpaikkaa ja kävin semmoisessa psykologisessa testeissä, jotka kesti monta päivää. Sitten mä yllättäen sain sen työpaikan ja sain myöskin lukia, mitä niissä psykologisissa testeissä todettiin. Ja siellä sanottiin, että tällä henkilöllä on auktoriteettiongelma, dystooppinen maailmankuva ja toki muutamia positiivisiakin asioita, joita en jaksa tässä ruveta nyt vatvomaan. Mutta otamme myös siis rennosti, koska jos kenties kuuluu linnun laulua, koiran haukuntaa, niin mä äänitän täällä ulkona tätä ja aion tämän jakson aikana sillain nyt vähän vapaamielisemmin käydä läpi tätä viime vuoden antia ja puhua myöskin sellaisista asioista, jotka ei millään tavalla ole liittyneet edellisiin jaksoihin, mutta kaikki jaksothan ovat kuultavissa Radio Kalevan podcastien kautta. Mieleenpainuva jakso mulle itselle oli se, kun Jarkko Viinamäen, eli Radio Kalevan kuulijoille tutun Pelto Elvis-ohjelman toisen vetäjän kanssa, niin Viinajake on myöskin tuottaja, musiikkialan kova ammattilainen, niin siinä jaksossa käsiteltiin sitä, että mikä saa musiikin kuulostamaan hyvältä, että mitkä tekniset asiat, soitanolliset asiat, tuotannolliset asiat siihen mahdollisesti voi vaikuttaa siihen.

lisäksi tietysti, että musiikinhan pitää lähtökohtaisesti olla hyvää, mutta täytyyhän nyt olla jotakin semmoisia niin ratkaisevaa tekijöitä, että ei se ihan puhdas, niin kuin, että minun mielestä tämä nyt on hyvän kuulosta musiikkia. Silloin puhuttiin, mutta se ei mahtunut siihen ohjelmaan, mutta mahtuu nyt tässä vaiheessa tämmöinen niin hifismin piirre. Eli kun allekirjoittanut oli lukiossa ja Kupila Jarin kanssa käytiin vappaa tunnilla Haukiputtaalla Väiskin koneessa, josta käytiin ostamassa kasetteja, niin siellä oli sitten ilmaantunut tämmöinen moderni laite kuin CD-soitin. CD-soittimelta Dire Straits-yhtyeen Love of Gold-levyn. Se ensimmäinen kappalehan on siinä Telegraph Road, jota nyt ei tietenkään kuunnella, mutta se kuulosti niin järjettömän hyvältä, että me Jari Kupilan kanssa katsomme toisiamme silmiä ja mietittiin, että ei ole todellista, että musiikki voi kuulostaa näin hyvältä. Ja mä luulin siis 20 vuotta, kuvittelin, että se johtui siitä, että se tuli sieltä CD:ltä. Tai ei se siitä johtunut, vaan se johtui loppujen lopuksi siitä, että ne stereot, joilta oli tottunut kuuntelemaan musiikkia, ne olivat lähtökohtaisesti 10 kertaa huonompia, halvempia kuin ne Väiskin koneet, niin kuin mahtavat stereot, jossa oli kunnollinen vahvistin ja kunnolliset kaiuttimet. Joten jos sen Dire Straits olisi siellä kuunnellut niin vinyylinä, niin se olisi kuulostanut yhtä hyvältä. Että siitä nyt ei kiistellä, että onko se nyt CD vai vinyyli niin se oikea tai parhaan kuulonen formaatti. Seuraava suuri elämys musiikin kuuntelussa oli se, kun ensimmäisen kerran oltiin oikeassa äänitysstudiossa, eli Soundmix-studiolla Oulussa, ja siellä oli Genellekin tarkkailukaihtoimet, ja siellä kuunneltiin sitten musiikkia, niin se kuulosti aivan niin kuin, että miten täältä kuuluu niin kuin semmoisia asioita, joita ei ole kotona kuulunut, tai missään korvalappustereoista kuulunut niin kuin millään, koska ne kaiuttimet oli yksinkertaisesti niin hyvät. Tästä niin kuin kolmas tämmöinen, sanotaan, kvanttihyppy, miltä musiikki kuulostaa, tuli itse asiassa mulle vasta 1,5 vuotta sitten, kun hankin tämmöiset kuulokkeet jälkikasvuansiosta, joissa on Dolby Atmos. Ja Dolby Atmoshan tarkoittaa lyhyesti sanottuna, yksinkertaistettuna sitä, että meillä on tämmöinen surround-ääni. Eli mehän voidaan kuvitella, niin kuin ollut niin kuin elokuvateattereissa ja kotiteattereissa, joita takavuosina oli, että se ääni ei tule pelkästään vasemmalta tai oikealta, mutta takajuttamia on myös muualla, takana, edessä, yläpuolella. Ja tämä Dolby Atmos, joka vaatii omat Dolby Atmos-miksaukset, eli ne on uudestaan miksattu, niin jopa korvakuulokkeilla tämmöisillä, jotka maksaa 6-70 €. Niin kun kuuntelee jotakin musiikkia, tulee semmoinen tunne, että se ääni ei tule vasemmalta tai oikealta, vaan se tulee esimerkiksi ylhäältä tai alhaalta. Ja tällöin esimerkiksi, kun kuuntelee jotakin Beatlesta, niin kuulee siellä semmoisia juttuja, joita ei ole ikinä kuullut, ja se on aivan järisyttävää. Ja tämä liittyy tietysti siihen, että nykyään olisi mahdollisuus meillä kaikilla kuulla musiikkia sellaisilla välineillä, jota ei ole ikinä ollut. Ja silti jengi kuuntelee niin kuin puhelimella, ja ei siinä mitään, sen kun kuunnelkoot. Ja eihän tällaiset tekniset asiat ole mikään itseisarvo, ei musiikin kuuntelussa, ei missään muussakin. Mutta jos meillä on mahdollisuus ja meitä kiinnostaa tarkasti se, esimerkiksi jos joku on valokuvauksen harrastaja tai on isoja valokuvia, niin näyttääkö ne paremmalta epätarkkona kuin tarkkona, jos niitä on tarkoitus olla tarkkoja, jos tämä valokuvaaja on ottanut ne sillä tavalla, että sieltä erottaisi yksityiskohtia. Sama homma on musiikin suhteen. Kaikkia maailman musiikkiahan ei ole julkaistu Atmos-versioina, mutta aika paljon löytyy. Ja nimenomaan ei löydy Spotifysta, mutta siitä hetken kuluttua lisää. Mutta tämä kuulostaa aivan mahtavalta Atmos-versiona. Tämä yhtye on Talking Heads, tämä on Speaking Tongues-levyltä. This must be the place.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma Kai Latvalehto kesätunnelmissa. Tuo äskeinen kappale oli Talking Heads -yhtyeen This Must Be The Place. Samanniminen hieno elokuva on olemassa, jossa Johnny Depp esittää Robert Smithia muistuttavaa vanhaa goottirakkia. Äsken puhumme siis Dolby Atmoksen ylivertaisuudesta ja Dolbynhan pitäisi mulle maksaa tästä joku bonus, mutta Spotifyn ei. Tämähän liittyy Spotifyin siinä mielessä, että Spotify, niin kuin se oikeasti ruotsiksi lausutaan, on vastustettu aika monesta syystä ja täysin oikeutetusti. Yksi syy on tietysti ollut se, että Spotify ei maksa artisteille senkään vertaa kuin muut, mutta ne on lillukanvarsia joka tapauksessa. Mutta Spotifylla kesti hirveän kauan, että siellä saatiin niin kuin ääntä vähän paremmanlaatuisena, joka on ihan vasta tullut sinne. Mutta Atmoksena ei voi Spotifysta kuunnella. Ja päinvastoin esimerkiksi Tidalilla ja sitten Apple Musicilla ja varmaan monilla muillakin on mahdollisuus tosiaan kuunnella Atmos-muodossa musiikkia. Mutta se, niin kuin se suurin syy, miksi minä välittömästi sanoin irti Spotify muutama vuosi sitten, oliko näin jossakin Ruotsin iltapäivälehdessä, niin kuin samalla lailla kuin Suomessa, että 10 parhaiten tienaavaa ihmistä Ruotsissa. Ja siellä sen Ruotsin top 10 oli 3 tai 4 Spotify-pomoa. Ja totta kai tuollaisella suurella kansainvälisellä Coca-Cola-suuruisella yrityksellä täytyy olla kunnon palkat pomoilla, johtajilla. Mutta ne oli jotenkin aivan poskettomia ne summat, mitä ne tienas. Ja sitten eivät maksa artisteille käytännössä mitään. Ja eivät ole missään vaiheessa halunneet parantaa sitä Spotify-äänenlaatua. Että kuunnelkaapa huvikseen, jos on mahdollista, niin patta Spotifysta kulkkelta soimaan ja sitten kuuntelette sen saman kappaleen.

0: kappaleen vaikka CD-nä tai vinylinä tai jopa C-kasettina, niin se ero on melkoinen. Se siitä. Jarkko Viinamäen kanssa puhuttiin vielä myöskin siitä, että miksi me tehtiin tämä vaihtoehdon vaihtoehto yhdistelmäjakso, jossa hän oli vieraana. Kuunnellaanpa, että mikä oli herrojen Viinamäki ja Latvalehto perimmäinen syy, että miksi tehtiin tuo jakso.
1: Ja siis tässä nyt, kun tämä on ristisiitosohjelma, niin tästäkin ollaan puhuttu, että meillä on Jarkon kanssa tässä niin kuin yhteinen agenda senkin takana, että miksi me ollaan kahdestaan täällä, koska me halutaan yhteen tiettyyn ohjelmaan Radio Kalevan äänialueella.
2: Tämä heavy louhos, mikä se
1: niin,
2: on?
1: Metallilouhos.
2: Metallilouhoksi, juuri näin.
1: Koska meillä molemmilla, ja meillä kaikillahan ei ole heavy taustaa edes näillä leveysasteilla, mutta aika monilla on.
2: No se on totta, ja mä oon ihan samaa mieltä, että miksi me ei olla oltu jo siellä.
1: No me mennään sinne.
2: Me mennään sinne, ja siis kysymättä.
1: Kysymättä, niin. Että tämä tiedoksi Radio Kalevan niin kuin niin. Toimituksen puolelle, että ennemmin tai myöhemmin niin Latvalehto ja Viinamäki tärähtää metallilouhokseen.
2: Se on just näin.
0: Niin, ja kuinka ollakaan, ei ole vieläkään, ei tullut, vaikka odoteltiin niin kuin kieli pitkänä Viinamäen kanssa koko kevään, että milloin me päästään metallilouhokseen puhumaan hevistä. Ja se on semmoinen asia, josta ollaan niin kuin aika monen kanssa puhuttu. Sekä Viinamäellä ja mulla oli jo valittuna, tai on valittuna, 3 kappaletta per Lärvi, jotka me halutaan soittaa sitten tässä metallilouhosohjelmassa, jos me sinne nyt päästään. Ja jos ei päästä, niin tehdään omaa. Vaihtoehtoinen metallilouhos, Pelto Elvis-ohjelma, jossa puhutaan pelkästään hevistä. Ja en nyt paljasta, että mitkä ne mun 3 valintaa on, mutta ne on kuitenkin aika paljon perinteisempää heviä siihen näin, kun Viinamäellä yllättää äärimmäistä niin ränkänkänkkää tulossa sieltä. Mutta yksi, mitä mä jäin miettimään niin omasta lapsuudestani ja nuoruudestani, on Kiss-yhtye 70-luvulla. Ja Kissin ensimmäiset levythän on aika lailla niin kuin rock and rollia periaatteessa. Näistä 3 ensimmäisestä levystä, eli Kiss, Hotter Than Hell ja sitten Dressed to Kill, niin se keskimmäinen, se toinen levy oli aina jotenkin hankalan kuulonen, jotenkin sillä niin kuin häijyn kuulosta musaa. Kuuntelin sen vasta tässä sen levy, ja sehän oli varsin mainio. Sitten kun tämä kappale tuli muutama mielenkiintoinen mieleyhtye, joten Kiss-yhtyettä taitaa olla vuolta 1974 Hotter Than Hell-albumilta semmoinen kappale kuin Going Blind.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma ja Kai Latvalehto kesän tunnelmissa. Ja tuo oli kesäinen kappale Kiss-yhtyeeltä Going Blind. Pari huomiota tuosta mainiosta rallista. Jos tarkkaan kuuntelee ja lukee tuon tekstin, niin siinä on yllättävää huumoria Kiss-yhtyeeltä. Teksti taas mennä suurin piirtein niin kuin näette. Little lady, can't you see? You're so young and so different from me. I'm 93, you're 16. Can't you see I'm going blind? Elikkä laulun minä henkilö on 93-vuotias ja tyttö, jolle hän laulaa, on 16. En tiedä, onko tuo huumori jotain nykyajan näkökulmasta katsoen törkiää, mutta vuodelta 75 ja se, mitä niin Kissit ja sun muut ovat suustaan päästäneet, niin sieltä löytyy paljon niin törkeämpää, kanseloittavampaa tavaraa kuin tuo. Joten kyllä tuo minusta ihan niin huumoria on, jota ei tarvitse sen kummemmin vokettaa tai kanseloja. Ja toinen huomio tuosta kappaleesta on se, että tämä kuulostaa ihan eräältä suosikkiyhtyöltäni Kissin lisäksi, ja se on Dinosaur Jr. 80-lopulla aloittanut amerikkalainen vaihtoehtobändi, joka sitten min innotti aika lailla myöskin tämmöisiä shoegaze-yhtyöitä tuolla Englannin puolella, että kun joskus sanottiin, että Hendrix, kun tuli Lontooseen, niin se muutti kitaransoiton niin täysin silloin 66-67, mutta Dinosaur Jr. ensimmäiset englannin keikat vaikutti suuresti sitten niin shoegaze-bändien syntyyn. Tämähän nyt ei kuulosta varsinaisesti shoegaziltä, mutta tuli tuosta kuresta jo puhetta. Niin, tässäpä siis Dinosaur Jr. ja Just Like Heaven.

vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa Kai Latvalehto kesäjakson tunnelmissa, ja tuo kesäinen kappale oli Dinosaur Junior -yhtyeen Just Like Heaven, joka on Fiskuren biisi. Tuohan on sen suhteen hyvä malliesimerkki tämmöisestä cover-lainakappaleesta, että alkuperäinen melodia on säilytetty, mutta sitten niin kuin bändi soittaa omalla tyylillään ja aika lailla ronskimmin kuin tuo Kure. Ja jos Shoegazeista tuli puhetta, että siitä voisi tehdä ensi vuonna ehkä jonkun jakson tähän ohjelmaan, mutta kyllähän tuo goottirokki sen ansaitsee. Ja onko sitten tuota Kure jotakin goottirokkia vai ei? No ei ainakaan koko ajan, mutta mielenkiintoinen yhtye sinänsä. Kure tai The Cure, ne oli sen suhteen samankaltainen yhtye kuin U2, että ne oli aika käsittämättömän suosittuja niin kuin muualla maailmassa, ei niinkään Suomessa, mutta niin kuin Etelä-Amerikassa ja myöskin Pohjois-Amerikassa, USAssa. Ja tästä tuli mieleen, että eräs toinen tämmöinen 80-luvun yhtye, joka Amerikassa oli suhteellisesti varmaan suositumpi kuin kotimaassaan Englannissa, oli Psychedelic Furs -yhtye, joka Amerikassa nautti melkoista suosiota ja ihan syystä, koska tämä on musta Psychedelic Furs oli semmoinen niin kuin puuttuva linkki tai jonkinnäköinen niin kuin silta David Bowen kaltaisen rockin kameleontin esitystavan 80-luvun kanssa ja sitten tämmöisen nimenomaan niin kuin kuretyyppisten britti-indie-bändien välillä. Joten seuraavaksi Psychedelic Furs -yhtye ja Love My Way.

0: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
1: Radio Kaleva, vaihtoehdon vaihtoehto ohjelma, Sakai Latvaleto, kesäjakson tunnelmissa. Äsken kuultu kappale oli Psychedelic First -yhtyeen Love My Way, ja kyllä sen suhteen täytyy tätä meidän Radio Kalevaa kehua. Muistan kuuleeni tämän kappaleen Radio Kalevan niin kuin normaalisoitossa, ja missä muualla tämmöistä musiikkia niin kuin nykyään kuullaan, kun Yleisradio ei hoida edes lakisääteistä tehtävänsä. Muilta radiokanalilta tulee musiikkia, juu, mulla jo Dire Straits on esimerkiksi mahtava yhtye, mutta mä en Sultans of Swing-kappaletta halua kuulla enää ikinä. Ja vain Radio Kalevan kaltaisella kanavalla voi tosiaan kuulla jotakin Psychedelic First tai sanotaanko nyt Iggy Popia tai muuta kuin sitä perusjunttampoota. Ja tuo Psychedelic First -yhtyeen laulajahan on Richard Butler on sen nimi. Ja sehän kunnostautui tässä muutama vuosi sitten kirjoittamalla biisejä yhdessä Depeche Mode -yhtyeen Martin Goren kanssa. Ja en ole ihan varma, että onko se Gore tehnyt koskaan aiemmin muuten kanssa biisejä yhteistyössä. Jossakin vaiheessa oli semmoinen, muistan lukeneeni jostakin, että Depeche Modella ja Martin Gorella on semmoinen periaate, että jos levylle tulee 11 biisiä, niin se tekee ne 11 biisiä. Eikä yhtään enempää. Depeche Moden viimeiseltä levyltä Memento Mori, semmoinen kappale, jonka Psychedelic Firstin Richard Butler ja Martin Gore on kirjoittanut yhdessä. Ja tänä vuonna on tulossa U2:lta uusi levy, ja jos sillä on yhtään näin hyvää biisiä, niin en yllättyisi. Tämä on Ghosts Again.

0: Radio Kaleva.
1: Oulun juhlaviikot, elämysten elokuu, festivaaleja ja satoja tapahtumia, sanainen runonmallia, musaa, videoita ja ilmakitarraa ja lopuksi Delta Life -spektaakkeli.
2: Euroopan kulttuuripääkaupunki on Oulu. Nyt voit tutustua satojen tapahtumien tarjontaan osoitteessa oulu2026.eu. Tervetuloa mukaan inspiroivaan ja ainutkertaiseen juhlaan. Kulttuurin uuteen keskipisteeseen.
3: Jännitystä. At first I thought it would go away, but time has made me lose the reason.
4: Toimintaa.
5: Logic will get you from A to B. Imagination will take you everywhere.
6: Romantiikkaa. Meille kans.
7: Ja komediaa. Katso lisää elokuvateatteristar.fi.
8: Risto Oulustemmasta terve. Meitä löydät kalusteet elämän kaikkiin tarpeisiin. Esimerkiksi kaupungin laajin sänky- ja patjavalikoima vaativankin nukkujan toiveisiin. Laadukkaita vaihtoehtoja jokaiseen budjettiin jopa heti mukaan tai nopealla toimitusajalla. Luotettavaa ja paikallista huonekalukauppaa vuodesta 1969 jo neljännessä polvessa. Tervetuloa käymään kaupoilla niin myymälässä Ilmarin kadulla kuin netissä stemma.fi.
9: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
10: Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelma kesätunnelmissa ulkoilmaäänityksessä. Tuo äskenä oli Depeche Mode -yhtye ja Ghosts Again. Mulla oli kunnia tämän ohjelman puitteissa viime talvena vierailla Turussa kemiläislähtöisen Jori Hulkkosen tykönä hänen kotonaan, joka oli muuten mielenkiintoinen ja ihaltava asunto, semmoinen iso yksiö Turun keskustassa, joka oli täynnä syntikoita. Jori kertoi, että siellä on aiemmin ollut työhuone, mutta sinne työhuoneella on ollut niin kuin turha vääntäytyä pihan poikki, joten hän oli sisustanut oman kotinsa sillä tavalla, että siellä saattoi ruveta töihin eli äänityshommiin saman tien. Ja tuommoinen selkeästi omistautuminen, musiikin rakastaminen, täydellinen piittaamattomuus siitä, että mikä on työaikaa ja mikä on vapaa-aikaa, niin onhan tuo ihailtavaa. Tai ainakin osoitus siitä, että on tehnyt elämässään oikeita valintoja, päinvastoin kuin eräät. Mielenkiintoinen piirre myöskin oli se, kun Jori puhui niin kuin musikaalisesta varttumisestaan 80-luvulla, niin taisi mainita, että se oli niin kuin pyhä kolmikko, Pet Shop Boys, New Order ja sitten nimenomaan Depeche Mode oli niin kuin se kolmas. Ja tuokin on niin kuin mielenkiintoinen näkökulma musiikkiin ja siihen lähestymiseen, että meillä jokaisella on omansa mielenkiintoinen näkökulma. Nyt kun puhunut jonkin verran asiaa sivusta tai radiossa soitettavasta musiikista, niin tuli tässä mieleen, kun peräkkäin kuultu Psychedelic Furs ja Depeche Mode -yhtyettä, että Amerikan kuvioista Kaliforniassa Los Angelesissa on toiminut varmaan 50-luvulta saakka tämmöinen vaihtoehtoinen rock-asema kuin K-Rock, K-R-O-Q, josta muistan toisella Amerikan matkalla kuulleen

Beatlesia ja Smackiäkin soitettiin siellä, mutta siellä soitettiin sitten tietysti niin aika paljon tämmöistä niin nimenomaan Depeche Mode, uusi aalto, postpunk, kure tyyppistä osastoa. Ja justiinsa äsken tarkistin, että paljonko sillä oli kuuntelijoita, sanotaan nyt 80-luvulla, 90-luvulla, ilmeni Netscapein perusteella, että niitä oli muutamia kymmeniä tuhansia Los Angelesin alueella. Ja sehän on niin kuin järkyttävän vähän siihen verrattuna, että meidän omalla niin kuin Yleen, siihen aikaan kun Yle vielä oli Yle, rockradiolla oli satoja tuhansia kuulijoita. Eli käytännössä 80-luvun aikana yhtenäiskulttuurissa oli myöskin hyviä puolia, koska rockradiosta tuli aika laidasta laitaan hyvää uutta rockmusiikkia, oli se sitten heviä tai diskoa tai mitä tahansa, että kyllä se tuota, aika monille on luonut semmoisen niin kuin rockradion ja yleisradion merkitys useampien kymmenien vuosien aikana on ollut Suomessa kyllä huomattava, että meidän pohjoismaisessa hyvinvointivaltion mallissa niin kyllä niin kuin tuo kirjastolaitos ja yleisradiot ovat olleet hienompia juttuja, tietysti jonkun tietynlaisen tasa-arvon koulutusasioiden lisäksi. Tuosta K-Rockista, kun tuli puhetta, niin eräs K-Rock-radiokanavan soitetumpia kappaleita 80-luvulla, 90-luvulla on jäänyt Suomessa tyystiin niin kuin varmaan niin kuin kuulematta. Yhtyeen nimi on tämmöinen kuin Dramarama, amerikkalainen vaihtoehtorock-yhtye 80-luvulta. Tämä kappale on Anything, Anything.

vaihtoehto-ohjelman kesäjaksossa Kai Latvalehto pyörittelee ajatuksia sinne sun tänne vähän kertaillut, mitä viimeisen talven aikana tapahtunut ohjelmassa ja pikkusen mennyt, pikkusen aika

reilustikin asian sivupoluille. Tuo äskenä oli oikeastaan aika tämmöistä niin kuin perinteistä vaihtoehtorokkia, joka mistä se sekin tulee. Soittotaito bändillä vähän sitä sun tätä kehitysvaiheessa, mutta niin kuin tunnetta piisaa ja jonkinnäköistä irtaantumista tuommoisesta perinteisestä rock and roll mentaliteetistä. Ja tuo bändihän oli siis Dramarama, Anything, Anything, Dramarama, kirjoitetaan yhteen, Dramarama, ei saa sekoittaa Bananarama, Bananarama yhtyeeseen, joka sekin kirjoitetaan yhteen. Ja hei, koska se kirjoitetaan yhteen, eli se on yhdyssana myöskin englanniksi, niin tästä päästään meikäläisen vakio jankottamisaiheeseen, josta mä oon todennut, että tämä ei kuitenkaan ole ikäkysymys, eli jos on 60-luvulla syntynyt. Jonkinnäköinen tarkkuus tämmöisessä niin kuin kieliasioissa, niin ei se ole mikään koulu- tai älykkyyden osoitus sinänsä, koska näillä asioilla on merkitystä. Ihan samalla tavalla kuin se, että millä tavalla me puhutaan, millä tavalla poliitikot puhuu. Jos lukee puoluekannasta riippumatta 70-, 80-, jopa 90-luvulla toimineiden poliitikkojen kirjoja ja vertaa niitä näihin nykyisiin öyhöttämisiin, niin onhan se asia melkoinen ja se ei liity millään tavalla siihen, että asiat olisivat olleet aiemmin paremmin, vaan että meidän ajassa ja ihan kaikissa ajoissa on semmoisia asioita, jotka eivät ole toivottavia tai hyviä. Jos sosiaalisessa mediassa joku yritys on näitä videoita, niin sitten ne tekstitetään, koska äänet ei ole päällä ihmisillä laitteessa. Ja sitten, että jos joka ikinen sana kirjoitetaan isolla alkukirjaimella, niin kyllä se on musta osoitus niin kuin jonkinnäköisestä niin kuin ideoluutiosta. Ideoluutio on hieno elokuva 10 vuoden takaa, jossa ihan tavallinen veijari nykyajalta lähetetään tulevaisuuteen ja siellä ihmiset ovat niin kuin puolta pöljämpiä kuin nykyään, mutta siinä on vähän niin kuin semmoista tulevaisuuden kuvaa, joka valitettavasti on toteutunut. Ja sitten niin kuin se argumentti, että mitä väliä sillä on, että jos on välilyönti ennen pilkkua, tai että no mihin sä rajan vedät? Kyllä sillä on väliä, koska sillä on väliä, millä tavalla me kommunikoidaan, millä tavalla me ilmaistaan itseämme, ja se on niin kuin, kirjoitus on ajattelun jatke. Ja sitten, että jos tästä päästään niin kuin lukemiseen, et osaa lukea, et osaa kirjoittaa. Jos et osaa kirjoittaa, niin et osaa ajatella. Nämä kaikki liittyy toisensa. Liittyy myöskin musiikkiin sillä tavalla, että täytyisi pitää niin kuin nämä kanavat avoinna, antaa kunnioitusta sitten sellaisille, joilla nämä asiat on aika lailla paremmin hallussa kuin meikäläisille. Ja mä en ole edes paha, mutta kyllä siinä on semmoinen niin kuin sukupolvi, kokemus, että 70-luvun puolessa välissä syntyneet jo, niin ne on vähän niin kuin jo lepsumpia kuin me 60-luvulla syntyneet. Ja näkisinkin, että kenties semmoiset täydelliset syntymävuodet olisi ollut jossakin siellä 70-luvun alussa, jolloin kuitenkaan se, ne harmaat mökit ja menneet traumat, sota-ajat on olleet kuitenkaan niin lähellä. Mutta että pyrkisi kuitenkin kirjoittamaan ja kommunikoimaan ihmisten kanssa sillä tavalla, että se olisi niin kuin muuta kuin minä nyt tässä öyhötän jostakin. Ja minähän täällä nyt öyhötän täällä radiossa, mutta tästä niin kuin musiikin kuunteluun ja erinomaiseen Radio Kalevaan Rapakari Recordsissa viime talvena amerikkalainen Grant Lee Phillips valitsi omaksi Rapakari Recordsin levyksi Van Morrisonin Astral Weeks-levy vuodelta 1967, ja mullekinhan tietenkin Van Morrison on ollut silloin niin kuin tuttu artisti, mutta en mä ole niin kuin ikinä perehtynyt tai tykännyt siitä kovin hirveästi, että niin kuin radiosta kuulee tai jossakin sattumoisin Brown Eyed Girl ja tämmöiset kappaleet. Mutta jumalauta, kun mä kuuntelin tämän Astral Weeks-levyn alusta loppuun, niin se on mulle henkilökohtaisesti tämän talven ollut merkittävin löytö. Että tällaistakin musiikkia on niin kuin tehty, joka on mulla mennyt täysin ohi, vaikka jonkun kappaleen täältä joskus on kuullutkin, mutta nimenomaan sen levy kokonaisuuden kannalta ja silti, että kuinka vapaalta se kuulostaa, niin kuin täysin uutta, tuoretta musiikkia, niin kuin se olikin 67 tullessaan. Sitten kun sitä kuuntelee, niin senhän ymmärtää, niin kuin sitten, niin kuin, että se on vaikuttanut aivan jumalattomasti niin kuin seuraavien sukupolvien niin kuin Springsteeneihin ja mihin. Ja myöskin niin kuin, eittämättä myöskin Suomeen ja koko populaarimusiikin kulttuuri, että on tavallaan hienoa, että vieläkin löytyy niin kuin tuolta menneiltä vuosikymmeniltä semmoista, joka siirtää sielun portteja muutaman millin enemmän raolle.

joku Talk Talk-yhtye Spirit of Eden-levy ja tämmöistä niin kuin tunnelmallista kokonaisuutta, ja jossa niin kuin joku alkaa, joku päättyy, mutta että ne kappaleiden rajat tai sävellykset eivät ole sillä tavalla niin kuin tuota muottiin kirjoitettuja. Astral Weeks-levyltä sellainen kappale kuin Beside You.

Vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa Kai Latvalehto kesän jaksossa ulkotilaa äänityksessä. Ja tuolle Van Morrison Beside You yhdeltä kaikki oikein parhaammalta levyltä Astral Weeks. Ja meikäläinenkin täällä on 60-luvulta syntyneenä, niin vuosi sitten niin en tiennyt, että tuo levy on niin kuin noin mahtava. Ja senkin suhteen Van Morrison ansaitsisi kenties niin kuin jopa omaan jakson, koska hän on kans tätä meidän änkyräosastoa. Ilmeisesti hänen ujoudestaan johtuu, että hattu päässä ja silmälasit päässä. Ja kun nyt on kattunut muutaman Van Morrisonin keikkataltio, niin hän saattaa olla, että se koko keikan aikana hän ainoastaan pikkurilli liikkuu vähän se. Ja mitä, siellä ei paljon tanssahella eikä välispiikkejä eikä mitään. Mutta laulajanahan tuo on niin kuin täysin niin kuin ainutlaatuinen. Astral Weeks-levyn tekstit, niin kyllä hän siis 67. Niin väittäisin, että ne on parasta rocklyriikkaa, mitä siihen aikaan tehtiin, niin kuin Dylanilla. Mutta on niin kuin Dylanin vaikutus aivan ilmeinen myöskin tuossa Van Morrisonissa. Samalla tavalla kuin Van Morrison, niin eittämättä ansaitsisi oman vaihtoehdon vaihtoehtojakson on herra nimeltä Sting. Nyt ei kuunnella kuitenkaan Stingiä. Kai Latvalehto kiittää tästä vuodesta Radio Kalevaa. Tämä on ollut ilo ja kunnia tehdä vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmaa toista vuotta putkea, ja ensi vuonna palataan asiaan, jos palataan. Tähän loppuu vielä sitten, jossa yhdistyy tavallaan tuo Van Morrisonin vaikutus ja vuonna 69 vaikutuksesta olevaa musiikkia vain Ruotsin puolelta. Ja vaihtoehdon vaihtoehto-ohjelmassa oli vieraana myöskin talveaikana Fredrik Fyry, suomenruotsalainen muusikko, jolloin hänen kanssa puhuttiin ruotsinkielisestä musiikista ja että missä kenties niin kuin eroavaisuuksia löytyy meidän niin kuin valtioiden välissä. Ja yksi asia, joka siinä tuotiin esille, niin oli se, että vaikka Ruotsi on eittämättä siis musiikin suurvalta USA ja Englannin jälkeen kolmonen musiikkiviennin suhteen, että iso osa valtion bruttokansantuotetta se on, ja sehän on vääjäämätön fakta, mutta Suomessa ollaan kyllä tehty parempia tekstejä, kun ruotsalaiset ovat tehneet äidinkielellään. Ja toinen asia, jossa me suomalaiset ollaan pesty Ruotsi ihan selkeästi, niin on semmoisen musiikin alalajin kuin progen suhteen, että 70-luvulla Pressa, Vigvam ja monet muut, niin suomalainen proge ihan maailmanluokan tavaraa, kun taas ruotsalainen proge on ollut aina vähän semmoista kotikutoisempaa ja siinä mielessä vaihtoehtoisempaa, että huonommin soitettua ja semmoista niin kuin löperömpää. Ja ruotsalaisen kotimaisen rockmusiikin niin kuin oikeastaan ensimmäisiä airueita vuonna 69 oli tämmöisen sankarin kuin Pög Rogefeldt, ensimmäinen levy Jade Ede. Siinä on siis hänen omia kappaleitaan ruotsiksi esitettynä, ja tässä kuuluu selkeästi siis niin kuin Van Morrison ja 60-luvun vaikutus. Mutta kyllä kesäsävellenä tämä kappale on parempi kuin Thomas Ledinin Sommaren i Kort. Tämä kappale ei ole Afton Falken, joka tuli paljon myöhemmin, Muuttohaukka. Tämä kappale käsittelee kesäisiä poutapilviä, jotka liikkuu tuolla taivaalla. Kai Latvalehto kiittää. Tämä on Pög Rogefeldt, Små lätta mån.

0: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
1: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
1: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Radio Kaleva.
1: Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.
0: Radio Kaleva.

0: Nyt löysimme syyllisen yhteen asiaan.
1: Joo, mä ajattelin nimenomaan. Yes. Nyt tämä on tehty. Kiitos, rakas.
2: Kiitos. Terveisiä kotiin.
0: Ihana ohjelmakonsepti. Etsitään syyllisiä matkasijoihin.
1: Mulla alkoi vähän kaduttaa tämä.
3: Kaupungin parhaat porinat, riemua ja raivoa torstai-aamussa. Kuka mitä hä?
4: Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25–55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

0: Sä susta... pistit turnin päälle.
1: Minkä pisti?
0: Turn. Turn on.
2: Mitäs peliä tämä on?
1: Sitä mä oon monesti miettinyt, kun ne rupes tekemään tätä peliä. Mistä tulee idea siihen, että hei, tehdään sinne italialainen putkimies, joka seikkailee tämmöisessä sienivaltakunnassa.
2: Mitäs peliä tämä on? Radio Kalevan pelisarja, joka toinen keskiviikko, kello 16.
3: Radio Kaleva.
2: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: Metallica on nimenä myös kiva lausua. Metallica on suuhun sopiva. Niin. Se sopii suomalaisen suuhun.
1: No to on Metallica. Metallica on kova. To on koko lu Metallica.
0: Ja näillä perus. Otetaan mukaan.
2: Rapakari Records, eli Rapis, näin tuttujen kesken. Radio Kalevassa torstaisin kello 17, uusinta lauantaisin kello 10. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moroso. Olli P.A. täällä.
3: Michael Blöö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: Miksi Joni Mitchell kuulostaa täysin ainutlaatuiselta?
1: Ihana kysymys. Varmaan siksi, että hän on oikeasti kokenut niin paljon ja tuntenut.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
3: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
4: Vaihtoehdon vaihtoehto. Populaarimusiikin sivupoluilla ja risteyskohdissa.
5: Radio Kaleva.
4: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: miten sä pidät itsesi niin kuin täysin iättömänä? Koska sä et ole vanhentunut tässä vuosien varrella ulkonäöllisesti ollenkaan.
1: No nyt oli aika imartelevaa.
0: Kiitos. En mä tiedä, oliko se keho.
1: Vai saanko kirjoittaa tämän ylös?
2: Kalevi. Uutta musaa, kuumimmat keikkavinkit, pohjoisen artistit ja vierailevat sankarit. Radio Kalevan torstai-iltapäivissä kello 15.17.
3: Radio Kaleva.

Mainostaja Radio Kaleva tavoittaa tehokkaasti Oulun seudun 25-55-vuotiaat. Kuuntelijamme viihtyvät kanavalla pitkään ja säännöllisesti. Tavoita sinäkin omat asiakkaasi. Mainosta Radio Kalevassa.

Jos sä haluut, niin mennään lujaa. Tai voidaan olla joku päivä ihan iisisti. Greenpointin satamassa on yksi penkki, josta näkee auringonlaskun. Toisin

0: keskusteluja.
1: Niin mahtavaa, kun saatoit kuvitella, ja mistä olit kaikki nämä vuodet haaveillut.
2: Kyllä se oli.
0: Kohtaamisia.
3: Ei ole todellista. Ei ole todellista.
0: Ja käsin poimittua musiikkia.
1: Saman tien seuraava biisi. Olisiko Pyhis?
4: Joo, kun puhuttiin noista eläistä.
0: Radio Kaleva. Pohjoisen rouhea.

0: toiset päätti, että ei hyvänen aika, että nyt on pakko ruveta harjoittelemaan. Ja toiset oli sitä, että mä en suota enää ikinä. mä ikinä pysty omaksun tuommoista taitoa.
1: Nyt laitetaan kamat myyntiin, mitä niitä olikaan.
0: Niin, ostan rullalaudan.
1: Aletaan vaikka, mä alan leipuriksi.
0: Juuri näin.
2: Gepardi. Rokkipanttereiden oma ohjelma. Radio Kaleva.
3: Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Mikä kismittää?
1: Koska Oulussahan halutaan aina, että kaikkea järjestetään, mutta sitten samaan aikaan vastustetaan sitä, että mitään järjestetään ja ollaan silleen, että on huonosti järjestetty.
0: Mikä piristää?
2: Ehkä mäkin olen vaan salakateellinen oululaisille, jos mä saan heittäytyä tällä ja niin kuin maalaismaisesti.
0: Kuuntele Radio Kalevan Kuka mitä häh? Joka toinen torstai-aamu kello 8.
3: Radio Kaleva.
0: Videopodcasteja ohjelmistamme löydät YouTubesta ja Spotifysta.
3: Radio Kaleva.

0: pelaaja ei ole todellista. Ei ole.
1: Kyllä se siitä.
2: Kanada voittaa kultaa.
3: Vastaus on Kanada.
2: Kanada voittaa.
1: Asioilla on tapana järjestyä.
4: Otetaan mukaan.
1: Radio Kaleva. Pohjoisen parasta pöytäseuraa.

0: Eli täyden kympin jakso.
1: Juhlan paikka.
0: Nyt on juhlan paikka.
2: Yksi on vissiin tuota, että läskibasso on aina. Pitääkö paikkansa?
1: Ei se aina ole, mutta on se tosi usein.
3: Radio Kalevan musiikin erikoisohjelmat. Keskiviikkoisin kello 17. Tämän ja monet muut tarinamme löydät podcasteina osoitteessa radiokaleva.fi.

0: Tervehdys Radio Kalevan kuulijat. Täällä puhuu Nössönova-yhtye.
1: Tässä on Kristiina, moi.
2: Jees, jees ja moro, se Olli P.A. täällä.
3: Michael Blö tässä, moi. Terveiset Radio Kalevan kuuntelijoille.
4: Hyvää päivää Radio Kalevan kuuntelijat. Se on Miika Night After-yhtyöstä täällä.
2: Kiitos Radio Kaleva, kotitte meikän täydet lippaat single ennakkosoittoon.
1: Kuunnellaan jatkossakin sellaista radioa, jossa soi myös omaehtoinen indie-musa.
5: Radio Kaleva.

0: ota rennosti.
1: No niin, kapteeni tuli kädet selän takana, että mitäs peliä tämä on.
0: Nyt on hyvä buuki.
2: Radio Kaleva on suorittanut nyt sen, minkä sen kuuluu tehdä. Täällä on kerran kuussa yksi muhoslainen, yksi kissarakastaja ja yksi mamu.
0: Radio Kaleva. Se pohjoisen rouhea.

0: Ei mitään hätää.
1: Tuntuko siinä kohtaa, että tavallaan tämä puoli vuotta on tehnyt hyvää sulle itselle?
2: Tähän voi vastata ihan silläkin tavalla, ilman mitään pelkoa mistään sanktioista.
0: Radio Kaleva pitää sinulle seuraa.
3: Sitä pidetään siksi, että sen saa aukassa sitten silleen niin kuin kuuliksi.
4: Se juttu ei ole se rusetti, vaan se auki läväytetty komeus.
0: Radio Kaleva, pohjoisen rouhea.